de sang au sang. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset, likadant som du.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

salt på frasande grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

Vem fick skåda ett tråd där en lukt ut av krokodil stod och där kräftor i driv

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
2: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Fem skyndeno, vi vill gå hem.
1: Nu är jag rädd att gå upp ur det våta. Jag börjar undra hur detta ska gå. För jag är rädd att gå upp ur det våta. Men här är kallt så jag börjar bli blå.
0: En, två, tre, varför får vi?

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Charlie som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00-20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18-20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla. Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!

famn och låt oss dansa här en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14. Onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
4: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00-20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18-20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti

0: klockan 17.30, men sändningen börjar klockan 18-20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
2: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
1: Ja, så välkomna att lyssna.
2: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolletan lite bättre.
1: Du lyssnar på Radio Trolletan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

sandig grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen var grön.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
2: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Trollhättan. Jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren. Intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt.

som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej, du lyssnar på Klarsyn ifrån syskonbandet. Och idag så ska vi få följa med Tina Strömberg på ett besök på Åstiftsgård som ligger vackert utanför Ljungskile. Och där så ska Tina träffa Eva som har hand om gården, och hon berättar lite grann om vilken typ av verksamhet de har. Åstiftsgård ligger ungefär cirka 45 minuter norr om Göteborg.
2: Stanna vid Å.
3: Du har klivit av på hållplatsen Åstiftsgård, eller Å var väl hållplatsen, och här står du välkommen till Åstiftsgård vid en mjölkpall. Ja, vi är ute på västgötska landsbygden, och det direkt så är det utsikt över vatten, ja, havet och Stiftsgården.
4: Ja, nu sitter jag här med Eva. Och Eva, vad är ditt fullständiga namn?
5: Eva Petersson.
4: Ja, och som är vd på Åstiftsgård. Så varmt välkommen till programmet Klarsyn.
5: Tack så mycket.
4: Säger jag, men sen är det jag som är och besöker dig.
5: Ja, precis.
4: Det är ditt ställe. Berätta, vad är Åstiftsgård för någonting bara i stora drag?
5: Åstiftsgård är en fantastisk plats. Historien med Å är väl att för länge sedan på 1870-talet så var det här ett sommarställe för familjen Sacka, som ägde tändsticksfabrik i Uddevalla bland annat, och som använde det här då som sommarställe. De sålde det när krigskraschen kom till präster. Och det var 1937 som Gunnar Rudborg köpte gården med några andra präster för att bilda stiftelsen Ås kyrkliga ungdomshem. Och detta gjorde de för att de såg att det var så många ungdomar som behövde en mötesplats. Och en mötesplats är Å än idag. Och det tycker vi är väldigt härligt.
4: Mm. Vi ska ju mötas här, ha glädjen att komma hit. Vi, och då är det alltså syskonbandet Kristna Synskadades Förening, och ihop med våra nordiska systerföreningar, är tanken om något år. Och som du sa, en fantastisk plats. När man tittar runt här, när man tittar ut från vilket rum som helst i princip, så har man ju havsutsikt. Berätta, var är vi någonstans rent geografiskt?
5: Rent geografiskt är vi 45 minuter norr om Göteborg. Vi är cirka en timme söder från Svinesundsbron. Vi är på kusten och har 10 minuter, 15 minuter till Uddevalla. Så det är ganska bra placerat för mycket. Med en fantastisk, som du sa här, position vid havet. Vi har väl ungefär, kan jag säga, 200 meter. Sen har vi vår egen strand med små sjöbodar, en ångbåtsbrygga och en liten annan brygga. Sen självklart är vi på västkusten. Och det är ju då klippor som gäller. Så det ligger fantastiskt. Och det är ganska lätt att ta sig hit. Och vi är inte i närheten av massa buller. Så när man kommer hit så är det är rofyllt, och det är en fantastisk miljö med både grönytor och havet. Och sen att vi har många byggnader där det finns olika standard på logi. Och sen har vi en fantastisk huvudbyggnad där vi har vår restaurang och matsalar. Och sen kyrkan som Jag tror att en vaktmästare har sagt att någon gång, och det kanske man inte ska säga, har det varit över 700 personer där. Vi får ta in 350. Så det var innan jag jobbade här. Men nej, vi har stora lokaler och stora grönutrymmen så att det finns plats för många att umgås.
3: Kyrkan har du nämnt lite grann här. Skulle du vilja berätta om den? Den har ju ett väldigt genomtänkta färger och inredning och inte minst altartavla. Vill du säga något lite grann? Hur ser kyrkan ut?
5: Kyrkan är, och nu hade jag önskat att jag hade min vaktmästare här, men för han har ju varit på Å i 48 år och kan det här så fantastiskt bra. Men 1939 så lades grundstenen för Ås kyrka och den invigdes midsommarafton 1940. Så det var inte så länge sedan. Vi hade 75-årsjubileum. Nu i år så blev det lite annorlunda. Men den är en, vad ska man säga? En stor träkyrka med plats för, som jag sa, drygt 350 personer. Altartavlan, den kom Emanuel Wigland till Å med 1943. Han hade den hoprullad under armen. Och det blev då vårt konstverk som är våran altartavla nu. Och det är den förlorade sonen som den kallas. Många kommer hit och vill besöka kyrkan och tar gärna kort på den. Och det finns ju en lång tradition med en föregångare till, ska man säga, inte till mig, för Bengt Player var präst och föreståndare här. Men han har skrivit en jättefin liten bok om altartavlan som finns här på också.
6: Du lyssnar på
0: Klarsyn med syskonbandet.
3: Jo, vi var inne och kollade på altartavlan och den är inte jätte, vad ska man säga, vacker eller harmonisk egentligen, uppfattar inte alla det som. En del tycker den är rent av lite obehaglig, hörde jag, i viss mån.
5: Jag får hålla med. Till skillnad från många andra altartavlor så föreställer ju inte den här Kristus på korset, utan det är en liknelse om den förlorade sonen som återvände hem. Och den kan nog, läser man historien lite bättre där antingen på hemsidan eller i Bengt Players bok, så förstår man lite bättre vad det är Wigland vill förklara med sitt konstverk.
3: Bland annat så är den förlorade sonen tydligen ser ganska, eller väldigt bedrövlig ut, vad ska jag säga. Och jag läste citatet där av konstnären, ja, att det var en tydlig tanke bakom det, att han menade att det är så jag vill kunna komma till fadern, annars vill jag inte komma. Det finns mycket som är genomtänkt där med både altartavlan och kyrkan. Vilka är det som brukar komma idag?
5: Vi har ju Å stiftsgård ägs av en stiftelse. Och stiftelsens syfte är att befrämja barn- och ungdomsverksamhet i ett kyrkligt mötesplats. Så vår största, man säger, kundgrupp är konfirmandläger. Det är även andra ungdomsläger, och under helger och under lov så har vi oftast fullt med ungdomar. Så även under coronapandemin, men när jag säger fullt under corona, då är det fullt mycket snabbare, för vi tar inte emot för många. Men då vi har, som jag sa tidigare, många fastigheter och stora ytor, så kan vi, så att alla känner sig säkra och bekväma, ta emot ungdomar även nu under helger. En vanlig vecka när det inte är pandemi så har vi ganska många konferenser, både från Göteborgs stift men även närliggande stift, men även företag i närområdet. Och närområdet är väl typ en timme i omkrets härifrån. Under sommarna så är det väldigt många familjeläger som är här. Och då har vi tyska, norrmän, isländska, danska lite grann och även bröllop. Så det händer ganska mycket på gården och det gäller att planera. För alla gäster har kanske inte samma önskemål, men det tycker vi är kul. Vi är inte många som jobbar här, men man får förhandla och man får planera. Och det mesta brukar funka då. Så det är gäster som är kanske 0 år plus upp till 90-åringar som har varit här i sin ungdom och som återkommer på vad vi kallar vårveckan i maj. I år fick vi ställa in den, men det är någonting som är väldigt, väldigt, väldigt populärt hos seniorerna. Så det hoppas vi nästa år ska vi kunna genomföra.
4: Så det är de som återkommer också efter många år. Vad tror du en sån här plats som Å betyder?
5: Jag tror Å har och fortfarande betyder mycket för många. Sen är det väldigt olika. Det finns gäster som... Nu har jag ju bara varit här i drygt 8 år. Men jag vet ju att under de 8 åren så är det jättemånga som är återkommande. Och jag har en dam speciellt som jag tänker på. Astrid, hon är 92. Hon har kommit hit varje... Hon kommer att komma någon gång nu i år också. Men varje år har hon gjort det i... Jag tror hon sa 40 år. Och hon bara kommer hit för att vara. Hon kan komma själv. Eller så har hon med sig en väninna. Sen har du även om man börjar sig med konfirmander. För det är väl där de första kontakten är. Men då har vi ju konfirmander som har konfirmerats. Sen kanske de blir faddrar. Sen börjar de jobba. Många börjar jobba inom en församling. Och då tar de hit sina grupper. Det är även många som börjar jobba i företagsmiljö och då tar de hit sina grupper. Eller de gifter sig eller de döper sig. Så det, vi får jättemycket återkommande gäster som har alla olika bakgrund. Och det är väldigt, jag tror det är ganska unikt. Och det är väldigt skönt för det är många som rekommenderar oss. Och jag vet att jag frågade dig förut hur ni hittade oss. Men det var på en liten annan väg.
4: Ja, för ni syns ju och finns i listan bland stiftsgårdar och bland kristna konferenser och gårdar och så i landet. Så det är en väg. Men de som jag hittills pratat med som har varit här någon gång, det är ju bara varma och positiva ord. Så är det ju.
5: Och härligt.
4: Ja, men den här, jag blir nyfiken på att du säger, den här Astrid som ett exempel som kommer hit själv. Så att man kan komma hit själv som privatperson också.
5: Och jajamän.
4: Stanna här.
5: Ja. Det som är bra, vi har ju, i och med att vi har 17 byggnader och vi har drygt 85 rum som är fördelade mellan dessa byggnader, så kan vi styra och ställa lite hur... Ibland kan det vara att man kanske inte har alla byggnader öppnade, men huvudbyggnaden där vi sitter nu på ovanvåningen, här har vi 10 hotellrum och i den här byggnaden så är ju även receptionen, matsalen och restaurangen och 3 konferenslokaler. Här har vi öppet hela tiden. Men sen anpassar vi lite hur vår beläggning ser ut. Så Astrid, när hon kommer, hon brukar alltid bo här. Så då i huvudbyggnaden, i rum nummer 7.
4: Ja.
0: Ja. Du lyssnar på Klarsyn med Syskonbandet.
4: Det är en vacker plats, oerhört vacker plats att bara vara på. Det är ett lugn här och så. Men i vanliga fall, om man säger under året, så visst är det så att det också finns ta del av bön och gudstjänster. Eller hur ser den delen av livet på den här gården ut?
5: Ja, då får vi tyvärr återgå till den här corona. Men vi har ju alltid haft och kommer att ha här igen nu en stiftsgårdspräst. Och från den 1 november i år på halvtid så kommer Louise Sjölund och mantla stiftsgårdsprästsrollen. Och hon kommer att ansvara för kurser, retriter och olika kyrkliga sammankomster. Så det som har varit kanske inte kommer se ut precis likadant i framtiden, men jag vill gärna att Louise är med och säger till. Hon kommer att göra mycket, det vet jag, men Vad vet vi inte riktigt än, för hon har inte börjat.
3: Just det. Men hur har det brukat, även om det kan bli lite annorlunda, men hur har en vecka kunnat se ut ungefär på gården här för den som besöker?
5: Om man säger, förra året då så hade vi, det var tidebön, 8, 12 och 18, som antingen den före detta stiftsgårdsprästen höll i, eller så var det någon annan i en grupp eller någon som var här som höll i det. Sedan hade vi alltid morgonbön på lördagar som vår stiftsgårdspräst höll i. Och sedan hade vi alltid högmässa som stiftsgårdsprästen eller någon som han hade bett hålla i den höll. I år då så har det sett annorlunda ut, för det är samma sak i kyrkan som överallt annars, att vi vill inte och vi vågar inte för vår egen hälsa och våra gästers hälsa blanda olika grupper och definitivt inte gå över antalet med 50. Så det som har varit nu i år, och det är väl här att våra gäster är så samarbetsvilliga och de vill att ska finnas kvar och vi vill finnas kvar för alla våra gäster. Och då har de hållit sina egna gudstjänster. De har inte blandat. Så det kan ha varit att det har varit 3-4 morgonmässa på lördag och 3-4 högmässa på söndag, men endast för gruppen som håller i den. Så vi har, i och med att vi inte är en församling själva, så har vi har inte sagt att andra utifrån får komma, för det händer det något här så vill jag inte att vi ska ha gjort någonting fel.
3: Nej, det är ju speciella tider med sånt nu, men det hoppas vi komma förbi förstås. Men när du nu är inne på det att ni inte är en kyrka så, berätta lite gärna, vi fick historien och stiftsgårdshistoria. Men hur är det, vem är det som står bakom egentligen Å idag eller äger Å?
5: Det är en stiftelse och det är en styrelse som jag rapporterar till. Och den styrelsen består av en blandning av ledamöter. Och vissa kommer från stiftet, Göteborgs stift. Så de har insyn i verksamheten och vad som görs. Sen är det även lite andra professioner, när man säger man så. Och så letar efter namnet. Nej, men i och med att vi har en verksamhet som är hotell, restaurang, kyrka, då är det är kunskap från lite olika ställen som finns i styrelsen. Men det är en egen ekonomi. Vi får ett anslag från Göteborgs stift varje år. Och det bidrar till att vi kan hålla våra priser lägre för våra ungdomsläger. Så som ni sa själva där, att priserna var ganska bra. Och det hjälper Göteborgs stift till med det bidraget som vi får till den kyrkliga verksamheten. Allt annat vad det gäller underhåll och sånt där, det ska ju vi... Det gör vi!
3: Ja. Men det är alltså fristående en styrelse och så. Och men det finns ändå det är Svenska kyrkan som det finns en koppling till.
5: Ja. Jajamensan. Självklart. Men det är ju som så här att det finns flera stiftsgårdar i Sverige och ägande förhållande.
3: Men det finns ändå det är Svenska kyrkan som det finns en koppling till.
5: Ja. Jajamensan. Självklart. Men det är ju som så här att det finns flera stiftsgårdar i

0: komma hit. Vi längtar efter det. Jag tror det blir väldigt bra att vara här. Det känns gott.
1: Ja, men det ska bli jätteroligt.
0: Vi är ju då en grupp med från Kristna Synskadades Föreningar i Norden, och där många inte ser. Mm. Ser lite grann eller inte alls. Hur ser erfarenheten ut på det sättet? Du har pratat om gamla och unga, många ungdomsgrupper men också gamla som kommer hit. Men hur ser erfarenheten ut med olika behov och funktionsnedsättningar?
1: Erfarenhet som jag har haft här, vi har haft mindre grupper, och då har det kanske varit handikappade när de har kommit och kanske inte kunnat gå, eller med rullstolsbundna. Som jag sa till när vi satt och åt lunch, vi hjälper gärna till. Jag tror att många av våra byggnader är bra för att det finns det på en plan. Det finns hiss. Sen att man inte har något stans där man behöver akta sig för att det kommer någon bil som kör, för att det är inga bilar på området. Jag tror att om vi inte har erfarenheten så lyssnar vi på er och era önskemål, och vi anpassar oss efter det. Och vi tycker bara det är fantastiskt att det är så många som vill komma hit. Sen så tycker vi det är roligt att hjälpa till och se till att alla mår bra.
0: Det är ju väldigt, det kan man väl nämna och säga, att det är ju väldigt väl genomtänkt i tillgänglighet. Allt överallt så, eller i princip överallt, det är någon våning med sovrum som, där det är trappor. Men annars så finns det, så är det ramper till alla lokaler, om man säger så. Så är det tillgängligt ramp eller hiss. Och i flera byggnader där man sover så är det rum som är rymliga och tillgängliga. Och även för den som är rullstolsburen så är det bra faciliteter. Och hörselslinga i samlingslokalerna, och hundar, ledarhundar är välkomna och så. Så att det är goda förutsättningar för att det ska funka för så många som möjligt, kanske alla.
1: Och det är väl lite det här som vi sa, vi håller ju hela tiden på och försöker uppdatera, för det kommer ju så mycket nya saker hela tiden. Och det som vi tycker är väldigt bra, det är ju om man har en kommunikation så att vi vet om det är någonting som saknas och vi skulle kunna ordna det, så gör ju vi det om möjligheten finns. Ibland så kanske inte möjligheten finns på grund av någon orsak. Men vet vi, så försöker vi oftast att lösa. Sen så kan vi ju inte bygga om hela anläggningen för att det ska vara allt på en plan. Men vi vill att så många som möjligt ska kunna komma hit. Man ska kunna utnyttja det mesta.
0: Ja, och så verkar det ju vara. Och även, det ställer jag inte varit på än, men vi ska gå ner där nu och kolla in hur det ser ut nere vid stranden eller bryggan. För det finns ju också möjlighet att bada.
1: Ja.
0: Det blir inget bad idag tror jag inte, men har du badat i sommar mycket?
1: ja, men jag är väl en sån här, så att det måste vara 20 plus.
0: Okay.
1: Och det har det faktiskt varit några gånger i sommar.
0: Ja, ja.
1: Men badbryggan, den åker i, ja, det är väl precis där. Första maj tror jag att Anders, vår vaktmästare, brukar lägga i den. Och den brukar tas upp nu efter den här helgen. För vi har nämligen en återkommande grupp som kommer varje år, och det är isländska församlingen, och de har som tradition att bada i oktober. Och det får de jättegärna fortsätta med, bara de inte säger att jag behöver göra det.
0: Ja, just det. Ja, men vad fint. Ja, men då ska vi gå ner och se oss omkring också, ner till vattnet och runt på det här fina området.
1: Ja.
0: Men tack så mycket Eva för den här passstunden och besöket vi fick göra.
1: Tusen tack, och jag ser fram emot september nästa år.
0: Ja, tack. Och nu går vi på grusvägen längs vattnet uppifrån Åstiftsgård. Men inte längs någon å då som vatten, utan det är ju västkusten, det är havet här. Och det innebär klippor. Så här ska vi kliva ut på, klättra oss upp lite för klipporna. Här finns ett omklädningsrum och här ute en ångbåtsbrygga vi ska ta oss ut till. Nu kan man bli badsugen, fast just idag när vi övergått till från sensommarmånaden.

0: september till oktober, så ja, kanske inte badläge, men nog så vackert och harmoniskt som alltid vid vatten. Vi avslutar med det här kluckandet för den här gången och drar oss vidare. Vi lämnar Ås stiftsgård för den här gången, men ser fram emot att komma hit igen någon gång.
1: Du har hört en intervju med Eva som är vd på Ås stiftsgård. Och det här var programmet Klarsyn ifrån Syskonbandet. Den som pratade med Eva, det var Tina Strömberg. Om du vill skriva till oss så kan du göra det på radio@syskonbandet.se. Om du är intresserad av att veta mer om vår förening så kan du gå in på www.syskonbandet.se. Eller om du hellre föredrar telefon, då kan du ringa på 08 641 30 95. Vår tekniker idag heter Kalle Olofsson. Om du vill så kan du också lyssna på oss som poddversion. Och då kan du gå in och leta på Klarsyn. Eller så söker du på Syskonbandet så lär du få upp allt, alla våra program som vi har liggande där. Och du hittar det där poddar finns eller på podcastappen på din smarttelefon. Och jag som heter Sofie Sundin önskar dig allt fint och gott tills vi hörs nästa gång. Och jag är jätteglad över att du har lyssnat den här gången och hoppas att du vill fortsätta lyssna på våra program. Det betyder väldigt, väldigt mycket att vi vet att vi har lyssnare där ute som tar del av det vi sänder. Tack!
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Charlie som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
2: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001. Och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalat.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla. Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Trollhättan. Jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen är 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
4: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00-20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30, men sändningen börjar klockan 18-20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
2: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
1: Ja, så välkomna att lyssna.
2: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
2: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Ja, vi är här med Radio Liberal och jag tänkte intervjua dig, Anders.
1: Ja.
0: För du har ju haft det här programmet nu. Är det 2 år du har haft det? Eller kanske
1: ja, det här var redan 2014.
0: Ja,
1: så det är några år sedan nu.
0: Ja. Jag tänkte kolla lite grann. Hur började du med politiken? Var du typ i yngre... till tonåring eller när började
1: du? Ja, liksom? Det var när jag gick i realskolan som det hette på den tiden. Så jag var runt 15 år så där, 15-16. Då kom en kille som heter Peter Salander in i skolsalen och skulle presentera vad elevråd är för någonting. Och han var medlem i FPU, Folkpartiets ungdomsförbund som det hette på den tiden. Och hans pappa var ordförande för Folkpartiet i Trollhättan då, rektor Ivar Salander. Och ja, jag tyckte det där med elevråd var roligt, så att jag kandiderade och jag blev ju ombud till elevrådet och så småningom så hamnade jag i styrelsen och till och med blev ordförande och mycket annat. Det var en utvecklingsgren. En annan utvecklingsgren var väl mitt personliga intresse för politik. Och då har jag ett gammalt brev från min mamma som hon skrev till sin mamma, alltså min mormor. Och då var jag inte mer än 8 år gammal. Och då skriver hon att det är så underligt med lille Anders, för han läser Dagens Nyheters ledarsida varje dag. Och det vet jag inte någon sån liten knatte som gör. Nej. Men det gjorde jag. Och det har väl fortsatt på den vägen. Jag gick aldrig in i något ungdomsförbund, utan jag blev medlem i det som då hette Folkpartiet från början så att säga. Men då var jag faktiskt över 25 år, jag var nästan 27 år. Och jag tyckte inte det var nödvändigt att vara medlem i ett politiskt parti, bara för att man var politiskt intresserad. Men jag blev till slut då övertalad utav den dåvarande riksdagsmannen Elver Jonsson. En profil som också var med från början när han var ung i sin tur. Och ja, då blev jag så småningom då medlem och på den vägen är det. Men jag har ju inte arbetat, om man säger så, så väldigt mycket inom politiken på heltid. Det var faktiskt en man som stannade mig in i Boden igår och frågade hur det var med det. Och jag sa att jag var 4 år i det som då hette statsdepartementen. Det är väldigt länge sedan. Idag heter det regeringskansliet. Och det var ju ett politiskt jobb då. Och sen var jag riksdagsman i ett antal år. Men det är de enda gånger. I övrigt så har jag varit ideellt arbetande, politiskt intresserad.
0: Mm. De flesta är ju ideellt intresserade i Sverige här. Och det är väldigt få som får pengar för mer än arvodet möjligtvis. Ja. Då. Jag tänkte, om nu Liberala kommer in och sådär, då ni har ju, kommunen har ju ett antal frågor och utbildningen tänkte jag på. Hur ser du med utbildning här i kommunen? Finns det möjlighet att förbättra och utveckla, tycker du så?
1: Ja, det gör det. Det är ju många komponenter i utbildning. Jag var med 1990 när riksdagen skulle rösta om kommunaliseringen av skolan, som det hette. Det var ju en statlig angelägenhet tidigare. Men Göran Persson som skolminister och sen finansminister och sen statsminister, han kom på det att om man lyfter ur hela skolan ur statsbudgeten så får man ju loss åtskilliga 100 miljoner och miljarder, och det var ju redan på den tiden. Det var många som inte ville detta och bland annat lärarna var väldigt arga. Jag minns att de både ockuperade riksdagen i protest och de demonstrerade. Jag röstade emot, men det fanns ju en stabil socialdemokratisk majoritet så att det blev ju som det är, och idag är det då kommunen som har huvudansvaret för skolan. Sen har det då successivt ändå blivit ett antal statliga regleringar, och det finns ju skollag och sånt som i grunden styr vad det är skolan och utbildningen ska handla om. Och numera skickar staten med en hel del pengar också för den delen, men det är en väldig ojämlikhet mellan kommunerna. Små fattiga kommuner har ju inte pengar även om de får statsbidrag, och större kommuner kan satsa mer. Det är också det att på senare år då så har ju friskolan vuxit. Det tilläts i början på 90-talet att överhuvudtaget skulle kunna finnas sånt. Det var under Carl Bildt-regeringen. Och det är klart att det har ju gjort att det ser väldigt olika ut. Sen finns det då gemensamt ett antal utmaningar på det viset att just nu så minskar antalet förskoleelever. Till och med skoleleverna minskar ganska drastiskt i vissa städer redan, och de kommer att minska ännu mera. Men det var inte länge sedan var tvärtom. 2015 forsade nya unga människor in i Sverige och skulle ha skolor. Det fanns ju inte skolor och lärare och ingenting till alla människor som skulle ha det. Och nu är det överskott. Och det är inte så lätt att bygga skolor och rekrytera lärare med liksom blixtens hastighet. Utan nu när man egentligen då borde skära ner på antalet förskolor, ja, då är det mitt inne i bygget utav en ny jättestor förskola borta vid Stridsbergsbron ungefär i det nya området. Så det är inte så lätt att hantera sånt där. Men jag menar ju att skola, utbildning och verksamhet där man fostrar i en snäll bemärkelse då barn och ungdomar är bland det viktigaste vi har. Därför att det är ju den nya generationen som ska växa upp, styra vårt land och producera i vårt land och se till att vart efter vi blir gamla och inte ska vara med längre tar hand om oss. Så skolan är väldigt, väldigt viktig för att forma ett samhälle. Och det är därför vi liberalerna säger att vi är skolpartiet, kallar vi oss för. Och det gäller ju egentligen både förskola och grundskolan och gymnasiet. Men det gäller också faktiskt högskole- och universitetsutbildning. Jag la en motion när jag var riksdagsman om att vi skulle få högskola hit till Trollhättan, och det var en väldig palaver i riksdagen, för man hade egentligen bestämt att den sista högskolan som skulle finnas i Sverige, det var den i Blekinge. Men efter mycket om och men så fick dåvarande socialdemokratiska regeringen ändra sig, och Ingvar Jonsson, som då var socialdemokratisk riksdagsman för Trollhättan, han var ursinnig på mig, kan jag säga. För han hade ju sagt till alla sina väljare här i Trollhättan att det blir ingen mer högskola. Och nu fick jag ändå regeringen till att ändra sig, så nu skulle det bli. Och det var inte han som hade sagt det, utan det var den oppositionelle Kastberger från Liberalerna, eller som vi då hette, Folkpartiet. Så det var en palaver, kan jag säga. Men nu har vi en högskola. Mm. Och från början så var det ju Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil, Fyrstad. Men idag är ju själva campusen, som det heter, här i Trollhättan, och huvuddelen av utbildningen sker ju här i Trollhättan, och så finns det en del sektorer som sker i de andra städerna.
0: Förut hade vi en stor fabrik så här, på Saab då, men nu har vi ju lite små verksamheter. Tycker du att vi är på tåra liksom, och är de snabba och liksom ändra inriktning och sådär när de är utbildning och sådär?
1: Ja, du menar yrkesutbildning och sådana saker?
0: Ja, sådana grejer också.
1: Alltså, man kan alltid bli bättre. Och det är väl lite grann som både jag och moderaten Peter Eriksson säger. Det är bra, men vi vill mer. Och det ligger mycket i det att man måste ju hela tiden hänga med i utvecklingen. Man måste också se till att utbildningen är anpassad för den nya tiden. Jag träffade i morse faktiskt en äldre tidigare medlem nere i Sjuntorp. och pratade med henne lite grann, eller hon pratade med mig ska jag säga, och undrade lite. Och vi konstaterade ju då att ja, skolan ser ju totalt annorlunda ut naturligtvis idag än vad den gjorde när vi gick i skolan då på 50- och 60-talen. Jag tog studenten 69, så det är ju ett tag sedan nu. Och det är klart att det måste ju, skolan måste ju hänga med i samhällsutvecklingen också. Allt ifrån att idag så har alla människor datorer och sånt här. Vi hade inte ens tv, inte ens svartvit tv på min tid. Så det, hela samhället är ju någonting annorlunda. Och ska man då ligga i framkant när det gäller industri och jobb och sånt där med, jag tänker på det som förr hette Volvo flygmotor, idag GKN då. Man tillverkar avancerade rymdraketmotorer och flygmaskinsmotorer, både för civilflyg och för militärt flyg. Det är ju otroligt avancerade grejer det här, och det ska tåla väldiga temperaturer och skillnader, och det är en kraft som ju är tusentals hästkrafter och så vidare. Det är klart att det går inte att tillverka de komponenterna på samma sätt som man tillverkar propellermotorer, eller som man också gjorde en gång i tiden faktiskt, tryckpressar och sånt där. Alltså det är så helt olika saker som ska tillverkas idag, och då måste naturligtvis de människor som gör det och som leder de verksamheterna, ja, de måste ju också ligga i framkant. Och det går ju åt många fler ingenjörer, väldigt högutbildade personer per anställd i till exempel GKN än vad det gjorde tidigare. Och väldigt många färre som är inte har så lång utbildning, utan för som det hette var vaktmästare eller springpojkar och sånt där. Sånt finns ju inte längre. I den mån funktionen finns så är det outsourcad, som det heter, på vaktbolag och lite såna här saker. Men det som företaget ägnar sig åt, det är ju helt andra saker upp i rymden. Så samhället utvecklas, och det ser vi ju ner på Innovatum. Alltså vissa delar av det som en gång i tiden var Saab finns ju där. Men vad gör de idag? Ja, de tillverkar och utvecklar kinesiska elbilar som produceras och säljs i Kina och säljs till Europa. Men själva grundidén och konstruktionen, ja, den tillverkar man nere på gamla NOAB, där det tillverkades ånglok och turbiner en gång i tiden för 100 år sedan. Så det är klart, utvecklingen är väldigt racerartad.
0: Nu, jag förstår, man har ju hand om budget och grejer. Man har ju skärt ner skolan sådär lite igen tidigare, alltså på 25 år har man ju skärt ner. Men har man då resurser man behöver ha i grundskolan så, eller ska man öka en liten del? Finns det nog med lärare och rätt kvalitet och givetvis mer händer eller något sånt där?
1: Ja, vi liberalerna, vi vill ju ha fler lärare som har rätt utbildning och som är legitimerade, som det heter, det vill säga legitimation ungefär som läkare har för att vara läkare. Och det är en svår och trång sektor. Dels kostar det ju för arbetsgivaren då, det vill säga kommunen, mera pengar. Dels så är de lite svåra att få tag i av det enkla skälet att universitetsutbildningen hinner inte med att producera alla nya lärare. Och alla vill inte bli lärare naturligtvis. Så det är ju svårigheter. Men vi liberalerna, vi anser ju också att det finns en annan sida av det här, och det är ju barnets trygghet i skolan. Och för att det här ska kunna både utbildas och vara tryggt, och den som inte har så lätt för sig i skolan ska få hjälp att hänga med lite bättre, och den som har väldigt lätt för sig och blir uttråkad, den ska få hjälp att utveckla sig lite fortare, så erfordras det ju fler anställda i skolan. Vi kallar det för fler vuxna i skolan. Det finns ju typ lärarassistenter, det finns skolhälsan, är väldigt viktig för barn och ungdomar som utvecklar sig både kroppsligen och själsligen i de här åren. Och det behövs hjälp med tryggheten i skolan, på rasterna och så vidare. Alltså jag tycker det är fel i grunden att använda kvalificerade lärarkrafter för att hålla ordning på skolrasten. Det behövs inte så hög kvalifikation i kemi och matte för att göra det. Men däremot så behövs det hög kvalifikation i kemi och matte till exempel för att vara lärare och lära ut hur dagens matematik ska läras in hos eleverna och kemi och vad det nu är för olika ämnen. Så det behövs fler vuxna i skolan, säger vi.
0: Mm. Du har fått fart musiken, eller någon har fått fart musiken.
1: Ja, det är nog min fru Eva som har valt musiken, tror jag.
0: Vad är det vi kommer få lyssna på?
1: Ja, nu är det här en gammal rocklegend som ska sjunga. Jag tror han heter Willie Nelson och han är typ 93-95 år, men han är still going strong. Och låten heter On the Road Again.
0: Vi lyssnar på det.

0: Ja, jag sätter det med Anders. Och vad var det för låt vi spelade här?
1: Ja, det var alltså On the Road Again med Willie Nelson. Och jag tror att min fru faktiskt har valt den här låten därför att jag är väl vad man kallar en bilnörd kanske. Jag köpte min första bil redan precis när jag hade fyllt 18 år. Jag fick körkortet på dagen en månad efter min födelsedag. Fick jag ut det, var och hämtade på posten som det var då. Det var en papperslapp på den tiden, så det var inte så här tjusiga körkort som det är idag. Och jag gillar ju att köra bil, och det har jag gjort allt sedan dess. Så både ligga och blåsa ner till Bryssel på den tiden jag arbetade där. Så jag flög väl varannan vecka, veckohelg hem, och varannan så körde jag bil fram och tillbaka. På den tiden bodde jag mer i Stockholm än i Trollhättan, och det är lite längre dit. Men det tog ganska exakt 18 timmar, så det hände ju att någon ringde och sa: när åker du till Bryssel nästa gång och får jag lifta med? Ja visst, jag hämtar dig klockan 6 i morgon bitti. Och vi är framme plus minus klockan 12 på natten. En kvart så där kan det slå på, så ja, beroende på köerna. Ja, och när klockan var 11:55 på natten så rullar man in i Bryssel.
0: Ja.
1: Och släppte av honom ibland i något hotell, och jag åkte till min lägenhet och sådär. Men jag är ju lite sådär tokig, gamla bilar med veteranbilar, så jag går ju ofta ner på slussträffen på onsdagarna på sommaren och tittar.
0: Mm.
1: Det är roligt.
0: Ja, kul alltså. Ja. Vi ska gå på nästa tema här, och det handlar om jobb nämligen, som du pratade om lite grann. Hur lockar vi mer industri och givetvis småföretagande och sådär, och vad är för hjälp de kan förvänta sig av våra politiker då? Om du kommer in nu i kommunen här, hur ska ni förbättra den här situationen?
1: Ja, jag tycker till att börja med att den hittillsvarande 4 åren, eller de senaste 4 åren ska jag säga, har inneburit en fantastisk
0: kommunen här. Hur ska ni förbättra den här situationen?
1: Ja, jag tycker till att börja med att den hittillsvarande 4 åren, eller de senaste 4 åren ska jag säga, har

Och det är sånt som behövs, därför att det handlar ju om arbetsplatser, att människor ska ha ett arbete att gå till helt enkelt. Och allt går ju inte att ha offentligt, utan det allra mesta egentligen är ju och bör enligt vår mening vara privata arbetsgivare. Nu har vi dessutom fått hjälp med den här grupperingen att det också tillkommer möjligheter inom det som förut var enbart offentlig sektor, till exempel människor i kommunal förvaltning, hemtjänst och så vidare, att det nu också får finnas privata utförare, och det tycker jag är en väldigt stor fördel. Så att jag vill ju fortsätta på samma inslagna väg och inte backa tillbaka till hur det var förut. Mm. När det gäller antalet jobb då, så är det ju väldigt olika budgivning ibland i tv-debatterna. Men faktum är att även om arbetslösheten enligt vår mening är alldeles för hög, det är den ju egentligen så fort någon är arbetslös, annat än just mellan att mellan man byter jobb till exempel kanske, så är det ju faktiskt 100 000 fler människor som är sysselsatta och har fått jobb idag än för 4 år sedan. Så det är ju en bra utveckling det också. Och här i stan så har det ju blivit i Trollhättans kommun då många färre arbetslösa och högre sysselsättning än vad det var för 4 år sedan. Så jag kan väl säga då lite enkelt, så handlar det väl om mer av samma vara, och vi i Liberalerna stödjer gärna en fortsatt utveckling på, efter samma väg så att säga. Sen kan man alltid se till att den kommunala, det är ju det som kommunen kan styra över, kommunala regleringar och byråkrati minskar, att man gör det enklare, att näringslivsenheten på kommunen, som ju har en rätt så stor sån enhet, kan hjälpa företagare och andra som vill etablera verksamhet här att göra det, så att det blir riktigt och med rätt tillstånd och sånt här som ibland kan behövas. Jag tror att man också kan locka med det faktum att vi har en bra industribakgrund i Trollhättan, traditionen. Vilket ju gör att om vi ser på GKN som vi var inne på tidigare, det är ju en stor industri redan, jättestor faktiskt, men de ökar ännu mer och vill ha flera hundra nya människor varje år. Utöver de som går i pension som man måste ersätta. Så att bara det att det finns en grundstruktur med industrier, industrimanagement, alltså hur startar man och kör företag egentligen, och bankväsende och finansiering, så att allt sånt här fungerar lokalt, att inte man måste åka till en annan stad för att öppna bankkonto och såna här grejer, utan allting finns här i Trollhättan, och det är en väldigt bra grund för det. Sen tror jag också att man kan fortsätta på den utveckling som man har gjort, eller som man har påbörjat nu efter Saab, med ett sånt här företagskluster ute på Stallbacka, och där man utvecklar det, man säljer tomter till nya etableringar och så vidare. Sånt är väldigt viktigt, och det görs också. Jag har också sett, och då vet jag inte om det gäller i Trollhättan riktigt, men i Östersund till exempel, där lockar man ju med fossilfri kraft till alltså industrier eller verksamheter som behöver väldigt mycket kraft, och ett sånt exempel har då varit datacenter, men där uppe har man etablerat eller håller på att bygga ska jag säga någonting som är där man ska tillverka fartygsbränsle som alltså är fossilfri, och det är väldigt elkrävande att göra det. Som jag kan det så är ju vår kraft här i Trollhättan, vi är ju en kraftstad, och den är ju fossilfri, all vattenkraft i alla fall, och den har vi mycket utav. Jag kan inte sitta här och utlova om vi har så mycket så att vi kan liksom utlova någon form av subventioner eller så om industrier kommer hit, men vi har bra situation med att vi har egen omfattande stor vattenkraft och stora kraftledningar, och en av Vattenfalls två
rikscentraler som styr alltihopa det här med elkraften. Så ja, förutsättningarna

0: förutsättningar är goda och det ska vi spinna vidare på, tycker jag.
1: Mm. Vi ska lyssna på nästa låt, och vad blir det för låt vi ska lyssna på?
0: Ja, det är en låt som jag tror är från 1986 så där. Det var väl då jag började att lyssna på den. Det är Chris de Burgh som sjunger Lady in Red.
1: Varsågod.

0: Ja, jag sitter här med Anders Karsberg, radioliberal. Och vi har kommit in till infrastrukturen. Och det har ju lite grann med jobb och grejer. Om vi börjar på boendet. Nu, ja, kommun äger ju, har ju eget bostadsbolag här som heter Eida. Sen finns det ju givetvis, jag tror, 32 privata som jag har sett i ett register här då. Men hur ska man ju, för att få industri, då ska man ju ha lägenheter och även, ja, ville kanske man får bygga själv, men hur?
1: Ja, men även det är ju ett visst moment för kommunen. Det ska planeras för tomter och ledningsdragningar och kapacitet, och så småningom kanske det behövs busstrafik och andra saker av olika slag. Innan vi kommer in på det så kan jag väl säga att den här låten som vi hörde precis, den får mig att tänka på när jag och min fru dansar.
0: Ja, just det. Lady in Red.
1: Lady in Red. Inte Lady in Blue faktiskt, men Lady in Red, märkligt nog. Ja, det här var en låt då från 86. Jag minns att jag satt och lyssnade på den i bilen när jag körde mellan Halmstad och Sundsvall på nätterna vid den tiden. Så det var en bra låt för att hålla sig vaken.
0: Ja.
1: Ja, i alla fall så... det handlar ju om dels bostadsbolaget, det kommunalägda då, och det är ju lite omdiskuterat på rikspolitisk nivå hur stor andel som de offentliga bostadsbolagen ska ha och andra ska ha, och det har vi ju diskuterat mycket här i Trollhättan med. När vi satt i kommunfullmäktige och jag var gruppledare, så la vi fram tillsammans med de styrande partierna idag olika förslag på att sälja en del utav Eidars bestånd, dels för att finansiera de väldigt stora nybyggen och framförallt underhållsprogram som erfordras. Det är ju väldigt många tusen lägenheter som Eidar har, och många är ju byggda decennier sedan, så det måste ju underhållas, det ska moderniseras och så vidare. Och kan man då få loss pengar till det istället för att belåna kommunen? För det blir ju i slutändan kommunen som får ta upp lånen. Så är det ju en fördel om kommunen slipper att göra det. Och särskilt då för mer eller mindre affärsdrivande verksamheter. Alltså bostadsuthyrning är ju faktiskt affärsdrivande. Även om det inte går runt, så ska det ju i grunden vara det. Och vi var vid den tiden en utav de mest belånade kommunerna i hela Sverige per capita. Alltså det var väl möjligen någon kommun till som var ännu värre ute, men Trollhättan var faktiskt väldigt illa ute ett tag. Och det är ju inte framsynt politik att försätta kommunen i sådana situationer och dessutom tro på att skattebetalarna är beredda att ställa upp med ännu mera pengar. Bara räntorna vid den här tiden var ju i väldigt omfattande kostnader. Och då tränger det ju ut annat som skola och vård och omsorg och alltihopa det här. Så jag tycker att man har inlett en väldigt bra verksamhet med att sälja en del, en liten del är det ju bara, utav beståndet. Och det har hjälpt till för att också andra bostadsbolag ska kunna utveckla sina affärer och vi får mer att välja på, det vill säga det blir valfrihet, ökad valfrihet. Det här har varit väldigt omdiskuterat och väldigt kritiserat ifrån vänstern, men jag är fullständigt övertygad om att det här är rätt politik. Så den som tycker så, den ska ju absolut ta en röst på Liberalerna. Sen var du inne på det här med planering med bussar och parkering och gator och så, ja. Det hör ju ihop med boende naturligtvis. Gator ska underhållas också. De ska asfalteras och det ska vara säkra övergångsställen och alltihopa det här. Och sen ska det helst trafikeras då, åtminstone där det går, med bussar. Och bussar väger mycket. De väger mellan 12 och 25 ton. Så det sliter på gatorna. Och Vi har ju fått mycket bättre busstrafik, tycker jag då, när vi gick in i länstrafiken. När jag flyttade hit till stan så gick det på ett par, tre linjer så gick det någon buss i halvtimmen. Och jag kom från en stad där det gick spårvagnar var tredje minut och bussar var tionde minut. Så jag, det var ju rena vilda västern det här. Det var ju glesbygd, tyckte jag. Idag så går det faktiskt på många av innerstadslinjerna bussar varje kvart och till och med i vissa perioder var tionde minut. Det är väldigt bra. Och vi har fått ledbussar och vi har fått miljövänliga elbussar. Så det sker ju mycket stora framsteg. Så jag tycker nog att man har fått till det här med länstrafiken ganska bra. Och att vi tillhör det och att vi tillhör en zon som gör det möjligt att åka till en otroligt subventionerat pris är det. Även om många tycker det är dyrt så är det ju inte till närmelsevis vad det kostar det här. Men vi får ju ändå betala på något sätt, nämligen via skatten. Mm. Så det är ju så. När det gäller parkering så en gång i tiden så var faktiskt dåvarande Folkpartiet som lanserade fri parkering i centrum om man hade en sån här liten klocka i papper och alltså lägga i vindruta. P-skiva kallades det för. Och det fick en enorm ett enormt genomslag bland människor, så det infördes helt enkelt. Och idag så är det ju inte pappersgrejen vi har längre, utan nu är det ju appar i våra mobiler. Men i praktiken så är det ju på de flesta ställen fortfarande första timmen så att det är fri parkering. På många ställen i stan i alla fall. Och det gör ju att människor attraheras till att också komma till affärer i centrum. Och det är en väldigt bra service, både för den som inte har bil, men även möjligheter för de som har bil. Så ja, jag tycker det är en ganska bra balans. Och dessutom så har vi fantastiska parker här i stan. Det är också en utveckling. Vackra blomsterarrangemang och mycket satsning på detta. Visst, det är inte så dyrt kan man tänka sig. Det är inga miljarder, men alltså det är väldigt bra för allmän trivsel i samhället. Och jag tror att den typen av satsningar lockar människor att flytta ut från storstäder och komma till oss här. Och sen har det ju utvecklats det med temalekparker och saker. Mm. Och nu har vi ju då här på Kungsgatan, eller Gågatan som den kallas nu mera, och torget, så har vi ju alla möjliga saker. Både temalekplats mitt i stan får man ju säga, och vackra arrangemang och till och med ljudkulisser där det är fågelkvitter och allt möjligt i träden som är konstgjort men som ju ökar trivseln. Och torget används ju som en fin arena idag, vilket jag också tycker är väldigt väl kommen utveckling. Så det fortsätter vi i Liberalerna gärna på den här linjen. Mm.
0: Vi ska ta nästa låt här, som, och vad blir det?
1: Ja, det är min fru som har valt Ted Gärdestad, och han är ju en legendar. Han var skolkamrat med den person jag en gång i tiden anställde som datachef faktiskt. Men Ted Gärdestad är ju tyvärr bortgången, men han har en väldigt fin låt som heter Sol, vind och vatten.
0: Varsågod.

0: det var sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Och solen skiner ju nu på oss idag och har gjort den här sommaren. Och vinden, ja, den får man vänja sig vid när vi som har sommarstuga ute efter Bohuskusten. Där kan det blåsa rätt ordentligt varenda dag faktiskt. Och vatten, ja, jag vet inte, men jag kan tänka mig att min fru kanske funderar på det här kopplingen till att jag brukar bada i havet fram till mitten av oktober. Och då är det ju rätt kyligt ibland.
1: Mm. Vi ska gå in på nästa ämne och det är åldringsvården. Och jag tänkte vi börjar med de som kan vara hemma till exempel. Vi har ju ett ganska stort gäng som åker hem till folk och hjälper till. De flesta cyklar väl tror jag, men jag tror några finns med bil som åker till Upphärad och grejer. Men hur ska vi jobba med den gruppen och sådär? För det...
0: Ja, äldreomsorgen är ju ett omfattande kapitel som också är just kommunal verksamhet. Och det är ju omfattande budget till detta också. Det kostar väldigt mycket. Och fler människor blir ju äldre och lever längre. Och det ska vi vara glada för. Men eftersom det är färre och färre yngre människor och unga som går ur skolan och kan börja arbeta, så blir det ju en obalans i hela systemet, därför att det finns inte människor tillräckligt för att ta hand om alla pensionärer. Och även pensionärer som arbetar själva lite eller ännu inte behöver hemtjänst är ju ändå inte produktiva på det viset att man tar anställning i kommunen och en del av till exempel hemtjänsten eller äldreomsorgen i form av äldreboende eller andra sådana aktiviteter. Och det här är ju en obalans som är för hela samhället och som finns risker med i förlängningen. Men jag tycker att man ändå har påbörjat en resa nu i hemtjänsten under den nya ledningen här i Trollhättan. Man har försökt sig på, officiellt ska ju minutstyrningen till exempel vara borta. Jag ser varje dag insändare i tidningen där det står att den är kvar. Och den upplevs säkert fortfarande äga rum. För det är klart att på något sätt måste man ha någon form av schema. Och ju längre bort schemat är från den enskilde arbetstagaren, desto mera fjärrstyrt och omöjligt att påverka upplevs det ju självklart. Och det handlar ju då också om hur mycket utrymme ger man den enskilde medarbetaren att faktiskt vara flexibel nog att ta hand om det som faktiskt sker. Alltså en del somnar ifrån det hela hemma, en del klarar sig inte på toaletten, en del klarar sig inte att duscha och en del klarar inte att laga mat och så vidare. Man behöver med så många olika slags hjälp på alla möjliga områden och det förändras ju också. Alltså det är ju inte så att det följer ett budgetår hur frisk man är eller inte frisk, utan det sker ju liksom lite när som helst och då behövs det extra resurser fast det inte är nytt budgetår. Så det här är inte helt enkelt att hantera sådana här saker. Men jag tycker att den här regeringen som vi nu har haft i 4 år har gjort väldigt mycket bra. Och en sån bra sak som man har gjort, som egentligen har ett signum från Lilla Edet, det är friare biståndsbedömning enligt lagen. Man har förändrat lite grann i lagstiftningen så kommunerna har möjlighet och handläggarna har möjlighet att göra en friare bedömning av vilket bistånd som en människa som söker det behöver. Om man har skruvat åt lite grann på tumskruvarna hur länge man ska behöva vänta innan man får ett äldreboende, om man nu anses behöva det. Och det är fortfarande inte bra. Det finns många kommuner som blir anmälda till domstol och får dryga böter, eller viten som det heter, för att man inte har tillräckligt med äldreboende. Och det är klart att det är inte lätt och man kan inte smälla upp ett nytt hus på ett halvår bara för att det blev 100 fler som behövde det. Så det är inte helt enkelt att hantera såna här saker. Det är en omfattande verksamhet och väldigt många anställda. Så jag förstår svårigheterna. Men vi menar ju att om en större del av den kommunala uppmärksamheten, alltså både politikers och anställdas uppmärksamhet, är på en väsentlig och viktig del av verksamheten i kommunen. Då kan man också komma fram till bättre och mer flexibla lösningar. Och en sån sak är naturligtvis att inte ha så korta intervaller i det man tänker sig göra, att det upplevs som en utstyrning. Men jag inser också att det är en balansfråga. Det kostar mera. Det är väldigt svårt att rekrytera medarbetare. Det är väldigt svårt att attrahera med löner. Allting ska vara rättvist och lika och sådana här saker. Men jag tycker där att den här lokala ledningen vi har haft i Trollhättan nu i 4 år har gjort markanta framsteg på det här området. Och en sån sak som jag särskilt vill lyfta, det är ju den bättre löneutvecklingen för de anställda i hemtjänsten. Och det är en ganska rejäl ökning. Och den har varit jätteomdiskuterad politiskt. Vänstern har inte tyckt det här var så bra. Varför det då? När alla ska ha lika mycket extra betalt då. Men det är klart att det går inte att öka helt plötsligt budgeten med flera 100 miljoner kronor på ett bräde. Det är liksom omöjligt. Utan man får nöja sig med att man kanske anslår några miljoner kronor till just där man vill rekrytera. Och så gör man ju i det enskilda näringslivet. Om jag vill anställa just en ingenjör eller 10 ingenjörer, så ger jag ju dem lite bättre betalt. Det ger jag inte ekonomicheferna för det. Utan just nu så har jag tillräckligt med ekonomichefer, så då behöver jag ingenjörer. Och då lockar jag dem med bättre betalt, kanske bättre arbetsmiljö och andra sådana saker. Och jag tycker att man ska vara mer flexibel även i offentlig verksamhet när det gäller sånt. Man ska inte vara rädd för, och det har inte heller den här ledningen varit, att ta fram nya idéer och sätta dem i sjön helt enkelt. Mer av den varan, säger vi i Liberalerna.
1: Mm. Och sen när vi pratar, när man behöver in nu på ett boende, om man är lite för dålig för att vara hemma. Nu har väl kommun byggt, nu vet jag inte den senaste om den är invigd riktigt. Är det upphärad? Ja, jag kan inte. Men, och sen, de bygger ju det vid Stridsberg också, en ny anläggning. Vad tycker du om sådana satsningar då?
0: Ja, det är alla strå till stacken får man väl säga. Det är bra att man faktiskt satsar på såna här saker, och det kanske är nya lösningar som behövs. Det får vi ju se så småningom, det får utvärderas, och det kan ju ta 10-20 år innan man vet hur det egentligen har utfallit. Men jag tycker generellt sett att det är bra att man utvecklar detta, och jag tycker också det är väldigt bra att man utvecklar det på nära håll, alltså våra små kommundelar, Vänåsaka, Upphärad nämnde du, Norra Björk och så vidare, de ställena som ligger ett stycke ut i skogen ifrån torget sett, att de också får del av sådana här satsningar. Det är väldigt viktigt, för människor är hemmakära. Och mer hemmakära ju äldre man blir. Man vill inte bussas omkring eller flyttas omkring hur som helst när man blir äldre. Utan man känner sig trygg där man alltid har varit. Så helst vill man ju vara kvar hemma och få hemtjänst. Så på det viset är ju hemtjänsten en bra uppfinning. Men den förslår ju inte alltid, och då kan det behöva särskilt boende. Och vi vänder oss ju i Liberalerna väldigt kraftigt i de här frågorna för att kunna ta oss fram där. Och jag har sagt det, att om det är så att man får in oss i kommunfullmäktige, så kommer jag att arbeta för att kommunen faktiskt ska ge äldre första årsavgiften till att bli medlemmar i Aktiva Seniorer, som är en väldigt framgångsrik förening här i Trollhättan, och som anordnar både social verksamhet, föreningsverksamhet, gemenskap, för det är en väldigt svår materia när man blir äldre. Den ena eller andra, mannen eller kvinnan, lämnar livet helt enkelt, och man blir sittande ensam. Och i brist på stimulans så blir man sittande ännu mera orörlig och ännu sämre utvecklas kroppen och sinnesfunktionerna. Men jag har ju upplevt med mitt medlemskap i Aktiva Seniorer att man både får lite rabatter på att gympa, och det är väldigt nyttigt när man är äldre, att åka på resor och se på olika saker, kulturevenemang och allt vad det kan vara, men också vara med i lokala sociala verksamheter, att man inte bara blir lämnad till de anställda när de arbetar och då ska det göras det och det och det, utan att man även har fritidssocial verksamhet. Det är väldigt viktigt, tycker jag.
1: Vi ska gå och vi ska ta och lyssna på nästa låt. Vad blir det?
0: Ja, det är en gammal låt som jag tror är från sådär 1970 eller något liknande. Det är Crosby, Stills, Nash & Young som sjunger Teach Your Children Now.

0: Ja, det här var väl lite granna med skolan egentligen. Teach your children. Alltså att skolpartiet och liberalerna och jag själv då. Min fru sa till mig att jag är ju folkbildare. Och jag har ju varit engagerad i det både i yrkeslivet och i den ideella sektorn. Så att ja, det ligger väl någonting i det.
1: Ja. Vi ska, intressant alltså, vi ska, när det gäller utbildning, vi tänkte prata lite grann om ungdomarna, för det är ju det som är lite framtiden här. Kommun har ju hand om lite fritidsgårdar och så här. Vad tycker liberaler om det? Hur ska det, nu vet jag att var det ena eller en har väl invigst nu för en månad sedan tror jag, så där. Men hur ser det ut här i stan så?
0: Ja, man har ju under den här nya ledningen de senaste 4 åren satsat ganska ordentligt på den sidan. Och det är, om jag har räknat rätt här, så är det 2 fritidsgårdar nu som en möjligen invigd redan och den andra är ganska snart. Men det är 2 här som blir färdiga under senare delen av 2026 i alla fall redan. Man har ju kulturskola, man har en aktiv verksamhet rent allmänt för alla människor, men som inkluderar då unga människor. Det ser vi ju inte minst när Fallens dagar och alla artister och alla andra upptåg och roliga händelser som är då. Och sen stödjer ju faktiskt staden, alltså Trollhättans stad och kommun då, föreningslivet med föreningsbidrag av olika slag. Både studieförbund och vanliga föreningar. Om man nu kan kalla det för vanliga, det är allt från fotboll till frimärksklubbar och så vidare. Det finns så väldigt många olika saker. Det är väldigt positivt därför att ungdomar får ju då en hemkänsla av att vara tillsammans och under ordnade former. Det är ju faktiskt en konkurrent till gängkriminalitet. Det begreppet fanns ju inte för överhuvudtaget. Men det är ju tyvärr så att jag läste igår att någon som tydligen var 13 eller 14 år tillsammans med en annan hade skjutit en 15-åring eller vad det var i någon stad här. Det är ju helt hårresande vad det är som sker, och skjuter med pistol när man är 14 år. Vad är detta för någonting? Och det är klart att det gör man ju inte inne i en förening. Det gör man inte på en fritidsgård eller en kulturskola eller i något annat föreningsliv. Utan det är ju faktiskt så att det är de stackars barn och ungdomar som inte känner att de har någonstans att ta vägen. Jag undrar ju ibland var föräldrarna är, men ibland så är ju familjerna kanske sönderslagna också, och det är olika andra saker som man inte känner till. Men därför är det viktigt att det finns en social gemenskap och omsorg i en kommun, i den nära miljön, för både vuxna men också för barn och ungdomar. Så det är en väldigt viktig sektor.
1: Mm. Ja, det är mycket bättre att de har någonting att göra än bara driva kring, för det är då som gängen får tag i de här
0: ungdomarna. Ja, så är väl den gängse bilden i alla fall.
1: Och sen tänkte jag komma in på nästa, och det är ju integration. Nu fick vi 2015 i stort då, men jag tror det har minskat lite grann. Men hur ska vi ta hand om dem och så här? Hur ska vi integrera de som redan är här liksom?
0: Ja, det var ju en formlig explosion då 2015. Nu är det ju betydligt mindre. Nu är det ju på bland de lägsta nivåerna i Europa. Och det var ju nödvändigt att dra ner detta. Det gör ett liberalt hjärta illa egentligen, att vi inte kan ta emot de människor som flyr ifrån krig och andra saker. Jag har tittat på några program nu senast om händelseutvecklingen i Afghanistan de senaste åren. Det är ju så förfärligt så man blir ju helt förskrämd hur det är där, och ännu värre håller det på att bli. Så jag förstår att människor vill söka sig därifrån och gärna komma till Sverige, som ju är ändå en liberal demokrati. Det är väldigt viktigt att man får uttrycka sina åsikter, man har religionsfrihet, man behöver inte gå i burka och sådana här grejer. man har fritt tyckande. Men det är klart att det finns också idéer och kulturer som inte är svenska i detta. Alltså att ha demokrati, ja, men då kommer det ibland hos en del idén att det gäller bara mannen och kvinnan ska minsann inte studsa upp och den typen, bara för att nämna ett exempel. Och vi svenskar, vi kan ju egentligen inte acceptera att det är normen i samhället. Man kan få tycka att det är så det ska vara, men man kan inte tillämpa det, för så är inte våra lagar i Sverige. Och då erfordras det en väldig satsning på integration, alltså att integrera människor som kommer främmande till Sverige. Och jag kan mycket väl förstå att det är jättesvårt. Jag var med i ett spel en gång, ett rollspel som varade en hel dag och som där situationen var den att jag hade flytt ifrån Sverige till, och jag för mig att det var ett av länderna långt borta för Kaspiska havet. Och jag kunde inte arabiska, jag kunde inte deras bokstäver, siffror, ingenting. Jag begrep inte vad någon sa och man var klädd på ett helt annat sätt. Man fick inte bo på det sätt som jag var van vid. Man skulle bo på annat sätt. Man fick inte tilltala vilken människa man ville utan bara vissa människor. Och så vidare och så vidare. En helt annan.

0: Hej och välkomna till ännu en vecka med Radio Liberal Trollhättan. I studion är Per Wingren, min högra man här. Eller du sitter vänster om mig, så du blir vänster man då. Välkommen.
1: Hej. Din vänster man.
0: Ja, det är väl kanske inte men. Vi har Thomas också i studion.
2: Jajamensan.
0: Ordnar och fixar.
2: Ja.
0: Jag kan börja med att berätta lite vad vi gjort den senaste tiden. Vi har varit på SPF. Har vi varit på en paneldebatt. Det var intressant. Väldigt intressant att veta vad de olika partierna tänker om hemtjänst och hur det ska vara på bästa sätt att bli äldre och leva ett bra liv i Trollhättan. Per, har du några kommentarer där?
1: Nej, jag var ju inte med, men jag har ju sett lite grann och läst om det. Och det var ju en del folk och det är stort intresse. Alla vill ju veta. Och det är ju val om 19 dagar. Så att om man ska vara intresserad av vad politiker vill i staden, så är det väldigt perfekt tillfälle nu när alla, den ena bjuder över den andra om att ska göra det bättre och bättre för alla. Då får vi se vilka som håller sina löften efter valet.
0: Ja, det var ju en del, vi hade nog ganska olika verklighetsuppfattningar alla partierna som var där. Det var ju en del som påstod att vi inte har minutstyrning överhuvudtaget, vilket inte stämmer. Jag träffar ju dagligen människor som jag känner och folk på stan som berättar om hur det är att arbeta i hemtjänsten och helt frutkörda. Jag träffar även mycket äldre som berättar om olika saker, som att till exempel få duscha en gång i veckan och så vidare. Så det finns ju ett stort problem med hemtjänsten fortfarande.
1: Det är väl det att det är väl sagt att minutstyrningen ska fasas ut. Men det finns ju fortfarande kvar. All minutstyrning är ju inte borta än.
0: Nej.
1: Och exakt hur lång den utfasningen ska ta, det är väl egentligen ingen som vet. Utan det är väl som allt annat, någon gång ska det vara färdigt.
0: Mm. Jo, men så var det ju. Och sen så också, jag kan tycka den andra sidan bort från oss, att det kan vara intressant ibland att höra att de pratar väldigt mycket om minutstyrningen och att den inte är bra, men den infördes ju också under deras styre. Så att ja, om man backar bandet så får man reda på lite saker.
1: Men nu har du ju provat så i alla fall. Så ingen kan ju säga att vi inte har provat minutstyrning i Trollhättan, och alla är väl överens om, tror jag, i alla fall alla jag pratar om, att det är rena skiten. Så det hoppas jag verkligen att det här blir ett snabbt avslut på detta efter den 14 september, dagen efter valet.
0: Jo, men det är ju det, och det är ju ofta de här frågorna som man behöver tänka på när man väljer och vilka man ska rösta på. Det är ju, prioriteras den här frågan och vad har gjorts, att man kollar på historien, hur har det funkat och så vidare. Jag vet att jag har ju tagit upp kanske tidigare, tror jag att jag har tagit upp detta i radion också, om att jag ser en lösning på många av de här problemen. Och en lösning är ju till exempel alla enhetschefer och sånt som åker på spa på Bohusgården. Det kan man ju inte acceptera när det finns människor som inte får varm mat i våran stad. Så det är sådana grejer som man blir lite upprörd av. Och speciellt när det försvaras, då kan jag bli väldigt irriterad. Det ska gå att leva hela livet i Trollhättan. Det ska vara från det att du är barn till att du är äldre. Så där får vi jobba på. Vi har många bra förslag. Men nu tänker jag att vi lyssnar på en låt. Då kommer To Love Somebody med Benjamin Ingrosso.

0: Välkomna tillbaka. Vi pratade ju lite om hemtjänsten och äldrevård och så vidare innan pausen här, innan låten. Jag har faktiskt ett förslag som jag kom på igår, eller jag kom att tänka på att det är nog ett väldigt bra förslag. Och det var när jag var på SFI. Vi var där på besök, jag, Socialdemokraterna och Moderaterna. Då var det många av de kvinnorna som hade gått väldigt många år, och de sa att om vi inte lär oss språket inom de här 3 åren eller 2 åren som det ligger som förslag eller som kommer införas, då hur gör vi? Och då kom jag faktiskt på att tänka på det, hur många det var som pratade med mig på den debatten som jag hade på SPF om ensamhet, för det är ju ett väldigt stort problem i hela Sverige, men här är ett väldigt stort problem. Då kunde man ju kanske, de som inte klarar SFI och de som liksom blir utskrivna från det, kan få genom socialen att man när man går på socialbidrag och kunna komma hem till någon äldre och fika och prata och gå en promenad och så vidare. Vad tror du om det, Per?
1: Det låter väl som en jättebra idé. Jag vill återkomma lite till SFI där. För några år sedan så hade jag med SFI att göra, och jag pratade med en där som var lite ansvarig. Han sa att då, jag minns inte exakt årtal, men det var alltså över 2000 människor inskrivna på SFI. Men det brukar komma ungefär 700. 700 går i skolan. Och då tänker man, var är alla andra? Var är de här 1500 eller mer personer, var är de? Ja, de försvinner och så kommer de tillbaka och så går de någon vecka och så är de borta. Och ja, jag kan förstå kvinnor som föder barn och man är bara, kan inte gå på SFI. Men liksom, var borta i 2 månader så kommer han tillbaka. Liksom. Ska man då lära sig ett språk, då får, det är ju som att börja om igen. Alltså det måste ju gå hela tiden. Och jag menar, man hör de går 3 timmar i skola för en vuxen människa. Det är ju också helt otroligt. Mm. Varför kan inte de gå? Jag jobbar heltid. De kan väl gå lika länge som mitt barnbarn som går i andra klass. Han går ju mer timmar i skolan än vad de gör på SFI. Det är ju helt fantastiskt. Jag menar, ju mer du är i skolan, ju snabbare lär du. Jag menar, ja... Det kan inte vara effektivt, och det gäller att det är effektivt. Mm. Och det måste vara absolut närvaro. Det är lika viktigt som att gå till jobbet, att du kan språket. För det handlar om din framtid.
0: Ja, nej, men lite av det som jag tänkte på när vi var där faktiskt, det var ju att människor kom lite när de ville, kom sent och
1: ja, det är det jag säger, det är ingen ordning. Alltså, de säger att det är hemska ord, men det är som ett vuxendagis, liksom utan kontroll, det är liksom ingenting. Jag har hört personer, männen går i skola på förmiddagen och så går frugan där, då sitter män utanför och vaktar sina fruar när de går under sina 3 timmar på eftermiddagen. Alltså det är helt sjuka grejer alltså. Mm. Det handlar ju inte bara om att man ska lära sig och prata om att gå så här. Du ska ju lära dig lite om svenska värderingar, kanske lite med svenska regler, och du ska lära dig lite grann hur gör man när man ska gå till banken, eller hur gör man för att ansöka om det, eller det är ju sådana grejer de ska lära sig. Och då måste man ju också lära ut alltså vi har ju våra svenska värderingar där kvinnor och män är lika mycket värda.
0: Jo, men där är ju också det som, jag har ju varit mötesplats för kvinnor, var ju ordförande i många år och varit aktiv. Och där kan man väl också, att vi tog väldigt stort ansvar för att lära dem körkortsteori eller svenska eller alla sådana här saker. Och då förlitar man sig väldigt mycket på föreningslivet också när det blir så. Men absolut, att man ska kunna gå en hel dag. Som alla andra gör, som arbetar. Det är väl bara bra och att de lär sig också, för att det blir ingen chock sen när de väl får ett arbete och ska arbeta 8 timmar.
1: Det är väl inte för mycket begärt att de ska gå lika lång tid som deras barn gör i skolan, i småskolan. Det är ju helt otroligt.
0: Sen är ju det här med språket, det är ju det viktigaste. Det är liksom, de måste lära sig svenska, och inte bara för sig själva och för att kunna få ett bra liv, utan för alla i samhället. Det kan ju hända saker, och det är mycket missförstånd som inte behöver bli så, och att de inte klarar liksom, och att det blir för mycket tryck på på kommunerna som får ha för mycket insatser liksom.
1: Ja, och det är ju kostnader för tolkar och allt möjligt som man, de pengarna kanske man kunde ha lagt på något annat än att liksom, här är ju, vi har pratat om detta tidigare, det finns ju människor som har bott här 30-40 år och kan 10 år svenska liksom, som behöver tolk och går till vårdcentral. Det är ju helt ofattbart hur det har kunnat vara så här alltså. År efter år, nej men jag kan inte, jag får ha tolk. Det är riktigt skrämmande, alltså, hur slapp det var i alla år.
0: Nej, men jag kan väl känna som har bott i Kronogården och växt upp där, så är det väldigt många av mina kompisars föräldrar som inte kan prata svenska. Nej. Och när jag var ung, jag fick ju lära mig arabiska för att kunna kommunicera med liksom de som var nära mig och sådär. Sen har vi ju familjer i området som är otroliga, liksom kommit hit, startat företag, pratar svenska, kan lära sina barn liksom läxor. Det är ju också en sak att ett barn ska inte behöva tolka och vara hemma för att någon hantverkare kommer eller, det är otroligt tragiskt om man tänker på vilket stort ansvar barnen får och hur man helt plötsligt blir vuxen när föräldrarna inte klarar samhället och man får steppa in. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Och det var ju många frågor där om att de vill ha högre socialbidrag, och det var någon som pratade om hyrorna, att Eidar höjer hyrorna. Och då försökte jag förklara där att samhället hänger ihop på så många olika sätt, och det är en grej som kostar otroligt mycket för Eidar, det är sopsorteringen. Börjar man sortera, alltså vi pratar miljoner, jag hörde någon siffra som jag höll på att svimma av, och det var 20 miljoner. Och det är ju inte sådana saker, det är ju sånt som gör så att man får höja hyran. Så där är ju, men det är nog ganska svårt, och kanske också människor som kommer från andra delar av världen där det inte är uppbyggda samhällen och inte demokrati, och inte, det är nog svårt att liksom nå fram. Därför är det väldigt viktigt att man, som du säger, att man blandar SFI, att man pratar om samhället och ja, hur man gör.
1: Ja, jag tycker det är ju perfekt. Om man nu ska gå lite längre i skolan då, eventuellt, som vi tycker, så behöver man kanske inte sitta och läsa svenska i 6 timmar eller 7 timmar, men då kan man ju ha lite samhällsorientering lite grann sådär, och så här gör vi med det och det, och när man ska slänga grovsopor då får man åka till returen eller vad det kan vara, man får inte slänga skräp eller man får inte göra det, någonting så. Det är så här, det här får man göra, det är väl ett perfekt tillfälle. Jag vet ju Eida, det var en kvinna där som vi hade att göra med på ett jobb, hade de försökte ju att ha tolkar och så som informerade om de flyttade dit, men det var ju många gånger som de brydde sig inte vad de sa, alltså det slängdes. Nu har de ju röstat upp en del, om jag tänker granngården, men hur det såg ut där för 10-15 år sedan, vi gick in när det var urin och bajskorvar i hissen och blöjor slängdes rätt ut genom fönstret ute i rabatten och sådana, det är ju fruktansvärt alltså. Men det har ju blivit bättre, de har ju fått till och sådär, och ja. Information.
0: Det finns mycket, mycket kvar att göra, men just det här, det är ju inte för man vill vara elak mot människan som kommer hit, men det är ju att man kan se bakåt att insatserna funkar inte, det ger inte resultat. Och då måste man, jag tror att människor fungerar på det sättet att när man har förväntningar och sådär, så är det kanske att man hoppar upp och faktiskt gör någonting och lite mindre krav liksom. Så jag tycker att det går åt rätt håll. Nu tänker jag att vi ska lyssna på en av mina favoritlåter, och det är I Want to Be Free med Queen.

0: Då var Radio Liberal Trollhättan tillbaka. Vi pratade lite grann om SFI som du hade besökt, Sigrid. Mm. Och jag tänkte prata lite grann, vi var ju i Sjuntorp i söndags i Folkets hus. Vi blev inbjudna där som vi och 7 andra partier. Och jag åkte med och satt som åskådare och du satt, stod där i panelen. Och ja, det pratades lite grann. Det var en kvinna som höll i detta och ställde lite frågor, och så fick var en parti säga vad de tyckte och det. Och det var prat om de ville ha mer ridvägar och promenadstigar, och det var det ena med det andra. Frågor som Sjuntorpsborna hade lämnat i förväg då. Det som var lite tragiskt var att det var ganska lite besökare. Jag trodde nästan att det skulle vara fullt hus där, men det var det inte riktigt. Mm. Nu var det detta klockan 12 på söndag, så det kanske var en del som var i kyrkan och så under tiden. Eller hade något annat för sig på söndag. Men det var lite tråkigt, men det var som det var. Jag blev så fascinerad av alla partier. Alla var överens om allting egentligen. Mm. Moderaterna pratar om, de flesta hade ju bott i Sjuntorp också, utav politikerna, och de berättade att hur fantastiskt det var förr i Sjuntorp och bla bla bla, och allting. Det enda som skilde sig, som ni inte var överens om, var bensinpriserna. Och så var det prat om Lambogården då, för det var en del tycker att de ska lägga ner, en del ville bygga servicelägenheter och en del ville ha det som det är. Och sådär. Men annars var alla överens, och alla pratade om hur viktig landsbygden var, och alla älskade landsbygden och så. Och då tänkte jag, det är inte mycket som har hänt under den här mandatperioden för landsbygden i Sjuntorp på de här mindre samhällena.
1: Nej, jag var ju där för 4 år sedan, och då hade vi exakt samma frågor. Så det har väl inte hänt någonting egentligen som har varit så jättestort. Vi pratar om belysningar och sådana där saker, och cykelvägen är väl halvgjord, tror jag. Men det var ju, det är ju också regler och lagar och grejer som kan bli svårt att få igenom. Så jag tror inte bara det är styret som inte har prioriterats landsbygden, utan det blir ju så automatiskt. Men jag kan ju känna att man... ja, alla står och säger samma sak och sen händer det ingenting. Och jag kan förstå vilken frustration man har när man bor där ute. Ja. Bara att en kille som jag pratade med i pausen, han berättade att han kan inte ens ta sig till jobbet med buss. Liksom. Ja. Och sådana saker för oss som bor i centrum, det är så otroligt vanliga. Vi är så vana med det. Så jag har så svårt att känna den frustrationen, men ju mer man pratar med människor där ute så märker man ju att det är ju bara, nej, det är för jävligt. Ursäkta mig, jag kanske inte får säga radio, men vi var ju i Norra Björke för ett tag sedan där vi besökte och pratade med föräldrar om skolan, där man ständigt varje år har en oro för om man har en plats på fritids eller om man behöver åka till stan med barnet. Det var någon kvinna som berättade att hon är sjuk, hon kan inte köra, barnen kommer inte dit med buss. Och sen var ju det mest, det allra sorgligaste som de berättade då, det var ju att barnen går längs vägen utan något räcke eller någonting. Oh. För att komma till busshållplatsen för att kunna ta sig till skolan. Och där ute är extremt mycket problem med att de kör för snabbt. Så det är för mig helt... det är tragiskt och jag blir riktigt upprörd.
0: Det var ju så de pratade om i Sjuntorp. De har ju byggt en busshållplats där precis när du kör ner Sjuntorpsvägen mot Vårhaga och Sjölanda. Det är meningen att barnen ska gå på bussen, men där kör inte busschaufförerna ner. Och då tänker man, men herregud, vi kör dem inte ner. Alltså varför? Och jag fick ingen riktigt bra svar på varför. Men, och då får barnen ändå korsa vägen. Och den vägen, alltså Sjuntorpsvägen, det är kurvor med folk som det är Formel 1 för.

0: förare, en del av dem som körde, och Formel 1-förare och EPA-traktorer.
1: Mm.
0: Så att det där är ju, det är med livet som insats som barnen måste. Och så finns det en helt ny busshållplats, alltså 25 meter ner på vägen. Men det får inte, det vill inte busschaufförerna köra ner.
1: Nej, något som jag också tyckte var otroligt sorgligt, det var ju när de pratade om det här med Slumpån och bron som är där som bara förfaller. Och det var ju massa olika ställen de pratade om, där det har växt igen med gräs och det fanns inga soptunnor och det fanns inte. Så för mig är det så, jag kan känna den känslan av att vara helt bortglömd. För att det blir man ju. Och jag tror att människor inte kom dit för att de är så trötta på att politiker bara står och säger och de håller med varann och de hit och dit. Och nu, men det som du säger, att det som skilde oss åt, det var väl det med bensinpriserna då, att det var väl om det var, nej, det var Miljöpartiet va, som ville höja bränslepriserna. Och det är ju också när vi lever i en sån värld som vi gör idag, eller som liksom i Sverige idag, att föräldrar inte kan köpa kläder och alla möjliga, så tänker jag att det är nog det sista vi ska tänka på faktiskt.
0: Nej, det är fantastiskt, och det var ju en del berättade där, det är minnet där i Sköntorp exempelvis, så det var ju fler ställen liksom, där gräset var 1,5-2 meter högt och parkbänkar var helt de var helt söndra liksom. Och det är ju inget som har hänt på en eftermiddag, utan det är ju liksom flera år av vanskötsel. Och jag ställde ju en fråga där om inte parkförvaltningen, om det inte gör sin inventering, alltså är det bara in i stan och gräver, utan nej, de har ju hela kommunen, och jag menar, man tycker de borde se sådana här saker, rätta till, det är ju ingen jättekostnad, det är pengar det handlar om, men jag menar, det kostar inte många kronor att sätta upp en ny soptunna eller skräpkorg.
1: Nej, det är ju en investering man gör.
0: Ja, visst.
1: Det är liksom, men vi pratar också om Lambogården. Det var ju ett kök helt nybyggt som bara stått helt tomt.
0: Ja, visst.
1: Alltså, det är skamligt.
0: Ingen visste varför direkt att det var.
1: Svaret var då att man, det här får vi kolla på, det här visste inte jag. Liksom.
0: Det är en utredning.
1: Nej, det är så otroligt tråkigt. Det kunde vara en samlingsplats för äldre att komma dit och äta. Det fanns ju alla möjligheter att göra. Men just det här också om att man ska kunna leva i Sköntorp exempelvis hela livet.
0: Ja.
1: Det är ju också någonting vi behöver göra. Vi behöver bygga lägenheter så den människan som är 80 år och säljer huset kan fortfarande bo kvar i Sköntorp.
0: Ja, och ungdomar ska inte behöva flytta in i stan för att de vill flytta hemifrån och flytta in i lägenhet. Det måste ju finnas. Alltså det är ju inte jättemycket lägenhet som finns i Sköntorp. Om ni bara pratar Sköntorp, då tänker man Upphärad och Åsakar, men det är ju liksom ännu mindre. Men jag menar, det måste ju finnas en alternativ. Det är ju inte säkert direkt det första du gör när du flyttar hemifrån, att du köper en villa eller bygger ett hus, utan då är det, man flyttar hem så är du in i lägenhet, och man ska inte behöva flytta in i Trollhättan fast man vill vara kvar i Sköntorp, för det finns inga lägenheter. Det tycker jag är väldigt konstigt.
1: Nej, och jag tror att har man bott där hela sitt liv, så är ju det värsta som kan hända, att man behöver flytta centralt.
0: Det är klart man vill. Ja.
1: Jag pratade ju med en mamma som berättade om när fritid stängde, eller förskolan stängde, och det var massa strul med det, men då fick de ta dottern till Sylteskolan, tror jag det var.
0: Mm.
1: Och där var så stor klass som hon kom till, eller grupp, så hon hade börjat kräkas och sånt, av stress. Fått stressutslag och sådär. Så sen är det ju också det här att det är ju som familj, så vill man ju ha ett så fint hus som möjligt, men ibland går inte det ihop ekonomiskt.
0: Mm.
1: Sen kan du flytta ut och hitta ett jättefint hus för de pengarna, men då försvinner liksom de basala grejerna, samhällsservicen. Då får man ge upp det för att kunna ha det så fint som alla andra har det. Och det tycker jag absolut vi behöver, det behöver en prioritet. Och det sa jag till Hanna då, som vi träffade i Norra Björke, att jag hittar såna grejer som jag blir riktigt förbannad för, och jag släpper inte, så det är väl dags nu att det kommer in politiker som bryr sig om landsbygden på riktigt. Nu tänker jag att vi ska höra på en låt som heter Power of Love med Jennifer Rush.

0: Ja, välkommen tillbaka. Nu imorgon så är det debatt här på Folkets hus. Och det är valspecialet hem för alla. Som vi har varit med tidigare i en debatt i radion. Och jag känner både Ali och Thomas som håller i det. Och det ska bli väldigt spännande. Det handlar om bostadsfrågor i Trollhättan.
1: Käkar du taggtråd och citroner?
0: Om jag gör det? Ja, ja. Nej, jag försöker vara lite mindre arg imorgon. Men jag tror jag är passionerad. Ja. Det är en skillnad.
1: Det, då är man inte arg. Man visar känslor. Ja. För man bryr sig. Så är det.
2: Och jag kan berätta att vi har den. Det är ju att här i Trollhättan, man satsar ju väldigt mycket. Man bygger Vårvik och man bygger olika ställen. Och ja. Det är därför som Ali med sin förening vill ha den här debatten. Och det är intressant tycker jag. För man lägger mycket pengar just för att utveckla stan då. Och det är ju också trevligt.
0: Ja, men det är vi ju också jättepositiva till. Sen hur det kommer bli i slutändan, det får vi väl se. Men det togs ju också upp på den här på SPF, så tog de också upp det och pratade om äldreboendet och att det inte var anpassat så att det var säkert och tryggt om de var ganska långt i demens, så skulle de bara på första våningen, och det var väl folk som tyckte att det kan vara en risk då att de tar sig ut och så vidare. Sen så var det ju också det här att vi pratar så mycket om våra äldre och psykisk hälsa och ensamhet och alla de här sakerna, men just det här att kunna gå ut en promenad och ha lite gräs under fötterna och liksom gå runt, det kommer ju inte vara möjligt kanske än, utan det förhoppningsvis tar de väl tag i det nu. Men det är ju, för mig kan jag tycka att bygga själva Vårvik är positivt, men just äldreboendet, där kan jag känna att det finns så mycket platser i Trollhättan som ligger i utkanten där de skulle kunna ha öppet och vara ute och leva på ett helt annat sätt. Och psykiska hälsan, det blir, man mår bättre även vad du har för liksom, hur sjuk du är eller sådär. Ja. Så det
1: är väl det de har tänkt kanske, att man ska hamnar bland folk och se människor och så. Men jag tror nog det är för många äldre, kan det nog vara mer viktigt kanske att man har, så du kan gå ut och sätta under ett träd eller titta på lite blommor eller vad det nu kan vara. Så säger jag för folk när man pratar med dem.
2: Nu får vi se. De bygger ju ett dagis då. Nu hoppas jag. Jag tror det är inte bara att vandra in det, utan nej, det finns säkert regler och ja, kanske de friskaste får hälsa på kanske, men för att göra det här, då krävs det lite resurser. Politiskt får man tillsätta att det finns en som tar hand om de äldre, att kom in här nu så samarbetar man och grejer. Och det kan bli jättebra, men då gäller det att dra ner så att de gamla får hälsa på.
0: Nej, men det som jag har hört om det är väl att de inte har tänkt att ha det så länge, eller att de, ja, på något sätt. Men där är ju också, det är säkerhetsrisker och det är mycket saker runt omkring, som du säger, mer personal behövs. Och sen kan jag vara jättepositiv till att man mår mycket bättre om du träffar små barn som är roliga och pratar med dig och du kan sitta och äta med. Men jag tror inte att det kommer bli en sån verklighet. Tyvärr så tror inte jag att det kommer bli av. Jag hörde från någon som pratade om att de var väldigt dementa, och då är det ju väldigt svårt. Jag tror att det är lite önsketänkande i det hela, men Vårvik överlag är ju jättepositivt. Sen är det väl extrema hyror och sånt som man kan diskutera. Men annars är det ju bara fint att ta vara på liksom hela den delen av stan och göra någonting bra av det. Jag tror det kommer bli väldigt bra.
1: Det är väl, om man tänker den här stan, så det finns ju olika behov och man får en känsla av det som har byggts och ska byggas under de senaste åren och de närmaste åren. Det är ju tyvärr dyrare bostäder. alltså alla kan ju inte bo i jättedyra områden. Alltså det, vi har ju, alla har ju olika inkomster i stan. Och ja, men det måste finnas möjlighet. Om du inte tjänar jättemycket pengar eller du kanske bor själv eller på något vis, så ska du kunna hyra dig en lägenhet liksom, utan att bli ruinerad. Liksom, hela din lön ska gå och betala hyran. Det måste finnas alternativ. Alltså det, alla vill inte lägga så mycket pengar på boende heller. Alltså är man själv, du kanske har massa fritidsintresse, du åker motorcyklar, du åker skidor, du åker fjällarna, du lägger pengarna på det. Jag vill ha så låg hyra som möjligt. För jag vill inte lägga, jag bryr mig inte om mitt hem eller, och en del för hemmet är jätteviktigt. Jag betalar vad som helst för det, mitt hem, det är det jag är hela tiden. Så vi är olika, men det, man får en känsla av att det som byggs, det blir väldigt dyrt, och sen så hör man förklara men det är så mycket säkerhetsbestämmelser och det är så mycket lagar och regler, men jag tror att det måste kunna gå att bygga till lägre priser, alltså det jag är inte övertygad om.
0: Jo, men det gör du, det är som du säger att det är de här reglerna och alla det administrativa som blir krux liksom. Så vi säger ju det absolut, det ska vara lättare att bygga. Och det ska inte behöva vänta på tillstånd och så i en evighet. Utan vi ska uppmuntra till att folk bygger. Och det är vi ju jättepositiva till. Sen kanske vi inte tycker att man ska bygga så mycket i våra södra stadsdelar. För att det blir också det med integration. Ja. Att det är väldigt svårt. Så ja, men centralt. Blandat boende, blandade människor från olika ställen. Men absolut, du måste ju ha råd med det också. Ja. Och som du har ju motorcykelintresse, ja. Så för dig är ju inte en lägenhet.
1: Men det jag menar, en del kan ju ha det. Man vill inte lägga så mycket pengar, utan man vill ut och resa kanske eller någonting sånt där. Jag vill ha det, jag har lite möbler och jag kommer hem och är där och där. Och då vill jag ha en lägre hyra. Jag prioriterar det och ha en lägre hyra. Jag bryr mig inte. Det behöver inte vara kakel i taket och överallt och guldfärgade kranar och grejer, utan jag vill ha det så enkelt som möjligt, för jag prioriterar att ha en lägre hyra.
0: Ja, det är väl det som är här då på Vårvik, att de säger att det är väldigt utrustade lägenheter med fina golv och allt sånt där.
1: Ja.
0: Jag tror de flesta människorna är nöjda med fyra väggar och rent boende. Och,
1: ja, visst. Ja, det är det jag menar. Liksom det är en del.
0: Sådär, att betala 22 000, nu vet jag inte exakta summan, Thomas, men 22 000 i månaden när du har köpt en lägenhet. Det känns lite avsmakligt. Om jag ska vara helt ärlig.
1: Mm.
0: Sen tror jag väl att det finns hyreslägenheter där också som de har gjort billigare. Men jag tror att det kommer bli positivt. Allt är positivt när vi utvecklar Trollhättan och företagande. Att vi välkomnar det när vi bygger. Att de har en del också. Så blir ju spännande att se. Det går väldigt fort, tycker jag. Eller, från första början kanske inte har gått så jättefort. Men nu det senaste tycker jag det är väldigt fart på grejerna.
1: Så nej, det som tagit beslut om, och det har ju börjat liksom, det var ju lite stopp i bygget här på Vårvik i några år. Men jag menar, det som har tagit beslut på, det kan man ju inte förändra, det får vi ju fullfölja givetvis. Men jag tänker, man ser längre fram, så kan det ju finnas, det kanske finns några hus du kan bygga med billigare lägenheter, alltså ja.
0: Mm.
1: Ja, men, och som om du är ensam, det är ju jättemycket ensamboende. Det är väldigt många människor i alla städer, men även här i Trollhättan som bor själva. Och det behöver inte vara att man är gammal, utan det kan ju vara att man bor helt enkelt själv och folk skiljer sig och sånt, och du ska inte behöva sätta dig i en jättedyr lägenhet, för det finns inget annat att välja på. Det tycker jag inte känns.
0: Nej, jag tror inte heller att det ska kosta så mycket att bygga. Det tror jag inte. Men jag tänker att vi lyssnar på en låt nu. Vi har inte så lång tid kvar, men vi lyssnar på Staying Alive med Bee Gees.

0: Välkomna tillbaka till Radio Liberal Trollhättan. Nu är det inte långt kvar här av programmet och vi spelar in dagen innan debatten. Så nu säger jag att idag är det debatt på Folkets hus klockan 6. Och vårat program kommer gå med, mellan 1 till 2. Men nu hör ni ju.
1: Ja, det är lite ändrade tider där, mellan 13 och 14 istället för som vanligt då. På grund av den här stora debatten. Och jag tycker verkligen att ni ska lyssna på debatten och höra. På något vis någon gång i framtiden så kanske man vill byta boende eller vill ändra sin situation. Man kanske flyttar ihop och gifter sig, flyttar ihop med någon eller man flyttar isär eller på något vis. Så det kan väl vara en bra vägledning inför valet och välja. Lägga sin röst på det partiet som har den bästa idéerna vad det gäller bostadspolitiken.
0: Jo, men eller hur? Och jag tycker att har man möjligheten så kan man komma ner och lyssna. Jag tänker också att det här är ett perfekt tillfälle att ställa våra politiker mot väggen och ställa frågor. Och det är en sån bred fråga också. Det handlar inte bara om bostäder eller lägenheter, det handlar om trygghet i områden. Ja. Hur tar man sig cykelvägar? Det handlar om integration, det handlar om skola, det handlar om allting är blandat i det här.
1: Miljö.
0: Liksom. Ja, miljö. Ja, ja. Så absolut, det är jättebra att ta sig hit om man kan. Det ska bli spännande. Ni får komma fram och fråga mig vad ni vill också. Jag är alltid öppen och ärlig och jag älskar att prata, som ni kanske hör.
1: Ja.
0: Så det är verkligen jätteroligt om ni gör det. Och ställer frågor om våran politik och vad vi tänker.
1: Och sen får man även tänka på att det är imorgon, idag då, 26, så får man börja förtidsrösta. Det finns möjlighet att göra på olika ställen i Trollhättan och det har vi säkert fått information om. Så det kan man börja göra och tycker man att som kanske minst hälften av Trollhättans befolkning går på valdagen så är ju 13 september är sista i den valdagen vi går till val i Sverige. Både för kommun och regionen och riksdagen då.
0: Jag tror att det finns en sån rörande val. Någon slags bil som åker runt, va?
1: Det finns en ambulerande som man kan kontakta kommunen så kan de möta upp på något sätt om man inte kan ta sig. Det kan ju vara olika, man ligger sjuk eller på något vis så ska man kunna rösta då. Man kan ju inte kanske höra av sig 10 minuter innan men i god tid så kan man ju bestämma en tid för de åker runt då. De har ju valsedlar alltid med sig så att det är.
0: Och det absolut viktigaste det är ju att rösta.
1: Det är jätteviktigt. Man kan tycka en röst, vad gör det om jag röstar eller inte röstar, men det är jätteviktigt. Absolut viktigt är det ju kommunen faktiskt. Det kan man ju verkligen göra i sin stad, i sin kommun.
0: Man kan påverka på det sättet.
1: På vad man lägger sin röst på. Så det är jätteviktigt. Det är våra mer eller mindre skyldighet tycker jag att rösta. För det är liksom det. Vi lever i en demokrati och då kan man få säga sitt genom att välja och lägga sin röst på det partiet som tycker så och så.
0: Ja, och man kan ju faktiskt rösta blankt också. Så ja, nu kommer ni se oss mycket mer ute. Vi kommer vara otroligt aktiva nu. Vi kommer vara dygnet runt.
1: Slutspurten.
0: Nu är det slutspurten. Ja. Vi tar hårda tag och vi kommer vara ute i centrum. Kom gärna fram.
1: Vi ska prata med så mycket med det.
0: Ja, vi kommer gärna fram och prata med oss. Vi bjuder på kaffe. Kan vi stå och bolla lite idéer om hur vi ska göra Trollhättan till...
1: Kanske en kaka eller talks.
0: Ja, hur vi ska göra Trollhättan till Sveriges absolut bästa stad.
1: Ja.
0: Nu tänker jag att vi avslutar med en låt som heter Show Me Heaven och Maya Francis som spelar in.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrec.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00.
3: Ja, ni ska vara välkomna till ytterligare ett program som vi ska presentera olika politiska partier. Och dagens parti är Kristdemokraterna och de ska få presentera sig.
4: Ja, men hejsan, det här är Ricky, jag är kommunalråd här i Trollhättan.
5: Mm. Hej, och jag är Dana Blomster och jag är ordförande i partiavdelningen här i Trollhättan.
3: Mm. Hur blir ni intresserade? Var det i unga tider eller var det nu på de senaste så som ni blir intresserade av politik? Och varför valde ni just Kristdemokraterna?
5: Ja, mitt intresse för politik har väl kanske alltid funnits lite grann under ytan, men jag är ju inte född i Sverige så har inte funderat på att jag skulle engagera mig innan jag faktiskt flyttade hit för 25 år sedan. Det var i valet 2002 som jag har fått lyssna på Alf Svensson och det drog mig till att jag ville bli politiker och engagera mig i Kristdemokraterna. Så det, det är så det har gått till.
4: Ja, för min del började också i jättetidiga år. Jag är född 81 och 86 så hade vi tyvärr skjutningen av Olof Palme i Sverige. På den tiden fanns det bara två tv-kanaler på tvn och man sände begravningen på bägge två kanalerna. Och man hade lyft ut barnprogram och som femåring så ställde jag frågan varför var han på tv, varför var det så viktigt? Och till slut fick jag förklaringen att han bestämde i samhället. Och det var en ganska rimlig förklaring till en femåring. Och det gjorde mig intresserad av att det fanns andra som bestämde ovanför mamma och pappa. Så att jag minns redan att när jag är 6-7 år tittar på nyheterna. Och när jag är 10 år så får vi faktiskt till Carl Bildt-regeringen. Och där i det sammanhanget med just också Alf Svensson. Och hela det gänget där runt den regeringen blev jag väldigt politiskt intresserad. Och det fanns en drivkraft någonstans i men hur samhället är organiserat. Vilken valfrihet har vi? Hur skapar vi det goda samhället? Med vilka värderingar bygger vi upp det? Vad är det som får lov att forma vår verklighet? Men också någonting jättetydligt. Och det här har jag med från min kära gamla morfar. Han fick tyvärr växa upp under den tiden vi hade fattigvård på ett helt annat sätt än vi har idag. Där han fick gå med fattigvårdens skor. Och den historien av hur man var utmärkt av att inte ha de ekonomiska förutsättningarna. Den har jag alltid med mig och tänker alltid på den som kanske inte riktigt har samma förutsättningar som alla andra. Hur skapar vi det goda samhället för alla?
3: Mm. Vi ska gå in på den första frågan här. Och då tänkte jag, vi börjar med ungdomarna helt enkelt och även barnen då. Som politiker har man ju sett mig oftast i kommunen helt enkelt då. Och då tänkte jag, förskolan har man ju hand om då. Hur ser det ut just nu här och så där? Och om ni fick bestämma, hur skulle ni vilja se lite mer så där? Hur ser det ut? Om vi börjar med förskolan, hur ser det ut just nu liksom?
5: Ja, förskolan i Trollhättan är ju precis som i övriga Sverige också utsatt för en Ja, men helt enkelt barnkullarna går neråt. Det föds färre barn i Sverige än det gjordes tidigare. Och tyvärr så innebär det att vi ställs inför ganska stora utmaningar om hur vi på bästa sätt kan organisera förskolan. Framförallt handlar det om att vi vill ju inte skära ner på resurser. Vi vill ju att förskolorna ska vara av hög kvalitet. Men just det att barnkullarna går ner, så är det ju där trixet att försöka hitta en mellanväg. Och ibland kan det till exempel innebära att vi ställs inför att behöva stänga förskolor. Det har vi.
4: Och orsaken är jätteenkel. Vi vill ju faktiskt att pengarna ska finnas där barnen är och inte betala för halvtomma lokaler.
5: Ja, precis som Ricky säger här. Det är ju det vår eftersträvan är, att vi inte ska dra ner på kvaliteten och inte på att behöva kanske säga upp förskollärare och personal, utan istället satsa det på barnen. Men om Kristdemokraterna skulle få helt bestämma, så är vi ändå inne på att vi vill se till att storleken på barngrupperna får bli lite mindre än vad de är idag. För det har vi sett att det påverkar barns välmående och faktiskt även deras möjligheter att få den bästa tiden på förskolan, där de ska lära sig och utvecklas inför skoltiden som kommer senare. Så det största, kanske viktigaste förslaget från Kristdemokraterna är ju att vi ska minska barngrupperna, där vi pratar om för de minsta barnen en storlek på max 12 barn, och för de äldre barnen max 15 barn i grupperna på förskolan. Och där ser vi ju att det blir ju lättare att fokusera på varje barns lärande lite mer individuellt på ett annat sätt. Man har ett fokus på trygghet och att skapa anknytning för de minsta barnen. Och där måste det vara lite färre barn än vad det är idag. Och så kan man ju ha möjligheten att ge stöd till dem som man observerar i tidigt skede, att de behöver det där extra stödet när de inte är så många då. Och det skulle också dessutom göra yrket mer attraktivt för förskollärarna, att faktiskt stanna kvar i yrket och inte söka sig till andra banor.
4: Samtidigt måste vi också erkänna att Trollhättan, som är så, men vi är en väldigt segregerad stad, och förskolan blir också en jätteviktig plats för språkutveckling. Nu pratar de här barnen som kanske inte, där man har svenska som modersmål hemma. Och en mindre barngrupp, det skapar mer förutsättningar. Men helt enkelt mer taltid med den vuxne. Om du har stora utmaningar i hela gruppen. Så det här är en jätteviktig bit av att det ska vara ett Trollhättan. Hela Trollhättan.
5: Ja, alla barn ska ha möjlighet att utvecklas både fysiskt, att ha möjlighet till lek och allt det där fysiska som innebär ute på en lekplats eller runt omkring förskolan, men också det här alltså lärandet som gäller kring språk. Också att lära sig hur man gör olika saker utöver språket. Språket är ju ett väldigt viktigt verktyg, men också hur man gör olika saker. Och det är inte alltid man får den tiden hemma med föräldrarna att lägga på pussel och måla och allt vad det innebär. Liksom. Mm. Och det får man mer tid i förskolan om grupperna får bli lite mindre.
3: Ja. Alla har ju hört att precis som ni säger då, det går ju ner och sådär, men då kanske man kommunen äger ju fortfarande oftast lokalen så där. När han står tom, går det att använda det till en annat liksom, går det att liksom ja, för det är ju, det är en kostnad för att ha en lokal liksom.
4: Absolut, och vi har flera goda exempel just nu här i Trollhättan där vi tar hand om de fastigheterna och faktiskt ställer om det till fastigheter vi behöver. Det är så att vi har fortfarande en kö på de som önskar att bo på ett LSS-boende. Det är personer som behöver ha ett boende med extra stöd och skydd. Så ett antal av våra förskolor bygger ju faktiskt om. Och vi har fler på väg i pipelinen just runt det här. Och det är oftast lokaler som ligger på bra ställen. Man ska få dit personal och det ska finnas boende runt omkring. Och jag ser ju att över tid så kommer den här gruppen med växa i samhället. Så det blir att ställa om. Men låt oss också vara ärliga och säga att det att kunna använda en existerande byggnad, det är jättebra för klimatavtrycket, men det är också riktigt, riktigt bra för den kommunala ekonomin. Alltså det här det är synd att behöva säga det som en billigare lösning för ett boende, men det är bra för ekonomin på riktigt.
5: Mm. Sen vet jag ju att det är inte alltid så lätt att balansera på det här mellan nyttan för hela samhället och hela stan, om vi tänker här, och det som ibland blir väldigt svårt för föräldrarna att inse att det är det bästa för barnen att lämna en mindre lokal där man kanske har liksom väldigt bra trygghet och det blir ju väldigt nära, väldigt familjärt, och hamna i ett större sammanhang. Trollhättan har ju byggt ganska stora förskolor de senaste åren. Så det är ju väldigt svårt att balansera det. Det är ju vi som politiker medvetna om. Det är inte lätt att ta de här besluten alla gånger. Så någonstans där i våra samtal med föräldrar och vårdnadshavare så ja, tror vi att vi har för det mesta hittat en bra väg för att ändå erbjuda bra kvalitet och trygghet för barnen dit de flyttar efter de här liksom, när förskolorna stängs. Så.
4: Jag tror alla drömmer om att titta ut genom sitt egna köksfönster och se förskolan där. Men vi måste nog vara ärliga och säga att det kommer inte vara så konstigt att ha en kilometer till förskola. Och jag är uppvuxen långt ute på landet. Man är glad om förskolan fanns på cykelavstånd där. Och jag tror det måste vi också ha med oss in i staden.
5: Exakt. Lite mer så.
3: Om vi går vidare här och de går upp lite grann. Och då har vi ju grundskolan helt enkelt. Det är ju från ettan till nian i princip. Då. Hur ser det ut där då? På grundskolan. Nu har vi ju, är det två... Eller en stor skola tror jag, va? Vi Sylte det, va? Och,
5: nej, det finns ju flera stycken som är större. Ja. Det är ju, vi har ju ett antal skolor som är alltså det som vi kallar för 1-7. Eller 1-6 blir det. Och så har vi några skolor som är 1-9. De skolorna som vi har i Trollhättan överlag är ju väl utspridda över stan för att täcka så gott som hela staden. Vi har kanske lite mindre underlag just på det norra.
4: Det är ju så här, det är i klartext så här, det är... Det här som vi har pratat om i förskolan nu, att det föds färre barn, det kommer ju att drabba även skolan. Sen är det ju så här att de enheterna finns ju där de är byggda. Samtidigt som att Trollhättan växer, vi bygger nya villor, vi bygger nya hyreshus. Och i nybyggt så blir det oftare mer barnfamiljer. Det är så det funkar. Så var barnen kommer är ju inte helt jämnt fördelade över Trollhättan heller. Men det finns en utmaning idag att vi har skolenheter idag som inte är helt fyllda. Och det kommer vi behöva hantera framåt.
5: Fast inte över hela stan, utan Nej. Det är ju framförallt kanske mer i södra delarna. Då. Där det också har byggts de senaste skolorna. Då. Det är ju, Sylte är ju den senaste ombyggda visserligen, men det är ju den senaste skolan som har byggts i Trollhättan.
4: Ja, du har Vellanda också.
5: Ja, precis. Den, ja.
3: Har han invigt den skolan nu, eller hur är det?
5: Den är invigt.
3: Den är invigt.
5: Den är där. Mm, så den är i bruk.
3: Ja. Vilka klasser är det? Är det ettan till...
5: Sexan.
3: Sexan, okej. Okay. Mm.
5: Och tanken är att barnen fortsätter därifrån antingen till Sjuntorp eller till Sylte är de två vanligaste anvisade skolor då.
4: Men någonstans måste vi också prata om vad vill vi egentligen med skolan, och jag tror att vi måste ta ett litet steg tillbaka och titta ur Trollhättan ur lite större perspektiv. Går vi tillbaka 20 år, ja, men då fanns det för väldigt många som kanske inte var så studiemotiverade en möjlighet att ställa sig på Saab. Den möjligheten finns inte idag längre, och det gör också någonstans att våran vision för skolan, det är ju viktigt att vi får med oss alla. Att vi får med oss alla barn och ungdomar upp kunskapsmässigt. För de jobberna som växer här i Trollhättan, det är ju ingenjörsjobberna. Det är sjuksköterskorna, det är lärarna, det är alla de här. Och det här är ju jobb som kräver utbildning. Och det gör att skolan blir ju viktigare och viktigare för Trollhättans framtid.
5: Mm. Och det är precis som jag sa innan gällande förskolan, så tänker ju politikerna i Trollhättan just nu att vi inte ska spara på skolan. Vi vill ju inte hamna i situation att behöva bespara och kanske ni vet att vi drar ner på personal och lärare. Samtidigt som vi vill ha en god kvalitet. Och de senaste åren nu när det tekniska samarbetet mellan MC och KD har styrt Trollhättan, så har vi faktiskt höjt barnpengen nämnvärt jämfört med tidigare, och vi känner att vi gör rätt satsningar, men det behövs mer tid. Det kommer att krävas mer arbete liksom framåt. Ett förslag som KD har, som politiker i hela, alltså KD-politiker i hela Sverige vill jobba med, är ju även där i skolan att minska barngrupperna eller elevgrupperna. Man vill ju inte ha så stora grupper så att det blir svårt för lärarna att hålla en kvalitativ undervisning. Dessutom så den här tanken med inkluderingen som har bearbetats i skolan under många, många år, den har kanske slagit lite fel. Och där ser vi ju att om man skulle minska barngrupperna, även elevgrupperna, även i skolan, då skulle man lättare kunna ge stöd till dem som behöver mer stöd under skolåren. Det skulle man kunna göra då genom att man införde fler särskilda undervisningsgrupper i skolorna där man har fokus på de barnen som behöver mest stöd. Det skulle man kunna göra då genom att man införde fler särskilda undervisningsgrupper i skolorna där man har fokus på de barnen som behöver mest

0: barn stora och det blir svårt för lärarna att bedriva undervisning många gånger. Därför vill också Kristdemokraterna att vi ska utbilda fler speciallärare och specialpedagoger och att vi ska ha tillgång till speciallärare, god tillgång i alla skolor. Så det är ju det som ligger också mig nära hjärtat faktiskt, att se att barnen lyckas, att det finns goda möjligheter redan från start att lyckas, även om man har lite svårt för sig.
1: Och jag tror vi också måste erkänna att våra barn och ungdomar, skolan är ett jätteviktigt redskap, men vi måste också inse att det finns en tid utanför för skoltid. Och jag är riktigt stolt över det som vi nu har gjort de här sista 4 åren i styret. Hur vi faktiskt har byggt om och byggt ut och byggt nya fritidsgårdar. Hur vi jobbar med våra hallar, hur vi planerar nytt och hur vi faktiskt sker en tillväxt där. Därför att rörelse och kulturell påverkan och musik och de här bitarna. Som människa ser man ju lite, man är ju komplex och man behöver ju ha flera bitar. Och det är ju viktigt att samhället här är faktiskt med och bidrar och steppar upp. Och jag nämnde ju tidigare det här med att man har med sig olika förutsättningar hemifrån. Jag säger inte att samhället ska kompensera för allting som man kanske saknar hemma. Men samhället måste ändå finnas där med en bredd av ett utbud. Det skapar livskvalitet.
2: Mm. Om vi går vidare sen, de växer ju upp då, och då, oftast är det väl gymnasie och sen högskola givetvis då. Men gymnasie, nu vet ju jag att ni har ett samarbete, det är ju både Vänersborg och Trollhättan som har ett koncept som de samarbetar.
1: Gymnasieförbund heter det.
2: Ja, gymnasieförbund helt enkelt. Hur fungerar det då? För nu är det ju, man får ju dela ansvaret med Vänersborg då givetvis då.
1: Ja, men det fungerar i grund och botten bra. Det gör att vi genom att jobba ihop så kan vi dela på kostnader, absolut. Och pratar vi lite mindre gymnasieprogram som det heter idag, så är det ju så att det räcker kanske till en av våra två kommuner. Men det är ju att det ändå finns i Vänersborg eller finns här i Trollhättan. Det skapar ändå ett lokalt mervärde. Och jag tror att vi måste sluta och titta på en gräns mot Vänersborg. Vi måste jobba oerhört mycket mer gemensamt. Därför att det gör mig lite ont när man kan gå ut i verkligheten och se var kommungränsen finns där ute. Därför att våra invånare tänker inte på det viset. Alltså, jobbar du på Stallbacka, du kan ju lika bo i Skoftebyn som du bor i Vargön. Det här är ju inget konstigt. Det är ju liksom så vi jobbar och tänker. Så att jag är oerhört glad över det arbetet som vi nu här i Trollhättan har igång med Vänersborg angående områden som är på gränsen och hur vi hittar hela tiden nya områden att samarbeta runt. Precis. Och jag tror garanterat att vi kommer att hitta mer. Men på gymnasie- och vuxenutbildning, det känns idag så självklart att jobba ihop. Så någonting annat hade varit konstigt till och med.
0: Ja, alltså det är ju bra att du nämnde lite grann här på en liten hörn vuxenutbildningen som oftast glöms eller i alla fall så blir det lite, den hamnar lite i skymundan. Men den vuxenutbildningen är ju en väldigt stor del i det här samarbetet i Kunskapsförbundet Väst som det heter då. Och just vuxenutbildningen är ju faktiskt också en väldigt stor del i att lyckas med att bygga bättre Trollhättan faktiskt. Om vi har fler människor som når sina potential i att hitta ett yrke, i att hitta alltså någonting. Jag tror att jag själv är ju resultat av att ha gått på vuxenutbildningen. När jag kom till Sverige så behövde jag ju läsa upp vissa ämnen och kunna söka vidare då. Och jag vet att väldigt många har det ibland som en dröm då, att jag önskar att jag kunde läsa upp mina betyg och söka den här utbildningen eller söka det här jobbet. Och Trollhättan har ju faktiskt väldigt stor andel folk från andra delar av världen.

0: som har kommit till Sverige, och de behöver också ha den här chansen. Jag tror att lika mycket som gymnasieskolan så är vuxenutbildningen en väldigt viktig pusselbit i att få bättre underlag för folk som betalar skatt i Trollhättan och stannar kvar i Trollhättan.
1: Dana, även jag är en produkt av komvux faktiskt. Utan komvux så hade jag inte kunnat gå vidare till högre studier. Och jag skulle vilja backa lite och fundera på vad är egentligen komvux och vilken roll ska den ha? Och det handlar till viss del om den kristdemokratiska människosynen. Någonstans så ska det hela tiden finnas en dörr, en möjlighet. Och nej, men vill jag någonting så ska dörrarna vara öppna. Det ska vara förhållandevis lätt att läsa på komvux. Det ska finnas ett stort utbud. Det ska finnas möjlighet att läsa i olika former. Pratar vi kvällar, pratar vi sådana här saker. Därför att livspusslet ser olika ut för oss allihopa. Men just möjligheten, och det är jag riktigt glad över att vi har i Sverige. Att du faktiskt kan komma på som 35-åring att nej, men nu är jag mogen och känner mig redo och vill göra någonting helt annat med livet. Att den dörren inte är stängd.
0: Precis, och det här... Nu kommer det ju jag outas att jag faktiskt jobbar som lärare på Vux. Och det här är ju jätteviktigt. Väldigt många utav dem som jag, mina elever då på Komvux... hamnar just det där i livet att känna att jag har inte varit mogen på gymnasiet att läsa upp, eller jag har varit trött, eller vad det nu skulle göra. Det kunde ha varit en dålig, alla har ju en dålig period i livet, och så upptäcka det som vuxen att jag behöver göra något annat. Finns det någonting för mig? Och komvux är ju den dörren som öppnar en, kanske, eller fönstret om vi vill säga, liksom en framtid för väldigt många. Och det är så härligt att se hur människor hittar rätt även senare i livet.
1: Mm. Och det gör lite faktiskt att vi kommer fram till våran första låt som jag tänkte vi skulle spela upp. Och det handlar om Billy. Och Billy handlar faktiskt om att göra olika typer av val. Och att man kan få lov att ändra sina val och faktiskt få lov att forma det livet man vill. Det handlar naturligtvis också om när det tyvärr går fel i livet. Men den låten har varit för mig en viktig låt i livet. Och jag... Ja, nu hör vi Billy med Gyllene Tider.

0: Det var Gyllene Tider Billy vi lyssnade på. Och vi går vidare här. Jag har Kristdemokraterna framför mig här nu. Både Dana och Ricky här. Och nu går vi in på nästa. Det är ju jobben då. Och hur får man hit mer företag? Eller hur får man de som är här också stanna och sådär? Vad kan ni som politiskt parti liksom jobba med och sådär? För att få både att de stannar och få hit fler då?
1: Jag tror vi ska börja ta ett steg tillbaka och fundera på vad är ett företagare? Vad är ett jobb och den biten? Och någonstans så ja, men om vi börjar prata från individen och kunna ha ett jobb att gå till, det är en del av självkänslan, en del av tryggheten, många gånger en del av identiteten. Det är en del av att ha en egen trygg inkomst. Företagande, det är också någonstans att förverkliga sina drömmar, sina mål. Och låt oss vara väldigt ärliga och säga att det är företagande som skapar tillväxt i samhället. Det är företagare med jobb som kommer, ja, men det är de som betalar skatter. Det är det som ger en inkomst till oss i kommunen. Kommunen i sig själv genererar ju liksom inga pengar. Utan det här är ju det är företagare som bygger staden underifrån. Så företagare, om vi bara börjar inse den principen, då inser vi att företagande är avgörande. Sen, det finns ju massa saker Trollhättan behöver vara. Vad behöver Trollhättan ha på plats för att få hit företag?
2: Först och främst handlar det om att ha en företagarvänlig klimat i Trollhättan. Att faktiskt det som du sa här precis, att visa att vi gillar företagare, vi gillar företagande. Att folk har en idé som de vill förverkliga, som visar sig också ha samhällsnytta då för kommunen, så ska vi ju uppmuntra det. Och det innebär då att vi skapar kanske lättare regelverk, att vi öppnar upp för människor. Det kan vara på lite olika sätt, men framförallt att vi visar att här i Trollhättan är det välkommet att förverkliga sina drömmar.
1: Och det är ju oavsett om din dröm är en pizzeria eller om din dröm är ett högteknologiskt företag som kanske börjar med 3 personer, men vi drömmer ju om att det ska bli 2000 en dag när allting lyckas. Och här måste vi inse att Trollhättan är ju då en så stor stad, så vi måste ju verkligen ha allt. Det måste finnas florister, det måste finnas pizzerier, det måste finnas bagerier, det måste finnas en lång rad utav det här. Och hur skapar vi den här attraktiviteten? Ja, men vi var lite inne på det i sist segment när vi pratar utbildningar. Vi måste ha en arbetskraft som faktiskt finns här i Trollhättan, som kan ta jobben, som har en kompetens. Vi behöver ha rimliga lokaler. Det måste finnas en plats att kunna starta sitt företag, men också i förlängningen att låta företaget växa. Då måste det vara enkelt att kunna få in och ut varor ur Trollhättan. In och ut människor. Ja, men det måste funka med tåg och bussar och goda vägar och kommunikationer.
2: Det måste finnas bostäder.
1: Det måste finnas bostäder, och jag är så oerhört glad över att vi nu har igång bygget ute på Vårvik. Det är en sån symbolisk och så viktig fråga. Men det handlar ju också någonstans om att det ska finnas plats att bo när man väl får ett jobb i Trollhättan. Men jag skulle vilja lägga till en annan bit som faktiskt är väldigt avgörande för Trollhättan. Vi har en högskola här i stan. Att vi som stad, Trollhättans kommun, jobbar jättenära högskolan. Mm. Det är en avgörande faktor för att vi ska stå med högkompetent personal. Vi vill ju att människor ska bo och leva sina liv här i Trollhättan. Och den här mixen, det är att Trollhättan ska vara en god plats. Jo, men hur får du en... Ja, men vi kan ta en nybakad chalmerist. Hur får man han eller hon att välja Trollhättan istället för Halmstad? Och men det handlar ju om att den attraktiva skolan, du vet att du har en... Precis. Det funkar där. Men också det här med att det finns en... Ja, men Trollhättan är bra på att Trollhättan är fortfarande så pass litet så att det är en 10 minuters stad. Men också det här vad livskvalitet är olika för olika grupper. Jag är inte den som nyttjar stadens motionsspår mest, men just för den här gruppen och den gruppen av ingenjörer som kanske gillar att cykla eller springa ut i naturen och en del av en väldigt aktiv livsstil, det är skitviktigt.
2: Och så tänker vi också kanske att den här nykläckta ingenjören funderar på att bygga livet, bygga familj eller starta familj och så. Och då har vi ju en kvalitativ förskola att erbjuda. Vi har ju skolor som vi vill ska vara kvalitativa och där barnen får fantastisk utbildning. Och så har vi ju högskolan då som faktiskt också utbildar bra lärare, säger vi. Ja, men det finns ju en otrolig utbud i Trollhättan som vi behöver vara duktiga på att tillvarata. Att vi inte släpper det till större orter då.
1: Men också det att du faktiskt kan förverkliga villadrömmen utan att det kostar 7 miljoner här i Trollhättan. Det är också en jätteviktig bit av attraktiviteten. Men också, och jag hatar att behöva nämna det här, men det tar 28 minuter till Göteborg. Det är också en del av livskvaliteten i Trollhättan. Vi kommer aldrig bygga några operahus här i Trollhättan, låt oss vara jättetydliga och säga det. Men det är en del utav att kunna ha närheten. Det skapar en attraktiv plats. Men om vi vänder oss tillbaka till grundfrågan. Men det måste vara enkelt. Kommunen måste vara enkel att göra med. Det måste vara tydliga besked. Även där man får nej så måste det vara jättetydligt ifrån kommunen. Men kommunen ska vara man ska inte vara en motståndare utan man ska vara en medspelare. Hur kan vi hitta lösningar? Hur kan vi vara den här attraktiva platsen? Det ska vara lätt att verka och bedriva företag i Trollhättan.
2: Precis. Och den här litenheten som vi säger ibland att vi är inte så stora, den behöver inte vara en nackdel, den kan vara till och med en fördel. För det innebär kanske att här kan man ha rimligare hyror på lokaler eller just det här att det är lätt och enkelt att ta sig från ena sidan stan till en annan på 10-15 minuter med cykel. Och så det skapar andra möjligheter som stora orter inte kan erbjuda.
0: Mm. Om vi går in på nästa fråga, infrastruktur, för det har ju lite grann med det också att göra, vägar, parkering, bussar och sådär. Vad tycker ni om det? Vi har ju pratat lite grann om bussar så då.
2: Precis. Ja, men absolut. Trollhättan ska både ha en väl utbyggd kollektivtrafik. Det ska vara lätt att ta sig med buss runt i stan och även utåt mot utkanterna av Trollhättan. Men samtidigt ska vi ju inte vara rädda heller för att de som kommer med bil utifrån in till centrala staden ska ha det. De ska ju inte ha det svårt. Så vi ska erbjuda den typen av infrastruktur som faktiskt tar hänsyn till både de som kan och har möjligheten att enbart åka kollektivt samtidigt som de som är beroende av bilen, kanske för att de har lite längre bort till sina bostäder, de bor lite utanför stan, men jobbar i centrala stan, de ska ju inte ha det svårt att ta sig hit och ha parkering, kanske nära till jobbet, eller samtidigt som vi absolut vill ha bra cykelvägar. Det ska vara lätt att ta sig med cykel överallt i stan. Cykelvägarna ska vara av så bra kvalitet så att folk inte ska liksom, ja.
1: Man ska inte välja bort cykel.
2: Nej, men precis,
1: på grund av att det är krångligt.
2: Det är krångligt eller det kan ju vara dålig belysning på vissa sträckor. Men det ska vara tryggt och det ska vara säkert att ta sig runt på cykelvägarna. Så det är någonting som vi definitivt vill fortsätta jobba med i Trollhättan och förbättra infrastrukturmässigt.
1: Och jag vill vara jättetydlig med att utbudet av kollektivtrafik på landsbygd, det är någonting vi tycker är jätteviktigt och kommer att fortsätta utvecklas. Och naturligtvis, och låt oss också vara jätteärliga, precis som alla andra partier i Trollhättan så vill vi ha ett tågstopp i Upphärad. Det skulle vara avgörande för Upphärads tillväxt. Men jag kanske ska nämna någonting som inte är så vanligt att prata om när man pratar om det här. Det är våran flygplats. Våran flygplats är jätteviktig. Ja, men det är inte dit jag åker till Gran Canaria. Nej, men det är vårt näringsliv här i området som använder huvudsakligen vår flygplats. Det handlar om att kunna göra Stockholm över dagen. Det handlar om att faktiskt kunna fortsätta bo kvar här i Trollhättan. Kunna fortsätta ha verksamhet här. Men att kunna verka mot Stockholm och ut över hela landet utan att det blir en omöjlighet. Så vår flygplats har en jätteviktig roll i framtiden. Och jag vill också nämna flygplatsen ur ett annat perspektiv. Mm. Flygplatsen är oerhört viktig som beredskapsflygplats. Exakt. Det handlar om organtransporter, det handlar om transporter av sjuka människor. Det handlar också om, bara genom att vi har en beredskapsflygplats, det handlar om industrin som flyger in olika typer av produkter de behöver ha med kort varsel. Så flygplatsen i sig själv är oerhört viktig. Vi ska naturligtvis aldrig mörka att det finns ett klimatavtryck med en flygplats, men flygplatsen tillför oerhört mycket mera och det är vi de första att erkänna.
2: Och det handlar ju också hela tiden om att balansera mellan nytta och liksom, vad tillför det samhället? Det tillför jättemycket och därför kan vi, däremot det vi kan säga är ju att det är viktigt att vi fortsätter göra det möjligt för forskningen och utvecklingen inom tekniken ska gå framåt hela tiden, så att vi, alltså på lång sikt så kanske vi har bara elflyg kommer till Trollhättan.
1: Och det går ju inte att komma förbi och prata flyg i Trollhättan utan att prata GKN naturligtvis. Det är, alltså vi ska vara riktigt stolta över att vi har GKN här. Det innebär också att det sker en lokal utveckling och en kompetensförsörjning på riktigt här i området. Och ja, vi kommer nog se att verksamheten på GKN kommer att växa de närmaste åren. Då pratar vi ofta militära tillämpningar. Vi lever i en oroligare värld och att vi här från lilla Trollhättan kan vara med och hjälpa till i det stora genom den rollen som GKN spelar. Ja, men jag är stolt över Trollhättan.
0: Ni pratar lite grann om belysning. Jag vet, de höll väl på att byta ut till ledbelysning nu, va? Man har avsett. Och jag vet, cykelvägar är inte, man har belyst lite bättre mot Kronogården, tyckte jag. När man kommer gående så tänds det upp på något sätt. Jag själv inte kunna gå dit och kolla tydligen.
1: Ja. Det finns två aspekter på det här. LED-belysning är först en fråga om energieffektivitet. Det handlar om att det här sparar pengar långsiktigt. De här håller oerhört mycket längre. Men andra biten är ju också det att du får ett ljus som du kan reglera mycket, mycket mera. Och det blir billigare att belysa fler platser om får ni använda den typen av språkbruk. Vi lägger betydande summor varje år på att byta ut våra lyktstolpar mot LED. Och det kommer vi behålla på med x antal år till. Men det här är ju en del av... gör vi inte den här typen av investering, om 20 år så får vi gräva bort stolparna. För då finns det inte belysning längre att få tag på. Så det här är ju också en del av att göra Trollhättan till den här moderna staden.
2: Och prioriteringar av den här typen måste ju hela tiden göras. Alltså det är ju inte annat än en normal utveckling av en stad och en ort.
1: Och låt oss vara ärliga också och säga den här biten. Vi har i många år kämpat med trygghetsfrågor här i Trollhättan. Otrygga platser och så. Och belysning är en jätteviktig bit av att skapa en upplevelse av en trygghet. Och Trollhättan har ju haft en jätteresa de sista åren där faktiskt tryggheten, alltså från att ha varit en ganska otrygg plats, så är vi nu uppe på siffror som en ganska normal kommun. ihop med det som vi startade diskussionen med näringsliv. Trollhättans resa på näringslivsrankingen. Ja, men nu är vi 32, vi tillhör Sverigetoppen i hur attraktiva vi är. Ja, men det här är Trollhättan går just nu i riktigt rätt riktning.
2: Mm, absolut, mm. Det behöver vi hålla kvar vid.
1: Ja.
0: Vi ska ta nästa låt här nu. Och vem var det som önskar den här nu då?
1: Ja, det är Imagine med Chris Clefford. Och hans framförande här, det är bara episkt. Det är bara därför, det är inget svårare än så.

0: Ja, vi lyssnar på Imagine som vi lyssnar på det. Och vi har Kristdemokraterna här och besöker dagens sändning. Nu ska vi prata om åldringsvård då. Vi har ju ett par ställen man kan komma in till och sådär då. Hur många ställen, nu vet jag inte det på rak arm så, men hur många åldringsställen har vi liksom som och, är...
1: Det var en jättegod fråga och jag hade önskat att jag hade ett rakt svar. Vi brukar ibland prata om att vi har 5 större enheter, men vi har ju ett antal mindre enheter också.
0: Ja, just det.
1: Så exakta antalet, det har inte i huvudet faktiskt.
0: Nej, nej.
1: Men det är ju när vi pratar om äldreboenden, det som vi faktiskt kallar äldreboenden idag, det är ju, ja, det heter särskilt boende för äldre. Du kan hamna där av fysiska orsaker, och den andra stora gruppen, det är de som är där med demens. Men låt oss också vara ganska ärliga och säga att det har gått väldigt, väldigt långt innan man idag kommer in på ett äldreboende. Så vi tittar ju en hel del på hur vi kan skapa andra boenden där man kan vara en attraktiv äldre. Då pratar vi fortfarande om den gruppen som kör bil varje dag och kanske åker till Gran Canaria 2 veckor. Hur kan man ha ett gott, attraktivt boende? Och för oss Trollhättebor så känner vi alla till Strömkarsgården. Så vi drömmer om fler och moderna platser. Hur bygger vi framtidens Strömkarsgård? Och det här kommer vi behöva göra framåt. Därför att gruppen äldre blir fler och fler. Så vi måste hitta trygga boendeformer. Oavsett om det då är SÄBO eller olika former av trygghetsboende. Men de flesta idag, de vill ju bo kvar hemma så länge som möjligt. Och då måste hemtjänsten vara attraktiv. Den måste ge livskvalitet. Det är en utmaning idag. Låt oss vara raka och säga det. Och vi har en utmaning med hur ska vi få hemtjänsten att funka bra när gruppen äldre blir fler. Så en av de sakerna vi har gjort den här mandatperioden, det är att höja lönerna inom hemtjänsten med 1500 kronor i månaden. Och vi har tänkt att fortsätta de kommande åren med 1500 på 1500 till. Och det är ju för att göra yrket mer attraktivt. För att få fler människor att vilja söka sig dit. Och ihop med krav nu som har kommit från Stockholm med språk och de här bitarna. För det är ju någonstans viktigt att du ska kunna göra dig förstådd och kunna kommunicera med den människan som kommer hem till dig.
2: Och just detta som du tar upp nu här med språkkravet kommer ju att vara ett ypperligt tillfälle för kommunen, för Trollhättan, att samarbeta med Kunskapsförbundet Väst. Eller för den delen andra aktörer som kan erbjuda kvalificerad språkkurser då, till de som eventuellt behöver den typen av insatser att förbättra svenskan. Och det är ju någonting som vi verkligen ska ta höjd för i Kunskapsförbundet Väst. För vi har möjligheten. Vi har folk som, vi har ju duktiga lärare på Vux som har de här kunskaperna, som har den här kompetensen. Och det vore ju synd om inte vi tog vara på det. Vi behöver se till att personalen är, inte minst för deras skull, egen skull, att vara förtrogen med svenska språket och känna sig trygg. Att jag vet att jag både kan göra mig förstådd gentemot de som jag kommer i kontakt med. Men även de känner att det är inga problem. Jag förstår vad du vill att jag ska göra. Och jag kan göra det för att vi förstår varandra. Den kommunikationen ska ju aldrig vara det ska ju inte vara bristfälligt. Det är inte det det ska hänga på liksom.
1: Sen så är det är ganska kul att se det senaste året hur samhällsdebatten i Sverige har förändrats. Och jag ska nog faktiskt säga att Kristdemokraterna här har varit avgörande. I höstas så tog KD det modiga beslutet och våga säga att just i hemtjänsten, när man pratar om vårdnära, alltså skötseln av intimhygien och liknande, att du ska ha rätt att välja kön på den som utför det hemma hos dig. Vi var först och tryckte på det här, och idag har många partier anslutit sig till den här idén, och jag hoppas att det kan bli verklighet i framtiden. Naturligtvis försöker kommunen redan idag lösa där det är möjligt, men det är en sak om det kommer uppifrån. Hemtjänsten, jag vill också säga någonstans där, det blir ofta att det ibland klagas på hemtjänst, men det går oerhört många människor till jobbet som jobbar inom hemtjänsten som gör ett genuint bra jobb. De tar hand, de visar medmänsklighet, kärlek, ger utav det som blir människors livskvalitet. Ibland hamnar vi i en väldigt negativ debatt runt det här. Samtidigt så har vi haft det ganska tufft. Det fanns ett städande att göra här i Trollhättan. Så vi har ju jobbat aktivt med hemtjänstkostnader. Och nu kanske jag blir lite torr och politiker så, men vi brukar prata om hur mycket kostnader har man jämförbart mot andra kommuner. Och Trollhättan har legat på 19% högre kostnader än andra kommuner. Nu har vi fått ner det till 3,5% i praktiken. Och det gör att vi nu har kostnader som andra kommuner och fortfarande ungefär samma kvalitet. Och då undrar sig kanske den som är ordningsam, varför är det här viktigt? Jo, men vi vet ju om att i framtiden kommer det bli många, många fler äldre. Och då är det viktigt att vi faktiskt har koll på våra kostnader. Annars så kommer vi inte att kunna erbjuda hemtjänst med hög kvalitet. Kostnadskontroll är skitviktigt. Och när vi ändå pratar om det här området, ja, vi var inne lite tidigare här idag när vi pratade förskolor om det här med LSS-boenden. Och att du faktiskt har en god boendemiljö oavsett om du kanske tillhör det gänget som behöver LSS. Ja, men det är viktigt att Trollhättan har attraktiva boendemiljöer med hög kvalitet. LSS-boende handlar ganska ofta tyvärr om individer som bor kvar hemma hos sina föräldrar som, ja, men när man har passerat 25, då vill alla flytta hemifrån någonstans. Det gäller även den här gruppen, och det är viktigt att vi får till det här. Och att vi har god daglig verksamhet. Men jag blir faktiskt allra mest glad, det är när det här gänget som bor på LSS-boenden kommer ut i vanlig verksamhet. När man står och packar varor eller jobbar på brandstationen med de uppgifterna som funkar. Att man har en vardag så nära ett vanligt jobb som möjligt. Det handlar ju om livskvalitet och glädjen i livet. Och, ja, jag tror att vi skulle må bra av ett samhälle som ler lite mer.
0: Om vi ska gå ut då, det är ju åldringsvård, det är ju precis som du sa, det är ju kanske de sjukaste och så där, eller av de som behövs mest. Men sen, man kan ju ha det hemma, man kan ju bo kvar hemma och sen få folk som kommer hem då i olika tidsintervaller och så där. Hur ser ni på det? Det stora, det har ju varit det här med det här minutstyrning och så här. Hur ser ni på
1: att det? Minutstyrning är värdelöst. Det är fint med ekonomiska system, men så länge vi har både människor som anställda och omsorgstagare som också är människor, ser man ingen minutmaskin. Låt oss vara jättetydliga och säga det. Ibland tar ett besök 5 minuter och ibland så helt plötsligt så krävs det 37 minuter därför att det har hänt någonting. Hur lång tid en dusch ska ta? Ja, men det är klart det är jättefint att det finns en tidsangivelse för det någonstans i ekonomiska tilldelningssystem. Men den kan ju, ursäkta mig, den kan se väldigt olika ut hur behovet ser ut.
2: Absolut.
1: Och det är någonstans som vi har liksom tappat bort människan i de här ekonomiska systemen.
2: Aha. En annan bit i detta, en annan del i att kunna bo kvar hemma och få god omsorg hemma är ju också detta med bostadsanpassning. Och det här är ju någonting som vi verkligen behöver också jobba vidare och utveckla. Att de äldre bor kvar hemma och då utvecklar vi också hemtjänsten till den, i den mån så att det går ihop då. Men bostadsanpassningar måste ju vara det vanligaste. Att man anpassar människans hem så att de får fortfarande god kvalitet i omsorgen hemma samtidigt som de kan bo kvar och känna sig trygga i sin egen bostad så länge som möjligt.
1: Tyvärr så är det också någonting annat vi behöver prata om runt det här. De här som har ganska omfattande hemtjänstbehov, det är kanske den gruppen som blir mest ensamma.
2: Mm.
1: Och hur kan man bryta ensamhet? Vi har en massa olika träffpunkter här i Trollhättan och den typen av verksamhet, oavsett om det är kommunen eller församlingar som bedriver, den är oerhört viktig just för att du ska känna gemenskap, träffa andra. Och när vi pratar om den här gruppen, det är jobbet som ibland sker av frivilliga och volontärer som går hem till äldre bara för att dricka en kopp kaffe.
2: Mm.
1: Det där är skitviktigt och jag ska vara väldigt rak och säga så här att vi är genuint dåliga på sociala kontakter. Och vi kan ibland bli väldigt ensamma och isolerade. Och jag tror att vi kommer behöva jobba mer med den här typen av frågeställningar. Så en av de sakerna nu som behandlas av politiken just nu, det är någonting vi har valt att kalla förebyggande hembesök. Just nu så håller man på att utreda det här. Att till exempel när du fyller 80 eller 85, att man kommer från kommunen hem till dig och pratar om hur är din boendemiljö? Är det här realistiskt att du med den här källartrappan kan bo här i 15 år till, eller behöver du kanske fundera på att hitta något annat boende? Hur har du det med sociala kontakter? Hur funkar det med mat och städ? Och du, förresten, här är visitkortet med telefonnumret den dagen du känner att det skulle behövas någon liten insats. Eller du kanske har en partner som, ja, men du har servat väldigt mycket. Nu blir jag själv äldre. Hur ska jag orka det här i nästa steg?
2: Mm.
1: Och att folk tidigt får hjälp. Men ibland så hamnar man tyvärr i situationer där det får gå alldeles för långt. Jag har träffat många äldre som formulerade på det här viset: vi borde ha flyttat för 10 år sedan.
2: Mm.
1: Och det är jättebra för den äldre, men för oss som Trollhättan, att den där villan frigörs i Björndalen eller någonting, det gör ju att någon annan flyttar dit, en barnfamilj som förverkligar sin villadröm. Det är viktigt för Trollhättans helhet.
2: Mm. Då ska vi se till att vi tar bort den här fastighetsskatten.
1: Ja,
2: så folk,
1: ja,
2: faktiskt.
1: Det vi pratar om nu, det är reavinstskatten. Det är vad du faktiskt får beskatta när du säljer en villa och flyttar. Har du byggt din villa till exempel 1980 och du gjorde det för 200 000 och nu du säljer den för 2,2 miljoner, ja, då är det drygt 400 000 du ska betala i skatt. Och jag känner hittills inte, ja, det är väldigt få människor som tycker skatt är häftigt. Låt oss vara ärliga och säga det. Och jag vet äldre som har skjutit upp sina flyttresor just på grund av att nej, skattemasen ska inte ha mina pengar.
2: Mm.
0: Jag tänkte höra, vi har ju fått två storkök som är, ja, det är full verksamhet på dem sådär. Men de levererar ju mat till skolan som jag förstår det då.
2: Mm.
0: Och sen tror jag de äldre, de får väl man har ett avtal med jätten, tror jag, man beställer frysmat och grejer där då, om man inte
1: det är lite mer komplicerat än så. Pratar vi äldreboendena, så kommer de maten också ifrån de här storköken.
0: Ja,
1: medan pratar vi i de personerna då som har hemtjänst och liknande, då är det så att vi har, så att du kan, jag gjorde själv ett studiebesök där för ett par månader sedan. Jag var med en hel dag ute. Då folk kan sitta hemma och antingen få hjälp eller bara i dialog. Beställa mat då ifrån, ja du nämnde jätten. Men jag kan också glädjande säga att det finns valfrihet och det gillar vi som kristdemokrater. Så vill du ha Coop så finns Coop också.
0: Men ingår det i avtalet så det kostar inget extra att beställa från Coop då alltså?
1: Nej, då man får välja ett av de här, ICA eller Coop. Och ja, man kan få lov att byta någon gång i månaden om man skulle vilja det.
0: Okay,
1: men okay. Har du en utav de här så får du, ja, du får beställa därifrån.
0: Ja, just det. Okay. Men hur är det? Det skulle inte fungera att beställa mat från de här storköken så? De har inte kapacitet att ha portionsgrejer
1: det där skulle man säkert kunna lösa om man vill. Men jag skulle vilja tänka så här. Jag är en vuxen man. Jag går själv och handlar. Jag väljer själv vad jag har på köksbordet. Jag kan väl avslöja att jag går till både ICA och Coop och handlar. Och någonstans att någon annan varje dag skulle bestämma vad det står på mitt köksbord. Det innebär att du har tagit ifrån mig makten att själv bestämma vad jag själv vill äta. Jag lever ett liv med högt tempo. Så att jag har verkligen ätit igenom alla de här matlådorna. Och jag kan väl säga att jag har favoriter. Och jag har dem jag inte gillar fullt lika mycket. Men någonstans det här att ha en egen makt. Det är för oss kristdemokrater oerhört viktigt. Det är att du faktiskt kan styra och reglera dina val i livet. Och det här blir ibland en del politiker som börjar att prata om att ja, men köra ut varm mat ut till folk inom hemtjänsten. Ja, till att börja med så då tar man då bort valfriheten. Men sen är det här oerhört mycket dyrare. Det är en bit. Men sen är det också matkvalitet. Ska du varmhålla mat över långa tidsperioder? Det blir inte bra för maten.
2: Nej, det kräver ju en helt annan typ av logistik kring det. Så.
1: Sen så tror vi alla drömmer någonstans om att det kom hem någon från hemtjänsten och ställde sig vid spisen och lagade mat. Det var ett annat samhälle och en annan tid. Och det är klart att det här kan förekomma fortfarande ibland. Men någonstans så måste vi inse vad är det för, vilka ekonomiska förutsättningar har vi? Och just det här med valfriheten. Ja, men det är avgörande för oss inom KD.
0: Innan vi tar nästa låt så tänkte jag gå in. Nu menar jag att de äldre är hemlösa, men det är både yngre och äldre. Men hur ser det ut där med hemlöshet? Det har ju ingenting med åldern att göra. Det finns...
1: och låt oss först vara väldigt ärliga och säga att vi har en grupp människor idag som promenerar i Trollhättan centrum varje dag, och det är oerhört tragiskt att behöva se. Jag tror vi inte önskar att någon människa ska leva sitt liv så. Men ibland har man hamnat i hemlöshet på grund av olika kriser i livet, och ibland har man hamnat där på grund av missbruk. Vi hoppas kunna jobba jättemycket med den här gruppen framåt och hur vi höjer kvaliteten för den här gruppen. Men jag är oerhört glad av att vi har fått hit Stadsmissionen från Göteborg här i Trollhättan. Den kaffestugsverksamhet man bedriver. Jag pratade senast med dem här för 2 veckor sedan. De har skapat en så bra verksamhet idag så att lokalen börjar bli för liten. Det är många människor som söker sig dit. Naturligtvis gruppen som är hemlösa. Men också individer då som kanske har ett boende eller flyttar runt bland sofforna. För det är också ett liv som vi måste. Men kommunen, vi garanterar ju alltid att du har någonstans att sova på natten. Vi har ju då ett boende för män och ett boende för kvinnor. Och vi hoppas att utveckla det här framigenom. Men det här är ju ett symptom någonstans på att saker och ting inte funkar. Och tyvärr så är det så här att lagstiftningen, vad vi kan tvinga folk att göra, är tyvärr ganska begränsad. När vi fått hit Stadsmissionen i Göteborg gör också att vi fått hit en annan verksamhet jag är oerhört glad att vi har nu i Trollhättan. Och det är Matmissionen. Det är individer med mindre i plånboken. Man behöver tillhöra en, man behöver vara på en viss inkomstnivå. Kan köpa livsmedel för ungefär en tredjedel av priset. Det gör för många familjer och även personer i väldigt utsatta lägen att man faktiskt kan gå in i en normal matbutik och faktiskt själv välja vad man tar med sig hem. Det handlar om livskvalitet och människovärdighet. Sen behöver vi alltid ha lösningar, matkassar och låt oss vara väldigt raka och ärliga och säga att många församlingar idag gör oerhört stora arbeten inom den här världen och jag vill vara oerhört tacksam mot dem.
0: Mm. Nu ska vi ta nästa låt här och det är Tommy Nilsson. Vilken färg är han sjunger om?
2: Dina färger var blå.
1: Och vi är väldigt blå och lite fyrkantiga.
0: Ja.

0: Ja, dina färger är blå med Tommy Nilsson och jag sitter här med Dana och Ricky här och vi pratar politik här helt enkelt. Och vi har kommit till fritid då. Vi har varit inne snudda lite grann på med våra ungdomar och så, men vad har vi för fritidslokaler liksom här i stan och sådär?
1: Ja, men vi har ju allt ifrån idrottshallar till kulturskola till våra fritidsgårdar. Men jag tror inte vi ska glömma institutionen bibliotek. Bibliotek är en plats för kunskap, lust och läsarlust. Och jag var själv en liten bokslukare när jag var i mellanstadieålder. Och friheten till böcker, den ska vi aldrig ta ifrån våra barn och ungdomar. Och den får gärna fortsätta hela livet.
2: Precis. Och för många barn, det här med att ta del av fritidsaktiviteter och en del av dessa fritidsaktiviteter kan ju kosta pengar. Därför är det ju otroligt glädjande att Kristdemokraterna har ju drivit det här i regeringsställning med att införa fritidskortet. Och fritidskortet är ju en otroligt viktig och bra verktyg att använda för att erbjuda alla ungdomar och barn möjligheten till en meningsfull fritid. Det har inneburit att många fler kan känna att när man jag kan hålla på med den här idrotten som jag vill eller åka och bada någonstans och lära mig simma eller vad det nu skulle kunna vara oavsett hur föräldrarnas plånbok ser ut. Glädjande också att från och med augusti så har man dessutom utökat så att barn ända ner i åldrarna 6, från 6 år till 16 alltså, kan få ta del av fritidskortet. Och det innebär i princip att man har ungefär 550 kronor per år för barn 6, från 6 år till 16 alltså, kan få ta del av fritidskortet. Och det innebär i princip att man har ungefär 500 kronor.

0: man har fått logistiken på plats i kommunerna och inom idrottsförbunden och fritt, alltså i ja, i fritids
1: och vi ska väl vara ärliga och säga någonstans att träningsavgifter, oavsett om det är judo eller fäktning, kan vara bra mycket högre än så här. Men det här hjälper i alla fall till att minska tröskeln. Låt oss säga att det här är inte svaret på hela lösningen, men det är i alla fall, vi gör det lite lättare för föräldrar att få ihop sin ekonomi. Och framförallt så är det också så att när det är riktigt tajt hemma i familjer, det är att det finns dedikerade pengar just för barn och ungdomars fritidsaktiviteter. Annars så är det tyvärr ofta de som får lov att stryka. Ja, men jag får välja bort och stå på skridskor eller stå på skidor eller vara med i fotbollsföreningen. Så. Därför att vi måste få ihop ekonomin hemma. Och kunna ha ett riktat stöd just där och göra det lättare för barnfamiljerna. Det är jätteviktigt. Och det finns andra aspekter av det här. Det är också folkhälsan. Och här har vi ju två olika belopp. Och det finns ju en grund till det, att i socioekonomiskt utsatta hem, det här med rörelse och det ger ju också livslånga konsekvenser. Och man vill ju inte prata om det här, men det är ju också livslängd och ja, men, kunna komma iväg från hemmet. För ibland så finns det situationer där det är lite trångbott. Låt oss vara raka och säga det med. Men jag, om vi tänker lite större, ja, men kultur och fritid handlar ju också någonstans om att du ska få lov att testa dina gränser. Lära dig offside-regeln. Kommer offside-regeln vara livsavgörande om du är en bra eller lycklig vuxen eller inte? Nej, men det är att du gemensamt i en grupp lär dig att göra någonting ihop. Då kan offside-regeln vara en del av en resa och bli vuxen. Många ungdomar är också här i föreningsvärlden. Det är där de tar på sig sina första ledaruppdrag. Det är där de får lov att växa som människor. Börja träna knattar. Se till att städa efter olika idrottsaktiviteter. Musikframträdande. Stå på scen. Växa som människor. Så ja, vi är inte bara fysiska varelser, utan vi är också själsliga och intellektuella varelser. Så därför är kultur och fritid oerhört viktigt. Och vi pratade ju om bibliotek förut, men fritidsgårdar och det att vi nu får en ny fritidsgård ute i Sjuntorp och att vi öppnar en fritidsgård i Källstorp, Stridsbergsgården. Det gör ju någonstans att vi får en bättre täckning över hela stan. Att Lexington nu har nya lokaler. Ja, men det här är ju en jätteviktig bit. Ja, vi har ju pratat om hur viktig skolan är. Men det är att det finns fler vuxna förebilder runt barn och ungdomar. Det är skitviktigt.
0: Jag vill också lyfta kultur, för du sa ju det, att vi har kulturskolan i Trollhättan N3 som erbjuder gratis kulturaktiviteter åt våra barn och ungdomar i Trollhättan. Det är ju fantastiskt, och det är någonting som vi verkligen ska vara måna om, och liksom, att barn kan lära sig spela instrument eller framträda eller spela teater, måla, vad det nu är, och göra detta alltså kostnadsfritt är ju en fantastisk förmån. Det är ju inte alla unnat att göra, och det behöver vi vara duktigare på faktiskt, att lyfta för våra kommuninvånare så att de vet att de har tillgång till det. Det är ju många som fortfarande inte känner till det, och det tycker jag är, ja, det är jättetragiskt egentligen. Det finns barn som säkert skulle kunna bli duktiga på massa saker, och om de visste att de hade tillgång till det.
1: Och vi sitter just nu på Folkets hus och spelar in där. Jag gick här ute på gågatan och är så oerhört glad över den lilla temalekpark nu som finns här på gågatan. Och temalekparkerna har ju tillkommit ursprungligen. Så var det här en motion utav Maria Nilsson som, ja, sedermera så blev det temalekparker. Och ja, man ska kanske inte ägna ett sådant här program.

0: mot oerhört massa vallöften. Men här kommer ett vallöfte från Kristdemokraterna. Vi har inte byggt färdigt temalekparker i Trollhättan. Vi ser att det är oerhört viktigt att vi får temalekplatser till fler platser. Och då måste vi inse att Trollhättan är större än bara innanför 50-skyltarna. Så vi pratar om någonstans som att vi har våra mindre orter. Vi har Sjuntorp, vi har Åsaka. Och att vi även behöver bygga temalekplatser på dessa platser. Det ser vi som oerhört viktigt.
1: Och jag kan också berätta för dig, Rikke, ifall du inte visste om det, så är det faktiskt så att just temalekplatserna är ju en punkt av attraktivitet för folk från andra kommuner, från andra städer. Jag känner till flera stycken då, småbarnsföräldrar som har alltså planerat att resa till Trollhättan i sommar just för att få uppleva, för att deras barn ska få uppleva dessa lekplatser. Så det ska vi verkligen vara stolta över.
0: Och jag brukar få frågan, hur många finns det egentligen? Och vad gör vi om det börjar regna? Och då brukar jag alltid nämna Innovatum. Så det finns även möjligheter den dagen det skulle regna. Men det här är en del utav, ja, vi pratade tidigare om en attraktiv stad. Men våra temalekplatser är faktiskt en del av kittet här i Trollhättan. En del av där barn får upplevelser och där vi har skapat en trevlig och attraktiv miljö.
2: Ni som lyssnar på det, om ni nu undrar vart de är, så gå in på Trollhättans kommun, så skriver ni temalekplats. Jag tror ni har en karta på er.
0: Jajamensan, och det finns allt ifrån. Och det är ju till och med så att det ja, vi sa det här med att inte bygga färdigt. Det byggs faktiskt en temalekplats just nu ute på Vårvik. Så även där kommer det på plats. Att det här, Trollhättan, är inte färdigbyggt. Ja. Låt oss vara raka och säga det.
2: Och vi kan skämta lite grann. Jag var på invigning i förra veckan. Då var det ju, men det är ju för de äldre kanske, där nere vid badhuset. Då. Ja. Men då är det tema för de äldre. Men jag tror barn kan också vara där, för det är inga problem.
0: Det handlar ju någonstans om det här med, men Trollhättan behöver ju vara en plats där det är lätt att röra på sig. Därför att vår moderna livsstil idag gör tyvärr att vi inte rör på oss tillräckligt. Och det här är ju bokstavligt talat placerat rätt utanför dörren på Strömkorsgården. Så det här handlar ju någonstans om att, oavsett om det är boll eller viktlyftning eller balansövningar som är oerhört viktigt när du kommer upp i äldre år. Men också, det kan låta som, när vi pratar om det här med friluft och det här, bara det att vi har spiköslingan skapar oerhört massa mervärden. Och det att vi faktiskt vänder oss mot vattnet, det måste vi fortsätta göra här i Trollhättan. Och jag skulle vilja, när vi ändå är inne och rör oss i det här området med fritidsaktiviteter och den här biten. Vi har ett litet bekymmer idag med att vi har för lite halltider. Det är att det nu planeras för ett antal hallar till. Det är oerhört viktigt om Trollhättan ska fortsätta ha den här rörelsen och aktiviteten. Och det är en naturlig del av att utveckla Trollhättan, och att vi nu får till en hall uppe i Skogshöjden. Ja, men det handlar ju också om att det finns hallar över hela Trollhättan. Att det finns en vi kan inte bara bygga för vissa, utan vi måste bygga för verkligen för hela Trollhättan.
1: Och sen kanske på sikt även kunna tänka sig att man drar till Trollhättan en del idrottsevenemang. Det ska vi absolut inte sticka under stol med att vi vill.
0: Kupper och olika mästerskap och såna här saker. Det handlar ju om att ha lokala förebilder. Men låt oss också vara ärliga och säga att det kanske också handlar om hotellnätter. Det handlar om att våra näringslivsidkare ska ha att göra, och att men helheten i Trollhättan och ekonomin går runt och att vi fortsätter att växa som stad.
2: Okay. Är det inte så att ungdomarna har en sommarkort nu som man kan åka kring med, va?
0: Absolut. Och det är riktigt, riktigt roligt att våra i praktiken högstadiegymnasieelever kan röra sig fritt med busskort. Ja, men det här är ju kanske busskortet du tar till ditt första jobb. Det här är busskortet som du kanske tar till badplatsen. Det här är busskortet när du besöker mormor eller farmor. Så det här skapar ju oerhört mycket, mycket frihet. Och det handlar ju någonstans om att ja, men sommaren innebär för en hel del ungdomar ibland isolation. Därför att skolan är det normala sociala sammanhanget. Och kunna röra dig och uppleva och utsätta dig för nya erfarenheter och perspektiv. Det är en del av att växa som människa.
1: Ja.
2: Nästa låt nu. Vem är det som önskar den?
0: Ja, jag kan väl avslöja att jag är lite Sanna Nielsen-fan. Det är någonting med slager och den typen av musik som i det här gamla dansbandshjärtat klingar väldigt varmt.
2: Vi lyssnar på det.

0: Ja, jag sitter här med Ricky och Dana här från Kristdemokraterna. Och nu kommer vi in på nästa fråga. Och det är integration här lokalt, alltså i Trollhättan här då. Hur är det så fungerar? Är det, får Trollhättan ett besked att nu ska ni ta emot 200 det här året? Eller, ja, eller kan man, hur fungerar det?
1: Det har funnits massa olika system under årens lopp. Och jag tror inte vi ska titta oss blinda på den typen av frågeställning. Trollhättan är en blandad stad och det kommer att komma nya människor till Trollhättan. Och vi behöver de nya människor som kommer komma till Trollhättan. Och vi ska vara en så attraktiv plats att människor vill komma till Trollhättan. Och jag brukar lite skämtsamt säga att alla har vi kommit någon gång till Trollhättan. Frågan är bara om det är den här generationen eller om det var för två generationer sedan. Så Trollhättan är ju fortfarande en ganska ung stad. Vi har ju bara dryga 100 år bakom oss.
2: Och du och jag är båda faktiskt kärleksinvandrare, om vi ska säga det rakt ut.
1: Ja, bägge har hittat kärleken här. Och nu är det 15 år här i Trollhättan och jag har inte tänkt att flytta.
2: Och jag har varit här i dryga 25 år, ända från Rumänien.
1: Ja, nej, jag kom bara från Bohuslän, så att, men det var en nog stor mental puckel att ta sig hit ändå. Det ska jag väl erkänna idag. Men det här med integration och de här bitarna, jag tror ändå vi behöver titta lite i en backspegel. Och vi vet ju om att vi har våra sydöstra stadsdelar med de typen av utmaningar vi har. Och glädjande nog så har det ju ändå hänt saker och ting de sista åren. De här stadsdelarna har blivit tryggare. Brottsligheten har sjunkit. Och det är ju till och med så att polisen har ju faktiskt halverat det som man då kallar ett utsatt område. Så man har ju lyft bort Sylte och halva Läxtorp. Och jag vill vara rak och säga att det här är ju bara början. Vi kommer naturligtvis inte, vi kommer fortsätta jobba med det här till hela Trollhättan är bortlyft från det här biten. Men det är ju en resa.
2: Precis, och integration hänger ju såklart ihop med det som vi redan har pratat en del om. Alltså möjligheten att få en andra chans genom att utbilda sig. Kanske byta spår om man nu så vill senare i livet. Men att kunna, att bli integrerad, det hänger ihop med att du har möjligheten att bygga livet. Att få utbildning, att få jobb, att det finns bra liksom, det finns bra utbildning för dina barn och att de får också möjlighet att utvecklas och gå längre i livet. Så integration är liksom inte bara en liten grej man gör, utan det är så många pusselbitar som ska falla på plats för en individ. Och Trollhättan måste ju fortsätta såklart jobba med alla de här, alltså blir det trygghet och man känner sig välkommen i Trollhättan, då kommer man att vilja etablera sig här, då kommer man att tycka att ja, men det är klart att jag ska göra den här insatsen som innebär att jag blir att jag får jobb här och att jag får liksom ett stabilt liv.
1: Samtidigt så måste vi också vara tydliga från det offentliga och gemensamma att ja, men ska du integreras in i någonting, då måste vi ju också stå för någonting. Vad är svenska värderingar? Vad är Sverige byggt på? Ja, men allt ifrån hur är vår demokrati uppbyggd? Hur har vi vår relation med myndigheterna? Hur funkar det med skolgång? Och hur beter man sig? Och det kan vara små saker. Ja, men det är självklart, det kan låta lite roligt så här. Ja, men svensken, han är expert på att köa. Men vet man inte hur det funkar, då är det i sig en utmaning. Och det kan låta lite om skönhetsgrejer. Men det här är ju också en del av att bli en del av det gemensamma svenska samhället. För har man en värdegemenskap, det är ju först då ett samhälle kan funka ihop.
2: Precis.
0: Vi ska gå in på nästa område. Och det handlar om miljö, typ gröna växter och våra miljö runt bostadsområden. Och även torget och så där. Hur tycker ni, hur ser det ut nu i Trollhättan?
1: Ja, men det här med biologisk mångfald och att det finns gröna ytor nära din bostad, att du kan titta på ett träd som man ibland lite slarvigt brukar säga. Det är ju också en viktig del av att kunna andas ut ihop med naturen. Och Trollhättan har ju fördelen att vi ändå har nära till våra grönytor. Mm. Att vi har nära till våra strövområden och parker och den typen av bitar. Och det är oerhört viktigt att våra parker och olika gröna ytor är trygga miljöer. Att centrum är trygga miljöer. Och en av de sakerna vi går till val på här i Trollhättan, det är faktiskt att öka mängden ordningsvakter i centrum. Ja, men vakten skapar inte den... Ja, nej. Det handlar faktiskt om att det är en trygghet för dig och mig. Att veta att det finns någon som jobbar med de här frågeställningarna hela tiden. Det är en viktig bit av tryggheten i stan. Sen kan jag ju säga så här, det har blivit jättefint i Trollhättan centrum.
2: Helt fantastiskt alltså. Bara det senaste halvåret kan jag tycka att det har liksom finaliserats på något sätt och realiserats på ett fantastiskt sätt i stan. Det är nästan som att komma till en helt ny stad.
1: Ja. Och det som vi kanske är allra mest stolta med också med från styret här i Trollhättan, det är ju att vi har oerhört mycket aktiviteter, olika, allt ifrån smaka till fallens dagar, till trolldagar, amen, nästan varje helg.
2: Sommarpuls, glöm inte.
1: Sommarpuls, absolut.
2: Det är fantastiskt.
1: Vi gillar alla olika saker, men det sker nästan någonting i centrum varje vecka. Och det här är en del av en levande stad, en puls som funkar, någonting som händer, någonting som sker. Och du nämnde att lekplatserna var en besöksanledning. Jag har en hel del kontakter norr om Göteborg. De börjar fråga, vad händer i Trollhättan i helgen? Vad ska vi göra för besök där? Och ja, men det finns vissa av våra arrangemang som riktigt har gått hem faktiskt.
0: Mm. Vi ska ta delar av låten här, för vi börjar närma oss slutet här. Men det är Håkan Hellström.
2: Ja, tro och tvivel. Och alltså tro, det har ju pratat väldigt mycket om tro, alltså kopplat till Kristdemokraterna. Men vi kan i alla fall säga att vi tror på både Sverige och vi tror på Trollhättan. Även om vi ibland tvivlar också. Men det är inte det viktiga. Det viktiga är ju tron.
0: Mm, vi kör.

0: Ja, det var Tro och tvivel med Håkan Hellström. En del av det faktiskt, för vår tid går ju fantastiskt fort. Och nu har vi det sista, och då, jag ska ställa säga, om ditt parti var den som bestämde här i Trollhättan, hur skulle ni vilja se framåt? Vad är det ni vill, liksom, det skulle jag jobba för och sådär?
1: Ja, jag tänker ju direkt på utbildningsfrågorna som ligger ju mig så nära hjärtat. Då skulle jag definitivt se till att Trollhättans förskolor och skolor skulle bli de bästa i Sverige. När man skämt åt sido så handlar det om att jag skulle se till att vi fick den bästa satsningen vi kan få på elevhälsan till exempel, för att fler barn ska få bästa stödet för att lyckas. Och redan i tidig ålder, alltså redan på förskolenivå, ska vi se till att de upptäcks om de behöver stöd och gå in med rätt satsningar redan tidigt. Så att skolan då blir kanske inte lika kämpigt om man börjar tidigt. Och jag skulle se till att fler lärare har möjlighet att jobba med det de ska jobba med sitt huvuduppdrag. Undervisning i mindre grupper såklart, för att hinna med det som är kärnan i verksamheten, nämligen undervisningen, att ge barnen så mycket kunskaper om ämnena de behöver lära sig i skolan. Det skulle vara min dröm.
2: Min dröm, om jag direkt fick lov att förändra någonting här i Trollhättan och jobba med de närmaste till 20 åren. Tyvärr så är Trollhättan med deras kommunala bolag en av de mest skuldsatta i Sverige. Vi har i princip 10 miljarder som skuld. Och kunna börja amortera på våra skulder ordentligt. Och någon gång i framtiden, jag tänker alltid på vad Göran Persson sa, den som är satt i skuld, den är inte fri. Och vad vill jag det här ska leda till? Ja, men det handlar om ekonomisk frihet för framtiden. För att kunna hantera olika saker och ting som kommer, oavsett om det är fler äldre eller vad det nu kan handla om. Och jag vill faktiskt att vi ska ha en så god ekonomi i Trollhättan att vi i förlängningen kan sänka skatten. För det handlar någonstans om människors frihet över pengarna. Vem är det som vet bäst av vad man ska göra med pengarna? Är det offentliga eller är det faktiskt du som privatperson? Och för oss är det självklart att du ska få lov att behålla så mycket du kan själv. Och då krävs det att vi har ordning både på den löpande ekonomin, och det har vi jobbat oerhört hårt med. Och vi kommer att behöva betala ner våra skulder. Det är först då vi kan börja sänka skatten.
0: Jag tackar så mycket att ni hade möjlighet att komma hit faktiskt.
2: Tack, oerhört roligt.
1: Tack, otroligt roligt.
0: Och vi avslutar med lite traditionsenligt. På pubbar vet jag i alla fall, brukar de köra här, va?
2: Men det är en sån svensk klassiker. Stad i ljus med Tommy Körberg. Det är en klassiker att älska både nu och i framtiden. Ha en fortsatt trevlig dag.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: det, Trollten. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

산 보사. 여 du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

en flicka som stod framför huset och log. Och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kväll.

Vem fick skåda ett tråd där en lukt ut av krokodil stod och där kräftor i driv

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen.

0: från att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
2: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: viktigt för att vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle framgent. Men jag vill också tillägga det att vi gör ganska mycket i Trollhättan, tar modiga beslut och initiativ som ganska många av oss faktiskt står bakom. Vi har nu en färdplan klimat som visar riktningen vart vi ska. Nu kommer vi till görandet. Och vi har tagit många projekt och tittat på hur vi kan exempelvis renovera allmännytta bättre med att ha cirkulära lösningar. Vi har ett byggåterbruk som vi återanvänder våra möbler. Vi tittar också på hur vi ska kunna minska utsläppen via utsläppsfria anläggningsentreprenader som vi skriver under till 2030. Det här är en beslut som vi gör tillsammans, som vi vill få med oss näringslivet kring. För att vi kan ju inte göra allting själv, men vi kan ta på oss en riktning och visa vägen och också försöka få med de övriga i staden så att vi kan gå åt samma håll. Jag håller med också om att vi behöver titta mer på hur vi använder bilen i Trollhättan. Hur vi kan öka det hållbara resandet i form av cykelvägar, gröna initiativ och kollektivtrafik. Hur vi kan vara smartare i vår stadsplanering framgent. Och jag kan stoppa det för nu, tänker jag.
1: Ricky från KD här, och jag vill börja med att säga att jag verkligen håller med allt som Louise säger, och vi är ganska stolta över det här styret vi nu har i Trollhättan. Och för den som kanske inte är insatt i miljö- och klimatfrågor, så har vi skyhöga ambitioner. Jag har försökt titta runt i andra kommuner och jag har inte hittat en enda kommun i Sverige nu som har så höga ambitioner som vi faktiskt har. Så det här är ett stort fokus för oss i den blågröna styret. Så det här är en jätteviktig fråga för oss. Och jag, om jag vill lägga till en perspektiv i de här frågorna, så är det naturligtvis hur vi har jobbat med hur vi ser på land, jordbruksmark, hur vi jobbar aktivt med biologisk mångfald och hur vi får in gröna utrymmen i det offentliga miljön.
2: Mm. Vänstern.
3: Alltså, jag tror att vi är ganska överens om att vi på det stora hela i Trollhättan är ganska bra. Men jag vill betona ganska, för vi lever också på gamla meriter. Vi var tidiga med mycket. Vi var tidiga på fjärrvärme med flis eller tidiga med biogas. Och det finns en risk att vi lutar oss tillbaka och inte är ivriga på att vara ännu mer klimatsmart framöver. Så vi måste vara offensiva med allt det nya som vi helt enkelt är tvungna att ta oss an. Flera har nämnt att bilåkningen behöver begränsas. Vi behöver titta över framförallt stadskärnan, men också se till att vi får en kollektivtrafik som fungerar som ett bra alternativ, både i stan och för de som bor på landsbygden. Och när vi bygger nytt så ska vi försöka så mycket som möjligt att återanvända och återbruka material för att helt enkelt bespara resurser. Jag ser att det är fler som vill ha.
4: Ja, det är kul att det inte råder så stor oenighet här. Men jag skulle gärna se mer byggnation i trä. Även om det inte är klimatsmart här och nu, så kommer det vara klimatsmart på 100 år. Och det är väl ett av Sveriges stora bekymmer, att man behöver minska koldioxidutsläppen här och nu. Men över tid så är det bra. Men det som vi också har gjort som har lyckats, vi var inne på det lite grann här som Ricky sa, eller Louise, möbelåterbruket. Praktiskt väldigt bra. Vi sparar också dessutom väldigt, väldigt mycket pengar. Vi har masshantering som vi sätter igång i dagarna för att inte behöva deponera massa massor utan återbruka dem igen. Vi har byggåterbruket som startar nu här den 14 oktober. Så det sker ganska mycket praktiska saker. Jag tror att det är precis det som vi behöver göra, att man verkligen ser att ja, men de här sakerna, de får ytterligare ett liv och det blir bra för nästa generation.
5: Miljöpartiet är ganska tydlig med att ambitioner förs inte fram. Fysiken tar inte hänsyn till hur mycket goda viljor vi har och hur mycket aktiviteter vi gör, utan här är det ju liksom lite grann som att någon skyller någon pengar och så pratar vi runt att vi inte vill betala tillbaka. Vi har en klimatskuld, vi har släppt ut för mycket och vi ska ner till noll. Och vi har tyvärr inte gått ner med utsläppen, vi har gått upp i Trollhättan. Och det är en stor anledning är trafiken. Och Miljöpartiet vill se en skarpare klimatarbete i Trollhättan. Och en av de här grejerna, till exempel när vi pratar om cykel- och kollektivtrafik. Vi vill göra kollektivtrafiken billigare. Vi vill till exempel att ungdomar upp till 19 år åker kostnadsfritt kollektivtrafik. Och då behöver vi inte spela föräldrataxi längre och vi sparar väldigt mycket utsläpp. Det är bara en grej att göra. Så det finns ju saker att göra och i slutändan måste vi ner med utsläppen.
2: Mm. Varsågod.
6: Tack så mycket. Jag tänker på en sak som vi inte har berört här som vi också har en stor möjlighet att kunna bidra positivt för att få ner utsläppen. Och det är framförallt Stallbacka, våra industrier. Och också att få hit etableringar. Självklart har det väldigt mycket med nationell politik att göra att vi behöver kunna få elektricitet till vårt område. Men kan vi få hit många bra etableringar så gör det att man kan ha betydligt mindre utsläpp här än att man lägger det i länder där man har betydligt större utsläpp. Så det är också en sak som är väldigt viktigt. Och det som kanske är allra bäst med det också, det är att det kommer kunna skapa många nya jobb till Trollhättan.
2: Mm. Vänstern.
3: Alltså, miljö- och klimatarbetet sker ju både i det stora och det lilla. Vi har pratat väldigt mycket om det stora, de stora insatserna Trollhättans stad ska göra. Jag vill bara understryka att vi har också ett ansvar att göra det så lätt som möjligt för varje enskild person att ta klimatsmarta val. Och vi i Vänsterpartiet pratar om någonting som heter delningsekonomi. Det ska vara enklare att dela än att äga. Alltså biblioteket är ju en klassiker som vi har, som liksom är rotad i folksjälen, men det finns så mycket mer saker som Trollhättans stad skulle kunna jobba för att vi delar med varandra. Allt ifrån hushållsattiraljer till vardagsverktyg, underlätta för olika typer av cykelpooler eller varför inte öppna upp en träslöjdsal och tillgängliggöra för att du ska kunna laga dina grejer. Så att dela mera och hjälp Trollhätteborna att göra klimatsmarta och enkla val.
2: Mm.
4: Ja, tyvärr så tenderar debatten kring miljö och klimat ibland bli att man silar mygg och sväljer kameler. Och en miljöpartisten är att det är helt rätt i att utsläppen har ökat. Vi testar till exempel att unga ska få ett busskort i sommar för att vi ska kunna ändra vanor till exempel och resemönster. Men om vi nu då ser att det ökar utsläpp, ja, en av anledningarna är att just Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet la ner fullt fungerande kärnkraft och man vid topparna får köra med oljeeldad kraft i reservverken. Det minskar inte utsläppen, kan jag säga. Vi jobbar på med solpaneler i Trollhättan, men det är ju inte på närmelsevis de nivåerna som man behöver vara på. Vi får jobba vidare med det. Men också, som Fia säger, det är svårt ibland att få etablering till Stallbacka. Just av den anledningen att det inte finns elektricitet för att Ringhals stängdes ner. Fullt fungerande kärnkraft. Så nu får man leda om strömmen förbi Trollhättan ner mot Göteborg. Det är ett stort bekymmer. Så ibland är det väldigt lätt att säga att vi behöver göra vissa åtgärder. Men så glömde man att man förstörde kärnkraft i Sverige. Fullt fungerande kärnkraft. Så nu får man leda om strömmen förbi Trollhättan ner mot Göteborg. Det är ett stort bekymmer. Så ibland är det väldigt lätt att säga att vi behöver göra vissa åtgärder. Men så glömde man att man

0: City som också ett nationellt nätverk där vi numera är med för att vi både ska kunna dela kunskap och även fortsätta resan framåt. Vi har tagit stora initiativ under de här 4 åren och vi är villiga att ta ännu större ansvar framgent. Och jag vill ändå skicka med det att ja, vi har en resa att göra. Men vi har också tagit stora initiativ som också kommer leda till att vi sänker koldioxidutsläppen i Trollhättans stad framöver. Och det är någonting som kommer ske på sikt. Det är inte någonting som sker över en natt.
1: Jag hade förmånen att träffa vår tidigare statsminister Stefan Löfven idag och han påminde om att det fanns en energiuppgörelse mellan blocken och mellan partierna som Ibrahim Baylan bland annat var ansvarig över. Och så sa han det att, och nu så kommer Tide och säger att visst hade det varit bra med en energiuppgörelse. Den som man bröt för flera år sedan. Så självklart är det alltid lätt att kasta skit på motståndaren. Men vi som kommunpolitiker, vi behöver göra det som vi kan. Och där är det att befintliga företag, att få dem att använda mindre el. Och hur kan vi dela på de tillgångar som vi har. Där kan vi som kommun vara med och hjälpa till. Tack.
2: Mm. Lats.
3: Då får väl jag vara den där som är emot allting då. Det är ju så här att jag tror också på att vi måste vara duktiga i klimatfrågor. Men vi måste också se till att vi har pengar till det. Vi måste se till att folk kan klara av att betala det. I Tyskland ser vi idag hur industrin flyttar. Därför att man klarar inte av de här kostnadsökningarna som har blivit. Man vill ta bort till och med 35 timmars dagen och att man ska jobba 40 timmar med samma lön. Och det är så här att om vi inte låter tekniken och företagen få fram energi som vi kan ha råd att köpa så kommer vi inte ha råd med välfärden heller. Det är jätteviktigt och vi är trots allt klimatneutrala i Sverige så att det ska man också ha med sig.
2: Mm. Miljöpartiet.
4: Ja, jag tycker klimatneutral är vi inte, för då om man säger det så blandar man ihop fossilt koldioxid och den koldioxiden som skogen tar upp. Det är helt två olika ting. Så vi är inte neutrala på långa vägar. Sen är det så att när vi pratar om att som du nämnde Sofia, det här med Agenda 2030, vi har ju ramlat 40 platser på aktuellt hållbarhet, så jag tror att det finns betydligt mycket mer att göra. Och vi pratade hela tiden, som jag bara säger, när vi pratar om kärnkraft och billig energi, det som är billigast just nu, det är vind- och solkraft. Så om vi ska ha någonting att bygga nu och behöver det, så är det sol och vindkraft. Så. Ja.
5: Jag tror vi hinner med en liten snabb replik här. Är det någon som... Ja, Centerpartiet här.
0: Ja, men tack så mycket. Ja, vi hade inte heller svarat på alla delar i enkäten till den. Så att det är en av anledningarna till varför vi tappade placeringar. Det ska inte stå... Vi kommer göra mer och bättre till nästa mätning, jag lovar. Sen vill jag också nämna det och svara till dig, Tony, att inte satsa på den gröna industrin i Sverige. Det är ju nästan som att skjuta sig själv i foten. För det är ju helt otroligt när vi har utvecklande industrier som ställer om... Och inte vara med och investera i det svenska som faktiskt finns här, som utvecklas dagligen. Och det är väl någonting vi ska vara extremt stolta över. Och vi har ett arv i Trollhättan med en fantastisk stad som är innovativ och framåtriktande. Det är ju precis där vi ska vara, även i de gröna frågorna. Tack så mycket.
3: Mm. Det är så här då att vi måste ha bilar till exempel. För att vi kommer inte kunna bygga ut kollektivtrafiken så den kommer att fungera i Sverige. När det gäller gröna näringar så kanske vi måste vara lite försiktiga hur vi investerar pengar. För vi ser till exempel att den här gröna stålet, det har man lagt ner. Vätgasprojekt fanns 62 stycken i Europa, finns ett kvar. Northvolt, ja det vet vi hur det gick med det och hur mycket pengar det har kostat. Gör saker och ting i rätt ordning så finns det en större chans att det blir bra och riktigt.
2: Ja, en stab nu.
0: Om den politiska riktningen en gång var att vi ska nå dit och omställningen sker ute hos våra stora industrier och sen flyttar man på linjerna. Man

0: skjuter fram målet, då är det ju inte heller konstigt att vi inte skapar den konkurrenskraft inom den gröna omställningen som vi faktiskt ska ta ansvar för. Vi som kommun är en stor beställare. Vi kan sätta hårdare krav. Det är det jag vill säga.
1: Vi kör ju ett radioprogram och vi måste ha lite musik. Och vi lämnar över och kör lite musik.
2: Dana med Bangaranga.

0: Dobra.
1: Finns det inte? Ja, då är vi tillbaka här och vi ska börja på nästa fråga. Jag ska berätta att ni ligger och lyssnar på, eller sitter och lyssnar på Ett hem för alla. En serie som vi har, det är sjunde avsnittet. Det är finalen faktiskt. Vi börjar 18.00 i Folkets hus och håller på till 20.00. Och vi har nästa fråga. Vad blir det?
2: Ja, vi tycker vi fortsätter lite här. Vi pratade tidigare lite om Vårdvik då. Då blir ju nästa fråga: hur ska vi utveckla den nya stadsdelen Vårdvik till en plats för alla? Är det någon här som känner sig manad att svara på det? Ja.
3: Det är precis det vi gör nu här. Och att vi har kommit igång, det är ju fantastiskt. Varje gång man åker ut nu så ser man ett våningsplan som byggs på det andra. Samt kulturmiljön som är där. Vi har lagt oerhört mycket pengar på att bevara kulturmiljön och industriarvet som är där ute. Men kommer vara fantastiskt för boendemiljön långt, långt, långt in i framtiden. Men det är viktigt, det som vi var inne på tidigare, att inte bygga ett nytt miljonprogram på Vårvik. Det får inte bara bli hyresrätter eller bara bostadsrätter. Det behöver bli ett blandat område. Men ihop med den miljö som är, att vi utvecklar vattnet vidare, så kommer detta bli ett område som är för framtiden. Och en stadsdel som kommer stå över flera hundra år framöver. Så det är någonting historiskt vi gör just nu.
2: Ja, är det någon här? Ja, Centerpartiet.
1: Varsågod.
4: Jag kan ju fortsätta, tänker jag. Nej, men det är fantastiskt att se att det börjar ta form och att det finns lite huskroppar där ute. Och att aktivitet och rörelse också mer och mer kommer dit. Och det är ju ett sätt för oss att bygga ut centrum någonstans. Det blir en ny stadsdel för oss som vi kan utveckla och bredda staden och bredda utbudet. Både för verksamheter, små till stora, under, vi planerar ju för det i bottenplan så att säga. Så att det också kommer kunna vara mer tillgängligt för fler. Och läget är ju vattennära, nära tågbron. Så att du har goda transporter både in till centrum och till resecentrum och så att du kan också kanske ställa bilen mer. Och det tror jag, närheten där tror jag är någonting som är väldigt centralt. Men också att vi bygger så att vi kan ha god kollektivtrafik och liknande. Sen har nog alla varit med om att trafiksituationen kommer vi nog behöva titta över både en och två gånger. I och med att det har bildats väldigt mycket gentrafik där. Vi kanske inte riktigt räknar med att det skulle vara det flödet som ändå blev. Men det är ju en fråga vi behöver titta vidare på.
1: Mm. Varsågod.
5: Jag älskar ju den klassiska arkitekturen och skulle hemskt gärna sett att man hade fortsatt på den klassiska byggnation som finns där ute. För det är jättevackra gamla byggnader som man skulle kunna fortsätta i den stilen, eller med den, i alla fall den klassiska styrningen på det. Och att man hade fått in gröna ytor emellan så att man inte får känslan av att man sitter och tittar in hos grannen hela tiden, utan det finns mellanrum mellan husen. Men klassisk arkitektur, så som man nu provar ett område i Uddevalla till exempel, och i Göteborg kommer ett helt kvarter.
2: Ja.
1: Mm.
6: Att vårda byggnadskultur och att bygga grönt, det står ju Miljöpartiet bakom. Det är ju fantastiskt att vi kan göra, och att staden kan visa så här kan vi göra. Och Vårvik har ju faktiskt alla möjligheter att bli en sån där 15 minuters stad som vi tänker oss, att det ska vara nära, det ska vara 15 minuter till jobbet, till skolan och till fritidsaktiviteter, och det ska gå att nå med cykel och det ska gå att nå med buss. Utmaningen nu är ju att vi faktiskt får till den här omställning som vi hela tiden pratar om, att alla de här bilarna som åker förbi där, ja, vi behöver göra någonting där, och det är kollektivtrafik, och vi måste ha mer plats till cykeln och gång i stan.
7: Ja, Vårvik, Erik från KD här. Vårvik är ju bokstavligt talat ett nytt centrumområde som byggs på gammal skiten industrimark. Och vända någonting, alltså någonting centralt i Trollhättan, från det som har varit till att rikta staden mot älven. Ja, men det här blir ju en del utav att vi kommer närmare oss vattnet här i Trollhättan. Vi har en stadsdel som vi bygger i direkt anslutning till praktiken järnvägsstationen. Det kommer underlätta för de som vill pendla in och pendla ut i området. Men det som vi också behöver tänka på, det är att vi faktiskt bygger staden. Det är inte jättemycket stora gröna ytor i centrum. Det finns bra mycket mer gröna ytor ut på Vårvik. Men det här är stad vi fortsätter att bygga. Det är ett tätbyggt område. Och det gör att Trollhättan kommer att växa. Och att nu allmännyttan med Eidar och att vi får dit ett äldreboende och förskola. Ja, men det här är ju klockrena pjäser ihop med de gamla fina kulturbyggnaderna. Och jag är inte så orolig över de byggnaderna som byggs just nu. För tittar man på det som Eidar, de här tegelbyggnaderna smälter jättefint ihop med existerande kulturminnesbyggnader. Och det här behöver vi vårda, för det är en del av kulturen på det här området.
2: Jag tänker lite där Peter Eriksson nämnde någonting, att vi inte ska bygga några nya miljonprogram där, men när vi pratar mångfald, hur ska vi lösa det? Men du kan få svara på det senare, men nu är det Sofia här som ska...
0: Ja, Socialdemokraterna här då. Det är ju dagsläget ingen risk att det bara skulle bli hyresrätter eller något nytt miljonprogram, utan utmaningen just nu det är att få även de privata att vilja bygga hyresrätter. Och just nu bara överhuvudtaget få dem att bygga. För det är enbart vårat helägda kommunala bostadsbolag Eidar som bygger ute på Vårvik. Och det är jätteroligt att se. Men vi är väldigt ensamma där ute just nu. Så mycket krävs, och vi tror ju på ett regeringsskifte som gör att man kan stimulera bostadsbyggandet. Och det visar statistiken att när vi styr även nationellt, då byggs det fler bostäder som är till för vanligt folk, inte bara rika, friska äldre.
1: Nu är det vänster först, men sen är det Peter och sen Sigrid. Ja.
8: Man brukar säga ibland att man ska snacka om three stars and a wish. Det finns mycket bra att säga om Vårvik, och det är nämnt. Det är älvnära, vi har bevarat vår kulturmiljö, det är centrumnära. En sak som jag tycker är fantastisk är att vi bygger så att generationer kommer mötas genom att ha ett äldreboende i anslutning till en förskola och de möjligheterna som kommer finnas där när det står färdigt. Så fantastiskt bra när det väl är färdigt. Men my wish, det var en stor besvikelse, och det är ingen hemlighet att vi la oerhört många miljoner på att renovera upp Martänverket, en fin kulturbyggnad som framöver kommer låsas upp av en vinstdriven skoljätte. Vi hade gärna sett att den byggnaden helt och fullt skulle kunna nyttjas av oss Trollhättebor överlag, och inte av den här lilla gruppen som nu kommer använda sig av stora delar av den. Tack.
1: Peter?
3: Får jag svara på det då? Jag tycker det är lite sorgligt, Sofia, att du väljer att svartmåla området Vårvik med att säga att det är bara vi som bygger där ute, och med en annan regering eller annan politik på riksnivå så skulle det bli annat. Du vet mycket väl att det går förhandlingar, eller pågår förhandlingar med både Särneke om hur man ska kunna ta sig an etapperna, och Lundqvist är med i de förhandlingarna också. Och det finns markanvisningsavtal med andra företag som också är väldigt intresserade av att komma igång där. Så ligger landet, och jag skulle inte vara förvånad om vi ser en byggstart här inom en ganska snar framtid med flera bolag. Sen måste jag också kommentera det här. Vi har kollektivtrafik redan fungerande på Vårvik. Den är där före bostäderna är på plats. Det är någonting unikt som man följer väldigt noga utifrån regionen nu. Vi har gång- och cykelväg på båda sidor om bron som är lika breda som trafiken för bil och buss där ute. Det är också någonting som är ganska unikt, och det beror på en gemensam politisk ställning som vi har haft när vi har utvecklat området. Men vi måste också säga det att marken är sanerad. Ett stort saneringsarbete, gammal smutsig industrimark har bytts ut där ute. Och det tredje, Martänverket då. Det är också en osanning att skolan skulle ta större delen. Man tar hälften, och man lyckades få i ett våningsplan till i byggnaden. Det var aldrig tänkt överhuvudtaget att det skulle vara publika ytor hela vägen upp. Utan tanken där var ju kontorslokaler från början från Kraftstaden. Och sen det nedre planet, publikverksamhet. Och så blir det nu också i framtiden.
9: Ja, vi är också väldigt positiva till Vårvik och ser att det finns mycket möjligheter och man kan utveckla det. Men jag har en fråga. Vi var på SPF, en debatt, och då kom den frågan upp om det här gemensamma förskolan ihop med äldreboendet. Hur kommer det se ut, och kommer det bli så som det var planerat?
1: Mm. Då ska vi se, Sofia.
0: Sofia, Socialdemokraterna. Jag måste ändå bara säga det som jag sa tidigare, för jag har inte sagt något som inte stämmer. Det är enbart Eidar som bygger där ute. Det är inga andra som bygger där. Jag vet att vi har intressenter, jag kan det mycket väl. Jag sitter med i styrelsen för Trollhättan Exploaterings AB. Men det är ett faktum att alla väntar på bättre tider och många inväntar också ett regeringsskifte.
1: Mm. Då vänstern.
8: Ja, apropå det här med sanning. Jag pratade om att stora delar av Martinverket har nu kommer upplåtas till en friskolekoncern. Hälften av byggnaden för mig är mycket stora delar. Och det här är en ideologisk fråga. Det skiljer. Alltså, vi är överens om att vi inte är överens. Vi hade gärna sett andra användningsområden för den byggnaden i sin helhet. Tack.
10: Louise, Centerpartiet här. Jag är jättestolt över att vi har fått ett hyresavtal med någon som vill etablera sig på Martinverket över lång tid framöver. Det säkrar och tryggar vår inkomst för det massa pengar vi har lagt ut för den här byggnaden. Jag ser det som väldigt positivt. Sen då, nu ska vi se, nu tappar jag. Jag ska bara hitta i anteckningen här. Det var ju det där man skriver mycket, va?
3: Då kan jag hjälpa Louise då.
10: Ja, det kan du få göra.
3: Då säger jag så här också, att det här skapar flöden dagtid i byggnaden, vilket är väldigt positivt. Och Petra, du kan vara helt lugn. De gymnasieeleverna som går där, till största del så är de också Trollhättebor. Så det är fantastiskt. Då har vi hela byggnaden för Trollhättebor.
10: Jo, det var det med byggandet också. Varför jag sa stilla. Och det tänkte jag också säga, jag tror inte det är någon som inte vet att vi har gått igenom en lågkonjunktur. Och det spelar ingen roll vart i Trollhättan du har tittat under de senaste perioden. Det är inte bara Vårvik, utan det är ju generellt sett för Sverige. Så att jag menar att säga att de andra inte har kommit igång på Vårvik. Vi har haft stadiga dialoger hela vägen och vi har också försökt att skapa förutsättningar för att vi ska komma igång. Så att jag tror vi har jobbat väldigt aktivt med de här frågorna och inte varit passiva och bara väntat på att någon kommer in, utan vi har hela tiden varit ute, varit med, och när de står redo så står vi redo, och det är det viktiga.
7: Ricky från KD här. Ja, vi har fått en friskola som väljer aktivt att satsa i en byggnad i Trollhättan och vill ha sin verksamhet där. Det är ett kvitto på att de vill verka på den här platsen, för de ser en framtid på den här platsen. Det här är Trollhättebor och andra naturligtvis som kommer gå på den här skolan. Den här byggnaden skulle aldrig någonsin ha varit en öppen byggnad som vissa fantiserar om. Det hade varit kontorsföretag som hade varit där. Ett kontorsföretag idag i en låst verksamhet. Man släpper inte in andra människor i sina lokaler. En skolverksamhet, ja, man kan tycka vad man vill, och vi känner alla till de utmaningarna som finns. Men det är en verksamhet som kommer att ha oerhört mycket människor i sig. Och just på dagtid, och det här ska vi vara glada för, att vi har friskolekoncerner som vill satsa i den här stan. Det säger någonting. Det säger att Trollhättan är tillväxt och här sker det saker och ting.
2: Ja, jag tror vi får nästa fråga här. Jag ser att tiden bara rinner iväg. Den här debatten kommer ju att fortsätta. Men jag kör igång med nästa fråga då. Anser ni att Trollhättan är en delad kommun? Finns det ett A-lag och ett B-lag? Ja.
1: Nu, den frågan är ju lite vass då, men det var några som gick på mig och Ali. Jag sa, ja, självklart ska vi fråga det till de som kan svara på detta.
9: Nej, men det tycker jag ju absolut att Trollhättan är. Om man tänker på de södra stadsdelarna så är det en delad stad. Det, ja, det är det verkligen.
7: Ricky från KD här. Ja, vi har en stad som är segregerad. Vi kommer att behöva jobba under lång period framåt med att få staden att fortsätta växa ihop. Men det är oerhört roligt att se hur vi nu... Det är fler stadsdelar idag som betraktas av polisen som trygga. Du har ett lugn och en vilja med att fortsätta utveckla staden. Och vi måste också prata om en sak. Det är att det måste finnas drömmar verkligen i alla våra stadsdelar. Fler barn måste drömma om att bli ingenjörer. Det här är en del av att Trollhättan växer. Och att Trollhättan också växer ihop. När stadsdelar blir trygga, då flyttar mer människor in i det. Fler människor går till jobbet och arbetslösheten sjunker. Så Trollhättan går just nu i rätt riktning. Men vi är inte i mål.
1: Mm, varsågod.
6: Miljöpartiet har ju varit ute och knackat dörr i de flesta stadsdelarna i Trollhättan. Jag kan säga att i de östliga stadsdelarna så det finns ju en rädsla i befolkningen att vi är inte önskat här längre. Jag har inte mött någon som har sagt på de västra stadsdelarna, den här andra sidan älven, att vi är rädda att bli utkastade ur landet. Så om vi pratar A-lag och B-lag så finns det ju i den här befolkningen stor rädsla över att hur är gemenskapen egentligen? Tar vi hand om varann? Bryter vi segregation? Trollhättan är en av de mest segregerade städerna i Sverige. Här finns det jättemycket att göra för oss. Och det handlar ju om att se till att människor har en rörlighet, att man kan flytta dit man vill. Och det ska inte vara utifrån plånboken, utan det ska vara utifrån vart vännerna finns och vart intressen och vad jobbet är. Och så är det inte idag. Och här behöver Trollhättan jobba mycket starkare.
1: Mm. Mikrofonen där, så varsågod.
8: Ja, tyvärr är ju Trollhättan en delad stad. Men Alexander var inne på väldigt mycket av det som jag själv också vill lyfta. För istället för att samhället i stort skickar signaler om att vi måste mötas, så har jag, inte minst under valrörelsen nu, mött oerhört många människor. Och det jag skulle påstå att jag inte gjort det tidigare valrörelser, som inte känner sig välkomna i Sverige längre. Som säger att de har inte varit så intresserade av val tidigare, men i år kommer de rösta, för annars så kommer jag få köpa en biljett till mitt hemland de närmaste åren. Och att vi bygger en rädsla genom massa olika, som jag då tycker, mycket dåliga lagändringar och så vidare, det gör ju inte att vi kommer att enas mer i Sverige eller i vår stad. Så tyvärr är jag orolig att det är på väg att gå åt fel håll. Sen har vi gjort några bra insatser i Trollhättan för att försöka samla likvärdig skola, inte minst, där elever från olika stadsdelar får mötas från årskurs 4 uppåt. Men vi har bara gjort första steget. Och jag hoppas vi kommer prata mer om det senare. Därför att det räcker inte att bara gå tillsammans i skolan. Nu måste vi se till att de eleverna som åker till andra sidan stan också får möjlighet att vara kvar. Hänga på fritiden. Läsa läxor ihop. Kanske spela i samma fotbollslag. Det gör vi genom att se till att vi får ett gratis busskort för högstadieungdomar, så det inte ska bygga på vilka pengar du har i plånboken, om du kan vara kvar efter skoltid eller inte. Det finns jättemycket mer att säga om det här, men jag lämnar över micken till någon annan som också vill säga något.
1: Louise var på tur där. Så.
11: Ja, nej, men jag skulle inte vilja kalla det A- och B-lag. Däremot har vi utmaningar. Det är klart att varje kommun står inför olika utmaningar. Det vi behöver göra är att finnas till för människan. Jobba med hur vi ser att människor mår bra i Trollhättans stad. Vi behöver jobba mer med hur vi kan få in de som står utanför arbetsmarknaden in på arbete, så att man också kan se sina föräldrar gå till jobbet. Det är en otroligt viktig grundläggande del. Vi behöver också jobba med den samhällsplaneringen som vi också har i samhället. Vi har väldigt stora villaområden och väldigt tätbebyggda hyresrätter eller bostadsrättsområden. Vi behöver jobba mer med en blandstad där vi växlar med en hyresrätt och bostadsrätter. Och även att det finns tillgängligt då i de orter och tätort och landsbygd som vi också har. Så att du kan välja när du i ditt liv antingen vill flytta till större eller mindre, ha möjligheten till det. Så det är några av de delarna som jag ändå skulle vilja lyfta.
1: Nu börjar vi närmare slutet, men det är två stycken kvar. Det var du som var... nu glömde jag det, men kör du.
12: Tack så mycket. Sofia från Socialdemokraterna. Om man uppfattar frågan ifall vi är en segregerad stad, så är ju svaret ja på den frågan. Men det räcker ju inte bara att erkänna det, utan vi behöver titta åt olika håll. Det gäller såklart inte bara att titta på främst Kronogården, utan vi behöver titta över hela staden. Men ger vi några exempel, så har vi en alldeles för hög arbetslöshet. Vi har haft det länge och den sjunker inte så mycket som vi vill att den ska sjunka. Men där krävs ju att vi får fart på våran ekonomi här i Sverige, och vi tror på att kommuner behöver öka sin närvaro i de områden där arbetslösheten är som högst genom att skapa filialer från arbetsmarknadsenheten, ett trygghets- och jobbcenter, kanske på Kronogården. Och det gör ju att fler kan se sina föräldrar att gå till jobbet. Vi behöver fortsätta skapa förutsättningar för de som har det allra tuffast. Och de finns i alla våra stadsdelar. Sen är de fler i vissa stadsdelar givetvis.
1: Mm. Nu är det Sigrid och sen är det Peter. Och sen är det musik efter det.
13: Jo, men jag kan ju tänka där, Petra, du sa att någon hade sagt att de skulle köpa en biljett till hemlandet. De kommer ju från krig. Så riktigt så dåligt har vi ju inte det här, så att man väljer att bo i krig och så vidare. Sen så kan jag säga att det har blivit otroligt mycket mer tryggt i området. Jag har bott i 25 år. Jag har hela mitt liv lever jag där. Jag träffar också människor som säger att det är väldigt positivt och att de kommer ut i stan och att det är aktiviteter. Och det ser vi ju om vi kollar på de grejerna som har varit nu i sommar. Att det är blandat med människor. Så det, jag delar inte den, jag som ändå träffar de här människorna varje dag.
1: Mm, vi tar Peter nu.
3: Ja, vägen för att minska segregationen går genom arbete eller utbildning. Och vi kan se Trollhättan genom politiska beslut där vi gemensamt har fattat besluten om att jobba mot långtidsarbetslösa till exempel. Det har varit oerhört lyckosamt där vi har fått många i arbete. Vi har också tagit beslut om till exempel aktiv fritidsverksamhet efter skolan för de som inte har fritidsplats till exempel. Jag tycker det är glädjande att höra att Petra från Vänsterpartiet också vill fundera på busskortet där. För jag tror faktiskt det är en av nyckeln för att vi ska mötas mer. Och det är extremt viktigt att vi bryter de här, att man vill vara i sin plats, att vi i kommunen tänker att vi måste ha verksamheter som är just på Kronogården för att det underlättar deras vardag där. Men jag tror det viktiga är att man faktiskt möts i kommunhuset, stadshuset, om det är viss service man ska göra och så vidare. Men det som man sa på SFI när vi var där häromdagen nu, det var precis det som Sigrid säger. Det är så oerhört mycket lugnare nu, det är tryggare, de var jätteglada för det. Och det arbetet behöver vi jobba vidare med, men det är inte gratis vill jag lova. Den upprustningen som nu har skett och som är jättefin på Kronogårdstorg, där tog vi en nedskrivning på ungefär 100 miljoner kronor för att klara av det. Men det är värt det varje dag i veckan om vi får ett lugnt område. Två möten med polisen idag, de säger precis samma sak i våra utsatta områden som är kvar. Mycket, mycket lugnare. Så vi är på rätt väg, men vi är absolut inte framme än.
1: Nu är det Petra och sen kommer vi ha musik, så du Jonas, när hon är färdig, kan köra musik sen.
8: Ja, jag tyckte till med en replik för att Sigrid nämnde mig vid namn och jag måste säga, jag är förbluffad. Du pratade om dem. Det var det mest fördomsfulla och generaliserande jag har hört. Du har ingen aning om vilka människor jag har pratat med. En av mammorna som jag träffade jag också för 28 år sedan. När jag undervisade hennes dotter, för det är så länge som jag var lärare. Hon har bott i Sverige 28 år. Hon kommer inte från ett krigsdrabbat land. Du står här och säger att de kommer från krig. Nej, Sigrid. Människor som har rötter i andra länder, oavsett om de har bott här i 5 år eller 25 år, är livrädda för den samhällsutvecklingen som de ser just nu. Det handlar inte om människor från krig. Det handlar om ren och skär rasism, att man behandlar människor som har rötter från andra länder på ett annat sätt. Och om du inte ser det, jag är helt förstummad och förbluffad och jag fattar faktiskt. Jag har jobbat på Kronogården och Sylt i 28 år. Jag träffar dem dagligen och som sagt, mina vänner som nu är i 30-årsåldern känner inte igen sig från den tiden när de växte upp här.
1: Vi kommer att ta musik nu.

0: Ja, ni lyssnar på Ett hem för alla valspecial faktiskt. Och det är jag, Thomas, och min kollega.
1: Ja, då ska vi se. Jag tycker det har varit en händelserik debatt här, verkligen. Och nästa fråga blir ju något som jag har gått och grubblat på i många år faktiskt. Och det är ju den här. Det lyder så här. I Trollhättan finns ingen bostadsförmedling med en gemensam bostadskö. Borde Trollhättan ha en egen bostadsförmedling? Jag vet att, det här med när man går in på HomeQ och man står i Eida-kö och sådär. Men det finns ju... Går det att skapa ett enklare system? Jag vet att vi har tagit upp det här i tidigare program om just det här med att Trollhättan skulle kunna ha en egen bostadsförmedling där man liksom samlar alla på en och samma sajt, tänkte jag säga. Att göra det helt enkelt lättare för folk att söka sin första bostad. Borde vi ha något sånt? Ja, det är lite klurigt.
0: Ja.
1: Det är klurigt.
2: Om alla avvaktar så tar Miljöpartiet chansen. Ja. Kort innan vill jag bara flika in hur mycket jag... Ett jättestort eloge att vi får vara här idag. Att ni på Radio Trollhättan och på föreningen En hem för alla gör det här programmet och gör demokrati i vardagen. Den här varelsen är ju superspännande och intressant om man möter den varelsen. Men tyvärr är ju många medborgare har inte så mycket tillgång till oss partier och lokaldemokrati. Och här är ju faktiskt någonting som man kan verkligen påverka, så det är jätteviktigt. När det gäller bostadskö, jag har stått i Stockholms bostadskö, jag har stått i Göteborgs bostadskö och fått mina lägenheter genom bostadskön. Men samtidigt är det så också att jag har fått bostäder genom direktkontakt med bostadsägare. Och svårigheten är ju om det finns ett officiellt system, men sen finns ett internt system. Vi utlänningar, jag är själv från Tyskland, vi lär oss ganska tidigt att man står i kö i Sverige och man har till bussen och någonstans. Men sen kommer man också ganska snabbt till att det finns alltid någon annan kö någon annanstans som man borde veta om. Så vi kan ju inte skapa sånt.
1: Då ska vi se både Peter Eriksson här som...
0: Peter eller KD.
3: Tyvärr så har nog tiden sprungit ifrån bostadskön, den klassiska som vi tänker oss. För när jag träffar fastighetsägarna här, och det gör vi ju regelbundet här i stan, så alla har fullbelagt i stort sett. Det som vi behöver jobba med är ju de kriterier som vi har i vårt egna bostadsbolag, och det vet jag, det har man ändrat och skruvat en del beroende på om man är ung, om man har kommer från någon annan kommun och vill flytta in eller ska börja jobba i kommunen, studerar man och så vidare. Sen har man haft ett system med väldigt många, många poäng beroende på hur länge man har bott inom Eidars bestånd till exempel. Det är alltid lite vanskligt med de där systemen så. Men jag tror att vi behöver ha en beredskap. Ofta så stirrar vi oss blinda på om vi har lite vakans. Men vakans betyder också en möjlighet att ta emot människor när man kommer. Så jag tror inte en regelrätt bostadsförmedling är svaret på den situation som vi är i nu. Utan en flexibilitet utifrån de behov som finns. Mm.
4: Sofia, Socialdemokraterna. Men som flera är inne på så är det inte helt lätt att skapa en gemensam, för att alla använder sig inte av det verktyget, det vill säga kö, utan det kan vara kontaktnät och andra olika typer av former som har beskrivits här. Så på det sättet är det inte säkert att det är möjligt. Men vårt svar på bostadskön, oavsett var i landet, så är det att vi ska bygga bort den. Det är det allra viktigaste. Och är det den bästa politiken som vi kan bedriva just nu? Vi ska ha fler inflyttningsfester för våra ungdomar helt enkelt.
1: Ja.
0: Är det Vänsterpartiet där?
5: Peter pratar om att man har skruvat lite i kriterierna och säger där. Och det har jag inget att säga om. Det är teknikaliteter som är mångt och mycket bra. Då vill jag bara säga att då kan vi addera ytterligare en sak så blir Vänsterpartiet ännu lite nöjdare. Och det är att Eida kan ta bort inkomstkravet. Det fyller ingen funktion längre och gör det svårare för till exempel den som har en anmärkning men ändå kan betala sin hyra. Så skruva lite till så når vi ännu fler av dem som kanske sitter i tråkiga och utsatta situationer. Tack.
6: Mm. Ricky från KD här. Ja, men först får vi tänka lite, vad är det faktiskt vi äger som kommun? Ja, vi har Eidar som bolag De ska naturligtvis ha ordning och reda i sina system, och det har Eidar. Då blir ju frågan, skulle vi ska skapa en gemensam bostadskö här i Trollhättan? Och jag har inget emot om bolagen själva gick ihop och gjorde det. Men om jag från politiken skulle gå in och säga att ni ska göra det här, då säger jag ju till bolagen hur de ska organisera sin verksamhet. Och det är jag väldigt, väldigt mycket motståndare emot. Så det enkla svaret är att nej, jag vill inte ha en gemensam bostadskö här i Trollhättan.
0: Mm. Ja, men jättebra. Ja. Ska vi ta nästa fråga kanske?
1: Det tycker jag, den här debatten kommer vi ta kanske i nästa valrörelse. Vi får se. Ja, fråga 6 här då. Hur vill ni att våra parkområden i Trollhättan ska utformas så att fler kan ta del av stadens offentliga miljöer? Hur ser er vision ut för att skapa en trygg plats för alla i våra parkområden?
3: Ja. Vi fortsätter det arbetet som vi har på med här nu, och det handlar både om det förebyggande, det handlar om att ha rent, snyggt och prydligt. För det första, röja sly och jobba med belysning, men också med kameror på allmän platsmark. Vi måste också hela tiden ha örat mot marken. Vad tycker Trollhätteborna? Var är det tryggt och var är det otryggt? Så att vi hela tiden möter upp det. Det är det enkla svaret.
1: Ja.
4: Tack så mycket, Sofia, Socialdemokraterna. Ja, men några saker då för att ändå prata om parkområden som är väldigt viktigt. Det är att vi fortsätter att boosta den biologiska mångfalden. Även att kunna förgröna på vissa områden som idag är täckt väldigt mycket av hårdgjord yta. Det vill säga betong eller asfalt eller liknande. Och där har vi återigen om en stallbacka som ett sådant område. Vi har också, när man tittar på det, alldeles för få träd här. Kommer bli helt avgörande också för att kunna ta hand om alla de, ni vet, 500 års regn och liknande som kommer bli oftare framöver. Men det råder ingen större politisk konflikt i att vi ska se till att röja sly där det behövs, vi ska ha belysning för att kunna skapa trygga platser. Men vi får inte glömma att trygghet är också väldigt mycket mer. Det är också barn som inte går hungriga, som har en skola som är trygg och så mycket mer. Så att det går att bredda.
2: Miljöpartiet vill ju se ett grönare och mer levande Trollhättan, och det är om inget annat gröna områden. Vi vill plantera 1000 nya träd och vi vill ha mycket mer stadsodling. Men en park som vi kanske inte alltid tänker som park, och det är faktiskt Trollhättans finaste och största park, och det är naturskyddsområdet Älvrummet. Och Miljöpartiet står stenhårt för att Älvrummet ska bevaras. Det här är Trollhättans lunga, men det är verkligen vår juvel när det gäller natur. Så vi ska skydda naturen.
0: Varsågod.
7: Ja, Centerpartiet här. Vi vill ha fler parkområden även på våra landsbygder, så att vi kan ha evenemang och mötesplatser, en bänk för dem att sitta på, rasta hunden och liknande. Vi ser att det är någonting som saknas, och vi hade behövt mer även på landsbygden. Vi vill också se mer grönt i centrum. Vi behöver titta på den miljön som vi dagligen nyttjar. Och det kan handla om bilfria stråk. Det kan handla om att vi gör det mer grönt med växter och träd och odling. Och värnar om den stadsnära miljön som vi faktiskt har. Både med vatten, men också att vi gör det grönare. Tack.
8: Det är lite roligt, för att ena stunden som pratar man om 15 minuters staden, och det innebär då förtätningar. Och förtätningar innebär att vi påverkar klimatet, vi får temperaturhöjningar, vi får svårare att leda bort dagvatten och sånt. Det måste ske genom rörsystem, och de rörsystem vi har klarar inte av att svälja det vi har idag redan. Sen vill jag ju få mer gröna ytor. Jag vill inte gå en kilometer när jag blir gammal för att kunna komma ut och sätta mig där det finns lite träd. Jag vill kunna gå utanför huset och gå och sätta mig där. Och vi pratar 15 minuters stad. Jag tycker inte om det. Jag tycker att vi ska ha 15 minuters bygden. Alltså, det måste vara lika lätt på landsbygden att nå service och ha tillgång till service som det är i staden.
0: Mm. Vi tar Vänsterpartiet.
5: Ja, som ni hör är ju inte detta någon stor konfliktfråga partipolitiskt. Men förutom allt som har sagts och varför vi behöver grönområden och fin parkmiljö, så vill jag också understryka, man tänker kanske inte på det, men det är inte bara för vårt välmående vi behöver mer grönytor, utan vi är i en tid där vi drabbas av mer och mer extremväder. Och olika typer av grönområden är faktiskt också nödvändiga för att skydda staden mot extremväder, översvämningar och så vidare. Tråkigt men sant. Så är det. Och sen för övrigt så vill vi gärna när vi planterar lite grönt, gärna också ha lite ätbart grönt i vår offentliga miljö. Som man kan ta med sig när man strosar förbi. Tack. Mm.
6: Ricky från KD här. Och vi är helt överens om det här med parkmiljöns trygghet och rörlighet och ljus. Och vi måste nog också inse att det här är folkhälsa. 90% av alla besök ute i olika typer av natur görs inom 2 kilometer ifrån tätbyggt område. Och här tror jag vi behöver tänka om lite. För den här miljön behöver vara trygg. Det handlar också om våra vandringsstråk som ligger i närheten av städer. Och tyvärr så finns det idag en policy som pratar väldigt mycket om att nedfallna träd ska ligga kvar. Men jag tror vi måste inse att det här är en miljö där mycket människor rör sig. Så det här skulle jag vilja nästa mandatperiod jobba med för att göra den miljön tryggare.
1: Ja, och jag har nästan varit lite så här ivrig nu. För att jag, det var nästan så att ni pratade så här mycket så att jag inte skulle hinna med de här ja- och nej-frågorna, men nu hinner jag med dem, fick jag besked om. Så vi kör lite ja- och nej-frågor då.
0: Och i materadio måste ni säga ja och nej, och vad han heter då, helt enkelt.
1: Då kör vi så här. Behöver vi ha ett mindre fastighetsbestånd inom allmännyttan, ja eller nej?
6: Ricky från KD här. Allmännytt...
1: Ja eller nej?
6: Ja, skulle jag säga.
3: Pass. Peter, Moderaterna, nej.
9: Jag säger också pass.
2: Jag säger nej.
4: Sofia, Socialdemokraterna, säger nej. Vi vill inte ha ett mindre fastighetsbestånd inom allmännyttan.
5: Vänsterpartiet, Petra, säger definitivt nej. Tvärtom, vi behöver mer.
7: Centerpartiet, Louise Brodd, nej.
1: Då kör vi nästa fråga. Ja och nej fråga. Vill ni öppna upp fler gator för biltrafiken? Ja eller nej?
5: Nej.
10: Nej, säger Vänsterpartiet.
4: Socialdemokraterna säger nej.
2: Miljöpartiet säger nej. Vi vill ha mer cykler och kollektivtrafik och gång.
9: Vi tycker också det, att vi behöver cykla mer.
3: Peter, Moderaterna, tycker det ska vara enkelt att ta bilen även in till stan.
8: Alla kan inte cykla, alla kan inte gå. De behöver bilen och vi behöver bilen på flera olika ställen.
6: Ricky från KD, bilen är viktig men vi måste gå och cykla mera.
1: Mm. Då är det den sista kortfrågan då, ja eller nej. Bör staten reglera hyrorna, ja eller nej?
6: Ricky från KD här, nej, nej, nej.
8: Tony, nej.
3: Peter Eriksson, Moderaterna, absolut nej.
9: Absolut nej, nej, nej, nej, nej.
2: MP, ja.
4: Vi ska inte ha några marknadshyror.
5: Parafras på Ricky. Ja, ja, ja, frys hyrorna.
7: Nej från Centerpartiet.
0: Nu kommer vi ha lite musik så går vi upp på upploppet här snart.
1: Ja.
0: Varsågod. Mm.

0: Ja, då är vi tillbaka här och det är ju serien Ett hem för alla. Och medan de ställer sig på position nu så ska jag berätta att det här kommer ju givetvis gå i repris. Varje onsdag nu fram till valet kommer det att gå i repris. Gå in på vår hemsida, ser ni vilka tider, jag tror det är 5:30 om jag inte helt minns fel. Men det går att streama och lyssna i efterhand.
1: Jag vill också passa på att säga att det har varit en väldigt händelserik debatt här och stort till, tack till er i publik för att ni har kommit och till deltagarna här i förväg. Men vi kör igång med fråga 7 här då. Hur kan vi förbättra förbindelserna mellan våra ytterområden så att alla oavsett bakgrund har möjlighet att bo där?
2: Nej, men vi behöver ju jobba både med kollektivtrafiken och cykelvägar till våra tätorter på landsbygden. Det är ju någonting som vi behöver prioritera, men också någonting som vi alla vet är ganska svårt att få till. Det är inte bara vi som kommunalt äger frågan, utan det är också regionen som tilldelar de satsningar som de ser är prioriterat i Västra Götalandregionen. Så det är ju någonting som vi behöver kämpa med. Men vi ska ju inte ge upp och vi har ju fått en tilldelning till Sjuntorp. Andra delen är väl 28-29 som den ska vara färdigställd. Så att den kommer ju också på plats. Men det är inte alla gånger vi kommer smärtfritt ut det heller. Utan senast var väl debatten om den skulle bli utan gatubelysning eller med gatubelysning. Så att här är ju någonting som vi behöver jobba aktivt med regionen och se till att vi kan få säkrat våra delar hem till Trollhättan och vara aktiva även där. Tack.
3: Tack, jag fortsätter. Louise slutade med det första vi gjorde med jag, Louise och Ricke när vi inledde den här mandatperioden var att skriva ett avtal med Trafikverket och de sätter spaden i backe, håll i er nu, 2028. Man har alltså projekterat under de här 4 åren som har varit nu. Det är alldeles för lång tid, men den är på gång i alla fall då till Sjuntorp. Vi har också jobbat ihop med regionen där de nu ser anropsstyrd kollektivtrafik som en möjlighet. Men den tredje delen där hela Sverige måste kunna leva även landsbygden. Och då är bilen det instrument eller verktyg som man behöver ha för att kunna transportera sig och sina barn, pussla upp fritid, arbete och så vidare. Och då kan inte bränslepriserna vara så höga som de var förra mandatperioden. Så det är också en viktig pusselbit för landsbygden.
1: Ja.
4: Mm. Nej, men svaret är ju kollektivtrafiken. Så enkelt är det. Och jag tycker det är tråkigt att man ibland möter argumentet, rycker lite på axlarna och säger att det kommer aldrig funka att bo på landsbygden utan bil. Det är ju uppgivet att bara ge upp. Peter nämnde anropsstyrd kollektivtrafik on demand. Självklart ska det utvecklas så att man bara kör kollektivtrafiken när någon har bett om det. Sen behöver vi tätare turer och är det så att regionen är långsam så kan vi göra kommunala tillköp för att öka turtätheten upp till Velanda, Åsaka, Sjuntorp och så vidare. För jag tänker att en person utan körkort måste kunna bo på landsbygden. Om du till exempel är äldre och har bott där hela ditt liv men kanske inte kan köra längre på grund av ålderdom, då måste det vara möjligt att bo kvar med hjälp av kollektivtrafik. Eller om du är yngre och inte har körkort och heller inte vill vara beroende av vårdnadshavare. Så att det är lite uppgivet att säga att det inte går. Däremot håller jag med om att det finns en hel del att göra och det är lång väg kvar. Men svaret är kollektivtrafik och cykelvägar. Tack.
5: Mm. Det pratas så ofta om billig bensin. Och så fort man säger landsbygd så är det billig bensin. Och om man tittar ut i världen och ser krig och diktaturer så kommer vi aldrig ha så mycket pengar att vi kan subventionera bensinpriset så att den inte går upp. Utan det enda, det är som att cigarettpaketen blir dyrare och dyrare och vi klagar över det istället för att spara och sluta röka. Det bästa är ju ändå att gå över till el och det är en lösning. Men den andra lösningen är ju också kollektivtrafiken och nya möjligheter. Buss on demand, Peter nämnde du, det är ju en sak. Den andra saken som regionens gröna har faktiskt framför sig är ju att du kan ta min cykel på regionbussen. Det är också en grej som egentligen hade man kunnat redan för gjort för 20 år sedan. Så vill man göra det så röstar man MP även på regionen. Så, och sen det sista som jag tycker när vi pratar om förbindelse. En sak som är så jätteviktigt är ju att vi fortsätter att utveckla de tätorterna på landsbygden. Att vi ser att det finns kommunal service, att det finns skola, att det finns förskola och allt det här. Så att man kanske kan låta bli att resa utan man, bara, man lever på landsbygden. Tänk det.
0: Mm, varsågod, Sofia.
6: Tack så mycket. Sofia, Socialdemokraterna. Vi behöver såklart fortsätta att vara en väldigt stark och enad röst som Trollhättan gentemot regionen för att alltifrån få till det där tågstoppet i Upphärad, att få till en gång- och cykelväg till och från Åsaka. Det är ganska tyst gällande just den frågan just nu och vi tror på att de lösningarna måste också vara att vi är en stark röst men också att vi bygger rätt och riktigt från början. Inte några otrygga, osäkra kringelikrokgrusvägar som kanske bara går att användas sommartid utan det ska vara till för de boende. Och sen också, jag vet att vi gärna kommer in på det här med bränslepriser och att Peter gärna lyfter det. Men de som kör Tesla behöver väl inte oroa sig i alla fall.
1: Peter?
3: Det är sant. Daniel Heldén har köpt sig en elbil precis vad jag hörde. Jag tror elbilar har funnits i 7 år på marknaden i alla fall. Så det var inte den första bilen han köpte. Men jag skulle ändå vilja säga det. Jag tar mig lite för pannan när jag hör Vänsterpartiet och Miljöpartiet säga att man måste kunna bo på landsbygden. Och det måste funka utan körkort också. Ni är varmt välkomna så ska ni få vara med en vecka. När man som barnfamilj ska köra till skola, till fritidsaktiviteter, till jobb och så vidare. Det är helt omöjligt om man bara ska förlita sig på kollektivtrafiken. Sen är det bra, absolut. Men det ska man också ha klart för sig. Kollektivtrafiken går inte till dörren så som det gör när man bor i stan i stort sett. När man har 200 meter till busshållplatsen. Man får gå kanske 2 kilometer för att komma till busshållplatsen. Det ska man också med som ett perspektiv. Sen tycker jag att det är nästan lite fult det Sofia säger. Det första vi gjorde var att skriva avtal med Trafikverket om en fortsättning av cykelvägen. Varför gjorde inte det förra mandatperioden som går till Sjuntorp? Man byggde en halv cykelväg. Det är ju fantastiskt. Och för det andra, tågstoppet är Upphärad. Vi har fått regioner att ändra sin policy hur man ska hantera järnvägstrafiken i Västra Götalandsregionen. De har tittat på att ha flera stationssamhällen. Det är det som är grunden om vi ska få till ett tågstopp Upphärad. Det spelar ingen roll hur mycket vi skriker om regionen inte vill det. Nu vill man titta på den frågan. Och det är tack vare att vi tillsammans med Skaraborg, när jag säger vi, då är det Fyrbodal, tillsammans med Skaraborg har fått regionen att ta upp tågutredningen. Mm.
7: Ricky från KD här. Och Peter, jag håller verkligen med i allting du säger. Och just i alla olika forum, där slåss vi verkligen för det här med olika cykelvägar. Vi slåss för tågstopp och så vidare. Så tro inte att vi ligger och sover i den här stan. Men vi måste börja erkänna ett par saker. Bilen är avgörande för frihet på landsbygden. Och jag skiter uppriktigt sagt om den går på bensin eller el. Och hur den förs framåt. Men bilen i sig själv är frihet. Epan, mopeden, alla sätt att röra sig är avgörande för landsbygden. Landsbygden, absolut, vi ska försöka få bättre kollektivtrafik för att få skolpendling och arbetspendling att funka bättre. Men det kommer aldrig att vara lösningen. Bilen och olika typer av fordon kommer att vara avgörande för att få livet att funka på landsbygden. Och om jag bara ska lägga till en sista bit. Det handlar om vilken samhällsservice man har på landsbygden för att kunna skapa det goda livet.
8: Ja, anrops kollektivtrafik är käckt på många sätt. Björke har det idag. Man kan åka därifrån 10 och sen så får man åka hem 2. Hur mycket anropstrafik ska vi ha? Det kommer att kosta pengar. Bygga ut kollektivtrafiken kostar pengar. Björke har det idag. Man kan åka därifrån 10 och sen så får man åka hem 2. Hur mycket anropstrafik ska vi ha? Det kommer att kosta pengar. Bygga ut kollektivtrafik.

0: högerkanten som jag menar är uppgivet, för ni beskriver ju hur det är idag. Och vi blickar framåt och pratar om hur vi vill och tänker att det är möjligt att ha det i framtiden. Man kan inte fastna där vi är idag. Ingen har heller sagt att det inte kommer finnas bilar fortsättningsvis. Men vi vill att kollektivtrafiken ska bli ett så bra komplement så att de som vill kan bo på landsbygden utan körkort och det ska funka. Och ja, Tony, det kommer kosta. Men vi har bara ett jordklot och vi måste göra alla insatser som finns. Att åka kollektivt är en av många saker vi måste göra.
1: Åka kollektivt har en väldigt stor betydelse hur mycket du kan fylla en buss. Men om du inte kan göra det så blir det väldigt mycket dyrare och det blir mera utsläpp.
2: Socialdemokraterna. Ja, om det var fler än Peter då som valde att missuppfatta så var det Åsaka jag pratade om och inte Sjuntorp. Och givetvis är det positivt att Sjuntorp cykelväg ser ut att bli klar. Och lovord där om att regionen har löst detta, som visserligen är styrt av Socialdemokraterna nu. Men det var Åsaka jag pratade om och just nu så lägger man konsultkostnader på att försöka hitta den här kringelikrokvägen genom skogen som Åsakaborna själva inte tycker är trygg och inte vill ha. Och också på mark som är jordbruksmark och skogsmark som markägarna själva inte säger ja till. Man fortsätter lägga konsultpengar på det för att det blir en prestigefråga sedan valet 2022. Tack.
3: Centerpartiet. Åsaka nämnde du ju och då kan jag också säga det att man tittar på olika alternativ för att vi ska kunna skapa en möjlig väg till och från centrum till Åsaka. Det är det handlar om. Sen att det kostar konsultpengar, ja det är för att man gick i stå. Man kom en bit från stadens sida, sen kom man inte längre. Vi behöver titta på andra alternativ. De har dragit 4 rutter som de tittade på och utforskar. Vad resultatet blir utav dem, det har vi inte fått presenterat för oss än. Så där är vi i den frågan. Det andra är att man kan ju göra både och. Vi kan skapa cykelvägar, kollektivtrafik, men också mer grönt i tanken så du kan köra din bil. Vi måste vara möjliggörare för att vi ska kunna skapa den här omställningen som vi behöver göra. Så behöver vi både titta på hur vi subventionerar elbilar. Vi behöver ha mer grönt i tanken så att du fortfarande kan köra bil, men samtidigt bygga ut kollektivtrafiken och cykelvägar.
4: Jag vet inte om vi ska se vem som missförstod varandra eller inte. Fakta är den att vi skrev ett avtal med Trafikverket, men vi kan också se det att det finns inga pengar från regionen, den socialdemokratiskt styrda regionen, för att bygga en cykelväg till Åsaka de närmaste 12 åren i alla fall. Så Åsakaborna, om de inte får en kringlig eller vad du nu kallar för grusväg för att kunna ta sig fram, så kommer man inte heller ha någon annan asfalterad cykelväg till Åsaka, för de pengarna finns inte. De hanteras i den regionala planen och där har inte vi fått tilldelning överhuvudtaget.
5: Ja, vill du säga?
2: Ja, om jag får ord, ja, jag är det här kort där. Och det är väl frågan då tillbaka till Peter om han har hört talas om staten. För det är väl där som är problemet, att våra regioner är satta på svältkur. Vi behöver lägga betydligt mer pengar på infrastruktur. Och jag tycker det är slöseri med skattepengar att vi skulle bygga någon sämre variant, ge på jordbruksmark och skogsmark i väntan på att få en riktig och rätt cykelväg från början.
4: Jag måste rätta dig, Sofia. Staten har lagt 1200 miljarder i infrastrukturplanen. Det är mer än någonsin lagt tidigare. 600 miljarder av dem går till upprustning av järnvägsnätet. Sen hanterar regionen, den regionala potten, som är en hundradel av det, där man delar ut pengar till exempelvis cykelvägar. Där har vi fått pengar för cykelvägen som ska byggas till Sjuntorp nu. Hälften av det finansieras genom de statliga pengarna som kommer där. Hälften betalar vi själva. Det finns inga pengar från vare sig stat eller region som ska läggas nu på Åsaka cykelväg. Så om vi nu pratar skatteslöseri så skulle jag bara vilja nämna trafiksäkerhet. Jag tycker det är helt vansinnigt att man ska tvinga ut cyklande eller gående på den vägen som är kringlig krokig till Åsaka som det är idag.
6: Ja, den här debatten lär fortsätta och vi går vidare med nästa fråga då. Hur vill ni att framtidens bostadskvarter i Trollhättan ska se ut?
5: Och då får ni

0: En och en halv minut på er, för jag ville ge er möjlighet att prata i det sista här. Så ja. En och en halv minut får varje parti prata. Hur vill ni alltså se framtidens bostadskvarter här i Trollhättan givetvis?
1: Ja, Centerpartiet här. Tack så mycket. Vi vill ju ha en miljö som du trivs i när du kommer utanför dörren. Med blandade boendeformer. Nu går det ju inte att ändra där villorna är. Där villorna är, då är de där. Men det vi tittar framåt, hur vi ska bygga vår stadsmiljö framgent, så ska det ju vara blandade boenden. Både bostadsrätter, hyresrätter och villor. Så att vi också kan ha en bostadsresa och du inte kanske behöver lämna den platsen som du blivit kär i från början. Nu vet jag inte alls vad tiden är, men om inte annat så vill vi också självklart se till att cykel och gång är det primära, bilen är det sekundära. Vi vill också ha mer grönt, biologisk mångfald i de områdena som vi bygger. Vi kan jobba bättre tillsammans med staden, våra fastighetsägare idag som utvecklar områden. Hur vi tillsammans lyfter staden så att vi får gröna områden framgent.
0: Får vi nästa?
2: Hur vill vi att bostadskvarteren ska se ut? Vi pratade lite om Vårvik. Det finns flera saker vi gör det som jag skulle vilja se på fler ställen. Till exempel det här med att vi bygger bostadsområden där man möjliggör på ett enklare sätt för generationer att mötas. Och sen tänker jag att kvarteren som de ser ut nu, eller Trollhättan, är byggd i etapper. Det finns olika karaktär i olika områden. Det betyder att jag tänker att det finns inte ett svar på den frågan. Därför att ska man ge sig in i ett bostadsområde så får man titta vilken karaktär området har. Och bygga så att det smälter ihop. Då kan man börja prata om byggmaterial som vi pratade om, där vi gärna, tror jag, många av oss ser träbyggnader, men ibland behöver man tänka på andra sätt beroende på den karaktären som områdena har. Tack.
3: Tack så mycket, Sofia, Socialdemokraterna. Ja, men framförallt så vill vi se en blandad bebyggelse. Vi tror att det är en framgångsfaktor och där har vi vissa områden där det är alldeles för segregerat. Men vi vill också se grönare stadsdelar. Vi tror att det är fullt möjligt att kunna ha mycket mer planteringar, för det är den vägen som Sverige måste gå helt enkelt. Men vi vill också se fler trygghetsboenden för äldre. Det här mellantinget innan ett särskilt boende och också närhet till förskolor. Kanske lite fler radhus på landsbygden, och det är framförallt för att kunna möjliggöra att skolor och förskolor ska kunna finnas kvar för att säkra barn- och elevantalet.
0: Tack så mycket.
4: Miljöpartiet ser framför sig en levande stad, en levande Trollhättan, både i tätorterna på landsbygden och i själva innerstan. Och det är levande bostadskvarter som präglas av att vi möts och att vi har mötesplatser. Att cykel och gång är de stora saker vi har i stan, och att gatutrymmet har mindre bil och mer gång och cykel. Det vill vi. Och i den framtida kvartersmarka staden så har vi även nära till allt. Vi går och cyklar till förskolan. Ungarna behöver inte föräldra taxi för att ta sig till saker och ting, utan de kan åka fritt kollektivtrafik eller kan de cykla, och så blir de stora och fina vuxna. Så det ser vi fram emot.
5: Liberalerna, vi står ju för frihet, och för oss är det frihet att kunna leva hela ditt liv oavsett vart du bor i Trollhättan. Jag har skrivit några punkter jag kan ta snabbt då, men vi ser ju att man ska bygga fler bostäder i olika upplåtelseformer. Så hyresrätter, radhus, villor, bostadsrätter. Korta handläggningstider, och det ska bara lättare att bygga. Det måste det bli för att attrahera mer byggföretag och så vidare. Vi välkomnar både ejdar och privata byggaktörer för ökad valfrihet och konkurrens. Trygghet, service och fungerande infrastruktur oavsett vart du bor också. Så mer bostäder till unga studenter, och sen så också till våra äldre. Jag tror de flesta här är ganska överens om hur vi ser framåt. Vissa skillnader kanske. Men det ska gå att leva hela ditt liv i Trollhättan. Och det är den viktigaste.
6: Ja, Peter är från Moderaterna. Jag tror, precis som man säger här intill, att hela kommunen ska leva. Det är oerhört viktigt och att vi då funderar på hur får vi till det. Verksamheter är oerhört avgörande för om våra ytterområden ska kunna fungera också. Därför måste vi ha även kommunala verksamheter. Vi måste tänka annat. Eller vi kan inte bara tänka kardanvägen när vi ska etablera kommunal verksamhet, exempelvis som byggåterbruket. Vi måste tänka andra platser också, exempelvis Sjuntorp. Vi försökte ganska länge få till det, men det föll på målsnöret. För då får vi positiva spiraler. Sen har varje plats sin karaktär. Upphärad om vi får till ett tågstopp får en jätteboost om vi skulle kunna få till det. Det har sin karaktär. Resecentrum har en annan karaktär där vi kan blanda verksamheter, kontor, bostäder och så vidare. Så vi måste se från plats till plats hur man ska hantera det här. Sen har vi den demografiska utvecklingen. Den kan vi absolut inte blunda för, och den kommer slå stenhårt. Färre födda barn, fler äldre som är friska och lever längre. Där är både krav och förväntningar helt annorlunda framöver. Jag tror precis som Sofia säger här, att mellanboendet, där man bygger mycket av den sociala aktiviteten, av att man faktiskt vill vara där för att det händer saker och man vill vara med på det. Det är extremt viktigt innan man kommer in på det särskilda boendet när man inte längre klarar sig. Det ska vi verkligen fokusera på, tror jag. Och sen det sista, vi var inne på Kronogården tidigare idag här. Det hade varit så himla häftigt fortsätta den här resan nu med fler nybyggnationer där, att kunna göra en bostadskarriär, att fler upptäcker området och man ser att det är ett spännande område, att man faktiskt vill flytta in där istället för att flytta därifrån. Den resan skulle vara väldigt, väldigt spännande att göra i Trollhättan.
7: Tony från Sverigedemokraterna. Ja, när jag började på byggtekniska 69 hade kommit en rapport 68 där man tittade på olika karaktärer i bostadsområden. Hyreshusområden har sina krav på service och sådana saker. Industriområden har sina krav. Villaområden har sina krav. Och det är också väldigt viktigt att tänka på, för att det kräver satsningar på avlopp, det kräver satsningar på el, hur mycket el man måste ha in i ett område och allting sånt här. Men vi bygger väldigt mycket bostäder, eller hyresbostäder eller bostadsrätter. Vi bygger väldigt, väldigt lite villor, och det är över 70% av svenska folket som vill bo i villa. Vi kanske ska lyssna på dem och inte styra folk att ni ska bo i blandade områden, för det är inte det de vill. Vi bygger idag, och har byggt under flera år, ungefär 6 000 villor per år. När vi byggde som mest på 70-talet var vi uppe i 50 000 villor per år. Det fanns 180 husföretag i Sverige då. Vi måste bygga mer villor. Vi måste bygga mera trädgårdsstäder där folk vill bo. Det är det som ska styra vad folk vill, inte vad politiker tycker att han ska göra.
0: Tack så mycket.
8: Ricky från KD här. Jag vill börja med att säga att Trollhättan måste ju vara en attraktiv plats. En attraktiv plats drar åt sig människor. Och det betyder att vi måste fortsätta att bygga staden. Det betyder att vi måste fortsätta att bygga i ett antal våningar. Om vi börjar med att konstatera det, så måste också Trollhättan vara en plats där man kan förverkliga sina drömmar. Och 70% av alla människor, de drömmer om villadrömmen. Och Trollhättan måste vara en plats där det är möjligt att förverkliga villadrömmen, oavsett vilken inkomst du har. Du måste kunna förverkliga villadrömmen även med två LO-inkomster. Det måste vara en del av storyn här i Trollhättan. För Trollhättan måste vara en stad som har oerhört många olika människor i sig. Och just det, hur vi förverkligar den typen av områden, det är någonting som jag ser fram emot. För det här är en del av att Trollhättan växer. Men vi måste också se till att våra mindre orter kan växa. Vi har ju pratat om kollektivtrafik och de här bitarna senare. Men för att vara brutal, det behövs fler huvuden på de här platserna. Och då krävs det att vi planerar och gör det lätt och rimligt för människor att även bygga i våra mindre tätorter. För om vi är riktigt, riktigt kalla, någon måste till slut ta fram plånboken och göra satsningen. Tack.
0: Jag tackar så mycket. Och nu är det, börjar vi närma slutet. Men jag vill ge er en och en halv minut på er. Varför ska man rösta på just ert parti? Och sen börjar vi närma oss slutet. Vem vill börja här nu? Vill...
9: Jag kan köra.
0: Ja. Ja, men det är bra. Och då 90 sekunder. Vi börjar närma oss slutet här nu på radioprogrammet. Varsågod.
1: Centerpartiet. Vi vill bygga en kommun där människor själva får forma sina liv. Med närhet till service, arbete, utbildning, natur och gemenskap. Vi vill att Trollhättan ska växa hållbart med fler bostäder, bättre cykelvägar och kollektivtrafik som gör det enklare att bo och pendla i hela kommunen. Vi vill också stärka landsbygdens möjligheter och skapa attraktiva, trygga livsmiljöer. Skolan ska ge varje barn chans att lyckas. Därför vill vi se fler behöriga lärare, ökad lärartäthet, stärkare elevhälsa och rätt stöd i tid. Ingen elev ska lämnas ensam när skolan blir svår. Trollhättan ska vara en kommun där företag kan växa och skapa jobb. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag genom snabbare tillstånd, mindre byråkrati och bättre dialog med kommunen och näringslivet. Vi vill också stärka beredskapen genom mer lokal mat och energiproduktion, samarbete med civilsamhället och en klimatomställning som minskar sårbarheten. Därför ska ni rösta på Centerpartiet.
0: Tack så mycket.
2: En röst på Vänsterpartiet är en röst för alla i Trollhättan. Och med alla menar jag de inbitna trollhätteborna lika väl som de inflyttade. Jag menar centrumboende lika väl som de som bor i våra landsbygdsorter. Unga som gamla. Alla ska få plats i vårt Trollhättan. Och grunden i Vänsterpartiets Trollhättan, det är en trygg välfärd. I förskolan ska vi ha rimliga storlekar på grupperna. Vi kan börja med att följa Skolverkets rekommendationer om 12 barn som max i de yngsta grupperna och 15 max i 4-5 årsgrupperna. I skolan så ska vi satsa på den ordinarie verksamheten. För alla vi som har följt debatten eller skriverierna i media om skolan i Trollhättan, vi har också kunnat läsa om insatser som har satts in. Men jag skulle vilja påstå att majoriteten av de insatserna är tillfälliga stödben. Och det vi behöver göra, det är att ge den ordinarie personalen, lärarna, förutsättning att hinna planera, se varje enskild elev och jobba nära eleverna. Det kräver mindre grupper till exempel eller klasser. Och i ärlighetens namn, om vi ger lärarna de här förutsättningarna, då kommer behovet av till exempel elevhälsan se annorlunda ut. För idag jobbar elevhälsan ofta att kompensera för det som lärarna inte hinner med. Och äldreomsorgen, en annan del av vår välfärd, den har ju en egen debatt likväl, och jag är bara 90 sekunder. Så att jag vill också understryka att Vänsterpartiet är partiet som du ska rösta på om du vill att ditt liv ska funka även när det inte gick riktigt så som du hade tänkt dig. När du hamnar i situationer i livet som är utmanande, om du blir sjuk eller arbetslös, om du är nyanländ eller hamnar i ett missbruk, då ska samhället ställa upp på dig och hjälpa dig igenom den här perioden. Och då, när man behöver det stödet, då ska man inte mötas av misstro. För så upplever jag att det är idag. Utan man ska mötas av ett tryggt system med stödstrukturer som bygger på tillit, respekt och delaktighet. Mm. Så som ni hör, Vänsterpartiet, vi vill ha ett Trollhättan för alla.
0: Ni har mycket att säga. Nu är det Socialdemokraterna.
3: Tack så mycket. Sofia då från Socialdemokraterna. Det är framförallt tre frågor som är de mest prioriterade för oss. Och två av dem framförallt är någonting som det nuvarande styret helt och hållet verkar ha glömt bort. Om vi börjar med omsorgen, så är vårt tydligaste vallöfte där att vi ska anställa fler. Vi måste anställa fler. Under den här perioden så är det ungefär 50 färre som jobbar bara inom hemtjänsten, trots att det är fler äldre som behöver den hjälpen. Samma inom skolan. Trots att det föds färre barn så vill vi kunna behålla personalen inom förskola och grundskola. För det kommer möjliggöra mindre klasser och mindre barngrupper i förskolan. Och den tredje som är hela grunden ofta till vår politik som ändå skapar välfärd, det är jobben. Där behöver vi som kommun vara möjliggörare för att kunna få fler etableringar och också företag som exempelvis GKN att låta dem fortsätta växa som de vill. Men också att vi själva behöver titta på ett helt annat sätt. Att kanske vissa arbetsuppgifter som inte krävs att det är en undersköterska eller sjuksköterska som gör, de ska andra kunna utföra. För det möjliggör också att vi har en outnyttjad arbetskraft här i Trollhättan. Och eftersom det här är en bostadsdebatt så är det också ett tydligt vallöfte från oss att vi ska inte sälja mer inom Eidar. Det är slutsålt där. Vi ska alltså utveckla Eidar, inte avveckla. Och vi ska ha ett Trollhättan som håller ihop. Tack så mycket.
0: Mm. Miljöpartiet.
4: Miljöpartiet vill göra Trollhättan mer levande och grönare. Och vi ska faktiskt ta ansvar för framtida generationer och för de som lever med oss här och nu. Vi vill när det gäller solidaritet med våra medmänniskor så vill vi skapa bättre förutsättningar för skolan. Den ska vara robust finansierad och vi vill ha klasser med störst antal elever på 25. Det vill säga maximalt 25 elever i varje klass. I lågstadiet vill vi ha maximalt 20 elever. Så att läraren har möjlighet att se varje elev. När det gäller äldreomvård så vill vi ha större resurser för äldrevården så att våran befolkning som blir allt äldre har det bra. När det gäller framtida generationer så vill vi ta ansvar för att skydda den här planeten så gott det går mot klimatkrisen. Och det behöver vi göra nu. Den omställningen mot en hållbarare samhälle, den är på väg. Och nu är det bara att vi passar på. Och Trollhättan kan göra så mycket mer än vi gör idag. Vi vill skydda mer natur. Vi vill skapa nya naturreservat och vi vill faktiskt ta hand om det naturreservatet som finns, älvrummet. Vi vill göra staden betydligt grönare. Vi vill plantera 1000 nya träd. Och vi vill också göra det att det är lättare att ha grönska i hela stan. Det vill vi prioritera. Och vi vill också skapa större möjligheter för att låta bilen stå. Cykel och gång ska ha större utrymme, men framförallt kan kollektivtrafiken göras mycket bättre. Ungar, de ska inte sitta i föräldrataxi, utan de ska åka kostnadsfritt med kollektivtrafiken. Och vi vill kunna ta med cykel på buss och tåg. Det tycker vi är jättebra. Så en röst för framtida generationer för att ta ansvar för den här planeten och en röst för solidaritet med människor, det är en röst på Miljöpartiet. Tack.
0: Mm, tack så mycket.
5: Så jag kan börja med att säga att valfrihet är liberal bostadspolitik. Liberalerna vill bygga ett Trollhättan där människor kan välja hur de vill bo hela livet. Vi ska utveckla attraktiva stadsdelar, skapa fler bostäder, öka tryggheten, dock att den är väldigt bra nu, det blir bara bättre och bättre, oavsett vilket område man bor i. Vi bygger inte bara bostäder, vi bygger Trollhättans framtid. Och sen, vi är ju skolpartiet, så för oss är ju skolan den viktigaste frågan. Och där ska vi ha mindre klasser, 20 per klass. Och sen så har vi fler vuxna i skolan som avlastar lärarna. Så lärare inte behöver sitta och göra administrativa saker eller ringa hem till föräldrar och så vidare som tar tid. Sen så också en annan sak som vi tänker väldigt mycket på, det är att mobbare, de som mobbar kommer flytta på sig. Inte tvärtom som det är idag tyvärr. Så vi ser alla möjligheter för att göra ett bra Trollhättan och ja, det är kanske dags för lite nytt nu att vi kommer tillbaka. Så, ja.
0: Mm. Tack så mycket.
9: Peter från Moderaterna här.
6: Den här mandatperioden så har vi satt höga mål när det gäller tryggheten, och den har vi faktiskt fått gå åt helt rätt håll i Trollhättan. Det är väldigt, väldigt positivt, men vi är långt ifrån klara där. Vi måste fortsätta med det arbetet. Likaså när det gäller företagsklimatet i Trollhättan. Helt rätt håll, vi närmar oss Sverigetoppen där nu, och vi ska bli den bästa kommunen för företag. Där får vi mer pengar till välfärden. Men här idag, eftersom det är en debatt kring bostadsfrågan, så kan jag gå ut med ett vallöfte från Moderaternas sida här. Vi ska utrota den akuta hemlösheten i Trollhättan. Det är ett vallöfte från oss. Det betyder att ingen människa ska betraktas som ett hopplöst fall. Inte heller den människa som lever med ett missbruk. För oss handlar socialpolitik om mer än att fånga upp de som faller. Det handlar också om att vi tror på människors förmåga att komma igen, förändra sin situation och ge rätt stöd för att det ska vara möjligt. När vi tog över styret här i Trollhättan så förstärkte vi det vräkningsförebyggande arbetet. Vi har byggt upp någonting som många känner till som Bostad först. Startat ett nytt samarbete med ett IOP-avtal med Stadsmissionen. Ett oerhört framgångsrikt arbete där man jobbar med kompetens. Det kostade 3 miljoner i ett första läge 2025, och vi kommer fortsätta det arbetet. Men vi är långt ifrån nöjda. Dagens akutlogi är inget annat än just ett akutlogi. Man kommer dit på kvällen, man blir hämtad på morgonen och man är tillbaka i sin vardagssituation hela tiden. Man bryter inte det livsmönstret som man har. Den situationen måste vi ändra på. Och då tillsammans med vår socialtjänst, med vårt bostadsbolag Eidar, ska vi erbjuda platser. Möblerade lägenheter på Tulpangården där vi ger stöd och stöttning så att man verkligen bryter sin situation och har en plan för var och en. För det är inte värdigt att vi ska ha hemlösa i Trollhättan. Tack.
0: Tack så mycket. Ja.
7: Tony från Sverigedemokraterna. Ja, jag vill börja på landsbygden. För landsbygden är oerhört viktig för att vi ska få ett levande Trollhättan. Helt Trollhättan. Vi har skolor som måste finnas kvar. För tappar vi skolorna på landsbygden så kommer vi också tappa barnfamiljerna. För de får inte ihop sitt livspussel. Vi måste också ha möjligheten att bo kvar på landsbygden. Vi har slagit sedan 2014 för Lambogården. Där flera partier har velat lägga ner den flera gånger. Vi vill bygga ut boendet för äldre på landsbygden. Det är jätteviktigt att de känner att de inte behöver flytta från den plats och bygd som de har levt hela sitt liv i kanske. Vi måste också få ordning på skolan, och vi vill ha ordning och reda i skolan. Då kan lärare föra en undervisning som är värd namnet. Vi ska ha en kunskapsrelaterad skola igen. Vi har idag en mobbing i skolan. En väldigt utbredd mobbing. Ungefär 150 000 barn i Sverige går till skolan varje månad med en klump i magen. Det var 45 barn som tog livet av sig för något år sedan. Och det är inte alltså i min värld inte hållbart på något vis. Vi har föreslagit att vi ska ha mobbingsamordnare. Tyvärr röstade alla andra partier ner den. Nu föreslår vi igen att vi ska få en trygghetssamordnare som ska stå på barnens och föräldrarnas sida och se till att alla de fina handlingsplaner som vi har verkligen sätts i verket. Vissa saker kommer att kosta pengar. Vi har en välfärdsbrottslighet i Sverige idag som är ganska omfattande. Vi måste angripa de brottslingar, kriminella på alla sätt, så kan vi också frigöra ganska mycket pengar till de här satsningarna på våra äldre, på våra skolor. Tack.
0: Tack så mycket.
8: Ricky från KD här. Jag vill börja med att titta bakåt. För 4 år sedan tog vi över makten här i Trollhättan, och jag vill börja med att säga att jag är oerhört stolt över de sakerna som vi får till på de här 4 åren. Jag tänker specifikt på trygghetsfrågan där vi har jobbat i våra södra stadsdelar. Jag tänker på kanske en fråga som de flesta inte gör. Jag tänker på skuldsättningsfrågan. För 4 år sedan hade Trollhättan en skuldsättning som tyvärr stack iväg. Och någonstans så vill jag börja då och säga att jag är stolt över det vi har gjort. Men vart vill jag då peka ut framtiden? Ja, vi måste någonstans också fundera på mer och sätta människan framför systemet. Och att människan är i fokus. Och tittar vi då på var har vi våra utmaningar? Ja, Trollhättan behöver bli en utbildningsstad på riktigt. Fler barn måste drömma om att bli ingenjörer i Trollhättan. För det är så vi bygger staden starkare. Jag var inne på det här med lån. Jag tror att vi måste nu vara framme där vi säger att vi börjar amortera. Det handlar om vad det är för värld vi lämnar efter oss till våra barn. Vi måste vara en motor här i Trollhättan. Vi måste vara en motor för tillväxt, för kulturella yttringar. Vi måste vara en motor där människor kan mötas i civilsamhället, i familjer och i olika former. Och jag är så oerhört glad över det vi har fått till här i centrum. Hur det är så oerhört mycket mer levande. Och om jag vill ställa en enda fråga till du som lyssnar hemma. Så vill jag ställa frågan. Upplever du att Trollhättan är bättre eller sämre de här sista 4 åren? Och anser du att Trollhättan har blivit bättre? Ja, då vill jag faktiskt att du ska rösta på KD.
0: Mm, vi tackar så mycket.
4: Ja, den här programserien som vi har genomfört här nu har ju pågått under i 7 avsnitt och ett hem för alla val special 2026. Jag vill ju framförallt, jag har svårt det här med avslut, jag har haft det som var barn. Så att, men jag lovar att vi kommer tillbaka i ett ny program som är lite längre fram. Men jag vill framförallt tacka Centerpartiet, Louise Brodd, för att jag har medverkat i det här. Jag tycker det är en stor applåd. Jag vill också tacka Vänsterpartiet, Petra Larsson, för att du har medverkat i den här programserien. Och jag vill också tacka Socialdemokraterna, Sofia Darshani Andersson, för att du har medverkat. Och jag vill också tacka Miljöpartiet, Alexander Wiede, för att du har medverkat. Och jag vill också tacka Liberalerna, Sigrid Donin, för att du har medverkat i den här programserien. Och jag vill också tacka Moderaterna, Peter Eriksson, för att du har medverkat i den här programserien. Stort tack! Och jag vill också tacka Sverigedemokraterna Tony Brandberg för att du har medverkat i den här programserien. Stort tack! Tackar. Och avslutningsvis så vill jag tacka Kristdemokraterna Ricky Karlsson för att du har medverkat i den här programserien. Och jag vill också tacka er i publiken som har kommit hit och lyssnat. Och jag vill tacka alla radiolyssnare som har följt den här programserien. Och vi började här när snön fortfarande låg kvar här i våras. Men jag tänkte avslutningsvis säga det att jag som talar heter George Ali och är ordförande för föreningen Tem för alla. Och det här är
0: Thomas Nilsson från Radio Trollhättan och Jonas Kjörut musiken.
4: Stort tack!

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Trollhättan. Jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001. Och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla. Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag.

Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!

famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90. Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program.

0: /trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
2: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
1: Ja, så välkomna att lyssna.
2: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Charlie som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.
1: Du lyssnar på Radio Trolltan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00. Så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trolltan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trolltan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trolltan och föreningen Ett hem för alla.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

mindeshall och sa: ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du när hon dansade i gräset, likadant som du.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

helst en stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen var grön.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
2: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Trollhättan. Jag heter Moosa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Bingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.
1: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt. Och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.

0: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets Hus Kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sort Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets Hus och Kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.
1: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Du lyssnar på Radio Trollhättan på onsdag den 26 augusti klockan 18.00 till 20.00 så kommer det bli en bostadsdebatt här i Folkets hus kulturbaren. Så du är välkommen att komma dit och lyssna. Klockan 17.30 blir det insläpp och vara med. Och samtliga partier i Trollhättan kommer att medverka där på scenen och bli intervjuade av Thomas Nilsson och Sors Chali som håller i programvärdskapet här. Så välkommen till Folkets hus och kulturbaren onsdag den 26 augusti klockan 17.30. Men sändningen börjar klockan 18 till 20.00. Så välkommen att lyssna här i Radio Trollhättan eller på nätet. Ja, detta är en samarbete mellan Radio Trollhättan och föreningen Ett hem för alla.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.